Akuf Kırayıtla Ayroplanı tətkik kılıp yasığandan nurgun kişilə ulanın əxmaqanı xiyalını məsğir qağan. Bıraq Akuf Kırayıtla ulanın sözlərgi pisənd kılmay, ahire Ayroplanı kəşif kılıp yasab çıxıdı. Galili teleskop arqılıq asman cisimlerini küzütüp, yer şarının kuyaşını çördəb aylındıqalıqını baykıqan çağda, Papa onu

Danığı taşlap, onunğa təşəbbüsünü özgərtişini buyruq qılğan. Lekin Galili özünün tədqiqatını davamlaşdırğan. Həm də kitab yazıb özünün təlimatını oturğa qoyğan. Onun tədqiqat nəticəsi axır keyinkilər tərəfindən dəlillənğan. Büyük muvaffaqiyyətlər həmişə köpçülük mümkün əməs deyə qarğan əhvalda axırğıcı bərdaşlıq verə biləydigan kişilərə mənsub oludu. Çın turuşunun özü qalba. Bu muvaffaqiyyət qazanışının sırlarının biridir.

Münasibətni uzaqca saxlaşda bulanı qılalışanız gerek. Yıqında aldınqı ömrüm namlıq televiziya teatrını körüvatdı mən. Tomtağıraq etkanda bu televiziya teatrda güdək aylı ayali Lozi Cünnün toy turmuşa da oğusuzluq uçurğandın kiyin qaytıdın ruhlunub, hayatı da muvaffaqiyyatki erişkenlikke sözlengen bolub, ayal baş personajının mustaqıl bolub, hayatını qaytıdın callandırgan jariyani naiti qaltız, həm də kişini ilhamlandırdı. Bıraq bu bütün vəqalikte meni ən huzurlandırğını, həm oylandırğını, yanılı onun muhabbet və toyğu tutkan pozisiyası. Lozi Jun eri Çin Junxiang'nın başkalarını yaxşı görüp qalğanlığını, güzel toy turmuşunun əşbəşdi gücə veyran boğalığını bilib, ruhsızlanıp ketkəndə, onun yakın dostu Tang Jin, onunla buluşup, Çin Junxiang'nın asiliğini əyiblemedi, ya ki nukul halda onunla təsəlli bərmedi. Əksicə onunla naidi soğuk qalıq bilən, real, kılışqı boluduğan, həm ən önümlü təklif verib, məyli acıraşqın ya ki acıraşmığın, çoxum öz küçüngü tayınıb yaşaç ıqtidarını hazırlaşın gerek. Mana bu uzaq müddətlik plan dedi. Əlbəttə dəsləbdə Lozi Jun dostunun nəsihətiga ancaq qulaq salmadı. Şunaqla yanına tən bərməyən halda dostlardan mən onun dumu çıraylıq, salapətlik, ailə baş quruş yolunu texmə obdan bilmən. Şunaq durub Junxiang nemişki yanılı onu yaxşı gördü. Hətta özümünü tövən tutub onun Linglingdən ayrılıb getişini ötüngən bolsam mı Jin Junxiang yanılı onu yaxşı görmən. Onu ölgüdək yaxşı görmən deyə cavab verdi deyə sordu. İsimli qilishcha ayni chaqda Xi Han Lozi Jun bilan birlikda bazar aylanganda Lozi Junning bu savoliga javob berib, naiti eni qilib uningga kishilar nimishki to'y qiladi, chunki hayot oson emas. Sabdashdan birini tepib, bir kemini tang haydab, birlikda ilgirlash uchun emasmi? Boshqalarning sizni tepishida, sizning qo'lingizda shu kemini haydaydigan palaqning bor yo'qligiga qaraydi degan edi. Chin Junxiang nim uchun

Üçüncü şəxs Linlini tallaydı. Linlinin kolu da dəl Çin Junshan'ın kimini biləydiği yerdən bir eləydiğən palaqba. Linlinin çırayı adetikçi bozumu, lekin o müstəqil. Özgü özü xoca, xizmət ixtidari küşlük. Başqalarının könlünü düşünüdü. Zürür tepilğanda onun dərdigə dərman bolalaydı. Yeni ən mühimi şu ki, o Çin Junshan bilən billə ilgirliyəlaydıqan ayal. Yuqurdiki artıqçılıqla bir ərinin hürməti və zoquğa, hətta muhabbətigə erişki yetudu. Minanca Linlinin yuqurqı artıqçılıqları içi də Çin Junshan'ı ən cəlib qılalaydıqını dəl Linlin onun bilən billə ilgirliyəlaydıqan səbdaş bolub, Çin Junshan xizmət işi də amalsız qalğanda onunğa muvafiq təsəlli berudu. Çin Junshan'ın besimi bək iğir bolub təşvişləngəndə, onu qollab rəğbətləndirə alaydı.

Kişilik münasibətini uzaqçı saxlab qalışının ən önümlük usulü dəl hər vaqt özünü yüksəldiriş. Özünü qarşı tərəfini rəğbətləndirə alaydığan və yenilik hiss qıldıra alaydığan kişiyə aylandırış.

Mayli biz etirap qılaylı ya ki qılmaylı, biz yılıqıdak insani sehri küşke ege adamını teximi yaxş görümüz. Atalmış insani sehri küşke sınçılap qaraydıgan bolsaq, onda kişilerdeki məlum pişbetliyen eğir besiqliğinin bizni jalıp qılalaydıqalıqını bayqaymız. Məlum məndin etkanda bu xil sehri küş, dəl ulabla arlaşqanda naiti xoşal, aktip esqildiqalıqımızdan səbidir. Ula bizni teximi yaxşı tərəpki qarab tərəqi qılışqa ilhamlandırdı. Ya ki, ula naiti qızıqarlıq, nurgun qızıqarlıq nərsləni bilidu, bizgə yenilik tuyğusu elib kilələydu. Mən ilgiri bəkli məbdun boğan bir oğul balımı şundaq edi. Minin onu yaxşı görüşümdeki asaslıq səbəb şu ki, onun bilən bilib oğanda mən daim kürəş iradəsigi tolub taşatdım. Onun da minin işki yuşurun küçümünü qızıqtalaydıqan bir xil energiya bayidi. Nurgun çağlarda onun bilen bilib oğanda, onun mundaqlı dəb qoyğan bir yığız gepimi dəl cayda meni ilhamlandırıp, menin bu basqıştiki qangıraşlarımını həl qılalaydı. Hətta nurgun çağlarda menin icadiyyat ilhamımını öpəgən. Onun üstüge bəzdə onun bəzi yeni qızıqarlıq qaraşları meni həqiqətən qayıl qıladdı. Bəlkim muşundaq bir məzgillik muhabbətini başdan kəcürgən bu qaşqa, bu dünyada bikardın bikar tuyğu oğulu tayınıplı yaxşı görüb qaladığan işinin yoxluqını. Uzaqca yaxşı görüşlərinin həmmisinin hər işki tərəbkə tələb qoyduqalıqını. Bir məzgillik yesiyyatda bizarlıq və çarçaş tuyğusunun ən xətərlik işgəlliqini eyniq bilimən.

ویگه تاینده، لیکن یه ن از آرام مستقل بوده. خودی شوتینگ دوب تاریخی گه ناملک اثر ده. اگر سیدن سویسم، هرگز مو کمپیسیس اتوقش سیزگی چرمشیب سیدن ایگز اسکن شخصلرانگزدن پایدلنیب مختن میمن. اگر سیدن سویسم، هرگز مو مجنون کشتهک اخشش کیده تکرار چلا ور میمن. من چوکم یه نگزگ سانجلیب بر توب تاریخنن ابرازی سپتی ده سیبلن بله تورمن. Yıldızımız yer astıda çırmışıdı, yopurmaqlarımız boşluqda bir-birge qarışıp durudu degen təsvir nayeti cahit yazılgan. Bir mezgillik hissiyatını uzaqçı saxlap qilishning ən yaxşı usuli dəl küşçətə tənlişib duruş. Mən sizin japa müşaqqatda həmdən boludugan səbdişiniz bolalaymən. Sizini çüşünümən, sizini ilhamlandırmən, siz bilən ortaq ilgirləymən. Mən hər vaqt özümünü östürüp, yip-yeni qiyafətdə sizini cəlib qılımən. Teximi muhim bo'g'ini har ikkilimizning o'zaro huzurlanadigan yerimiz bo'ludi. Eng yaxshi to'y munosabati mundaq bo'ludi. Biz ikkimiz eng yaqin oshiq-mashuqlar, japa mushaqqatda hamdan bo'ladigan sabdoshlar. O'zaro nap yetkizib, tang foyda oladigan hamkorlik hamrohlari. Teximi muhimi biz bir-birimizning eng qiziqarli o'yin hamrohi. Shundaqlar kuchliklar birlashib, o'zaro bir-birini yo'laydigan, o'rtaq ilgirlaydigan to'y munosabati o'rnatquvchilar. Faqat mushundoq munosabatlar o'zunig'icha muhim bo'ladi.

Hörmətli radio dinləyicilər, proqramımızın riyasətçisi və məsul mühərriri Zumrat Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsəcəbər. Keyinki qədimlik proqramımızda görüşəylik. Xeyr xoş.

Hörmətli radio anlıqçılar, MD Cunguğu nəzər proqramımızını anladınız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıçı məzmunları qulaq sağa islə. İmtihanıqa atılış ruhi davamlaşdırılıb, Kona İnqilabi Tayanç bazı rayonlarını gülləndirişinin dəvir cavabı yezib çıxıldı. Hesablaş küçüyü torniyə qanda qılğanda yuqur önümlük tutaşdırılı buludu. Sönü əqli iqtidar kəsbi 1978-ci ilə barlıqı kəlgən mu? Məmlikətlik ayalla tökbi yaratış ölgüsü, Məmlikətlik 8-ci Mart Qızıl Bayraqdari, Li Guiji'nin təsirlik iş izləri. Atanla bala 6 yaşqı kirişdən burula yıraqını körəlməsini kesilik qırptar buluşunun aldın ilişi gerek. Zcil kalıtsi toluqluğandala sunak şalanlışış alamətlərini pəs etkili bulamdu. Cigərni mayqatlaşının aldın ilişi qandaq ilişi gerek. Tövən ediqtanla bugünkü proqramımızın təfsiri məzmunlarda bulsun.

Hörmətlik radio anlıqıçılar, Şibaypo Partiya Mərkəzi Komitetinin bütün cüngoni azad qilishdiki ən axırqı yezi qumandallıq iştabi. Bu yerdə Partiya Mərkəzi Komiteti və yoldaş mavzudun üç çoğun cəngi qumandallıq qılıb, inqilabda məmlikət boyca qalbini qolga kəltürüb, yeni cüngoni qurışqı itəkçilik qılgan. Yoldaş mavzudun işki cəzmən mühim idiyisini oturgu qoygan. Başucu Xi Jinping mundaq təp körsətdi. Bütün partiyadaki yoldaşlar işki cazmendeki çoğunqır ideyeni özlüksüz ügünüp ve özleştürüp, baştan ahır kemtler ehtiyacan bulup, cepağı çıdap, köreş kılıp, hakikatini emeliyetten izdep, bütün vücudu bilen halk için hizmet kılıp, halkının partiyemizden alıdığan imtihani. Partiyemiz hazır baştan keçirvatkan ve pat arada baştan keçirdiğan türlük sınaklarının imtihanını devamlık yakşı berip, partiyemizden süpti, kızıl hakimiyetimizden hısıltını mengü özgermeslik imkaniyetine ege kılışı kerek. Şibaypo'daki Jungo Kompartiyası Merkezi Komitetinin konu orundaki Merkezi Erbi Komitet uruş kılış işkansıgı kırgınımızda 4 eğiz pakar kesekoyda pekat bir telefon, 2 parça harita, 3 yürüş üstel orunduğunun barlıqını körümüz. Bu cay, dünyadaki en küçük komandalık iştabi de batalgan. 70 neçil ilgiri Partiya Merkezi Komiteti Muşiyer'de Liaoshan Urushi, Huayhai Urushi, Pingjin Urushi'dan ibaret 3 çoğun uruşku kumandallık kılıp, yeni Jungo'nun kuruluşu ulu salgan. Bugünkü günde zor bir türküm yaş okuğucular, partiyelik kadrlar məxsus tətqiqat ögünüşke kilip, Şibaypo'u berişini bir meydan əsli məqsəd səpir qıldı. Merkezi Erbi Komitet Uruş Kılıç Şixanistin naiti çoğun xatır sarıyı körgəzmi zalığı kirgende, kişiler yenili naiti köp edi. Dəl Muşu Qızıl Tuprakta Partiya 7. Növətlik Mərkəzi Komiteti 2. Umumi Yığını etçilgən. Yoldaş Mavzudun bütün partiyaya 2 cəzmən çakırıqını çıxırıb, Beycin'i berib imtihanıqı atılınıştın ibarət dəvür küşlük sadasını yanıratqan. Şibaypo Xatır Sarıyı Təşviqi Tərbiyə Bölümünün məsuli Li Yaxuy mundaqdıdı. Şibaypo imtihanıqı atılınış royini yaxşı təşviq qılış və onunı yaxşı varislik qılış bizdən məsuliyyətimiz. Biz düşəndürüş şəklidə özlüksüz yenilik yaratıb, Körgəzmiz alıda sürət, əmili mənzərə, ünsin, körünüşni, qaytı namayan qılış qatarlıq, köp mənbəlik vasitələni köpləb qolunub, tarixi hikayeləni texmi canlıq, texmi yıqışlıq qıldıq. 2013-ci ili 7-ci ayda başucu Xi Jinping Şibaypoda təkşürüb tətqiq qılğanda, 200 yıllıq körəş nişanını işqaşırışdın, Cunha milletinin uluq gülünüşdün ibarət Cungo arzusunu işqaşırışqıca, Biz səpər üstüdə turvatımız, imtihan yenili davamlı işivatıdı o dəb təkidlədi. Xi Jinping mündaq dedi. Barlıq rəhbəri kadrlar və barlıq partiya əzalları xalqının partiyamızın alıdığın imtihani. Partiyamız hazır baştın keçirvatqan və pat arda baştın keçirdiğən türlük sınaqlarının imtihanını davamlıq yaxşı berib, tırışıb əla cavab qağızı tapşırışı kerek. Tapşırıq əstiçin saxlanıb, kürəş davamlaşdırıldı. Şibaypo qızıl baylıqını tərəqqət qoyduq aylandırıb, Yez kentlerini güllendirişinin yeni mənzirsini yarattı. İtipaklıq köyüş digen naqşa dünyağı kəlgən Beijuan kentdə yurtdığı qaytqan yaş Wang Yamei elektroluq sodu bivası körüstüşü arqalıq dekallağı yerdən beriş, dekallağın nəp yetküzüş boyca körgəzmi qılıb setiş bağısı da latı ayaq seti vatatdı. Ula yapın tacavuzcılarına karşı uruş məzgildə kentdiki ayalla aldınqı səptiki cançilərə tikib bərgən qatlaq çəmlik latı ayağını Jungo modu buyumlarının yeni nusxısına aylandırdı. Wang Yamei mundaq dedi. Qolumdaki bu qatlaq çəmlik latı ayağının bir cübi 50 yuan, bir cübücü hesabat qılımız. Həmi ailədiki həmi acıla külk çaxçaq bilən xoşal işləydi. Ula yaşanğanda yüləncükü buluş, yaşanğanda xoşallıqı buluşunu çoğun his qıldı. Beijuan kentli partiya yacayqısının şücesi kent ahalala komitetinin müdiri Feng Hongjuan tunuşturup mundaq dedi. Beijuan kentdə puhravi qunalğı topi, istipaq aşxanısı, elektroluq soğudu bazısı, köktat parniki qatarlıq 10 nəçə özgeci kəsibdiri makallaşdı. Kent ahalalarının yıllıq kirmi 20 min yendin, kent kollektibinin yıllıq kirmi milyon yendin aşdı. Feng Hongjuan mundaq dedi. Biz asaslığı kent bilen karxana əmkarlı şarkılıq qızıl sayacılıkını tərəqi qıldırıb, yeşil kəsibinin tərəqi etdiği törtkü bolduq. Puhraların iş qaldırılı işqi oruluşuş məsəsini əl qılıb, kirimini aşırdıq. Şijacuan şəhəri Jingding nayisi Tayuanjuan kentdeki Tongfu Aqıl Dehqancılıq Meydanıda qatar-qatar köktatla ozuqluq suyuqluqda yumran yupırmaq çıxardı. Yeşi 60-dan aşqan kent ahalisi Tang Shuying suda östürülgən köktatlarını pərviş qılıb atatdı. Uçur texnikisi seyruq topuqı qarab qalğan ənənvi dehqanlarını əynək öydiki Aqıl Dehqanlığa aylandırdı. Tang Shuying mundaq dedi.
Aqıl dehqançılıq meydanı ticaret başlaşı bilalla, mən bu yerge işli gili keldim. Qışta illiq, yazdı salqın. Hazır havarayğı qaraşının haceti yok. Öydün bu yerge 4-5 minutlı yetip kelimiz. İşkimiz aldıdıla pul tapa alaydıgan bolduk. Pinşen, Cengdin təvə boğan, Şıcavcan şəhərimo imtihanıqı atılınış qiyapıtı bilən yokur üspətlik tərəqiyyatını ilgiri sürdü. Bütün şəhərinin ixtisad umumi miqtari muqum açdı. 2025-ci ili rayon işləb çıxırış umumi qiymeti 865 milyard 170 milyon yöngi yetti. Biotibbi dora, yeni əvlad, elektronluq, küçür, ilğar cabduq yasımıçılıqı, zamanıvi yeməklik, zamanıvi soda əşya obrotudun ibarət 5-10 100 milyard yön dərəcəlik kəsb topi davamlıq zoraydı. Əmili işləş arqılıq, konu inqilabi tayaş bazı rayonlarını gülləndürüşünün cavabı yezib çıxıldı. Cungo Kompartisi Mərkəzi Partiya Məktibi Pəlsəpə Bülümü Strategiyelik Pəlsəpə Kafedrasının profesori Xaudun Munularını bildirdi. Şibaypo Rohi Cungo Kompartisinin 100 yıllık görüşünün qımmətlik mənimi baylıqı. Onun yadrosi kəmtər ehtiyacan buluş, cabağı çıdap köreş qılış, dadıl köreş qılış, qalbi qılışqı cürət qılış bulub, partiyimizin dəvər halkıb cəsarət bilən alğı ilgirlişinin mənivi asası. Texima Muimi yeni dəvərdeki imtihanıqa atılınış yolu da yaxşı minişinin tüp mənivi yetekçisi. Biz, xalq üçün xizmət qılış əsli məqsədi çıntırıb, məlqani xizmət ornımızgı qarıtıb, məsuliyetimizi toluq ada qılıb, əmili işləş arqılıq dəvər burçıqı cevap qaytırışımız gerek. Şibaypor oyunun türkisi de yeni devirdeki imtihanıqı atılınışının cevabı vətinimizin ərqaysı caylarının cəsarət bilən ilgirləş mənzirsi de tuluq yezilmaqda. Bugünkü cüngo, hallıq cəmiyyətini umumiyyüzlük qurup çıxıb, dünyada külümü ən çoğun mağarib sistemisi, icdimai kapalat sistemisi, davalaş saxlıq saxla sistemisini bərpa qıldı. İxtisat umumi miqtari yer şarda ikinci orunda muqum durdu. Milyonluğun xalq, əsli məqsəd və buruşunu əsli çın saxlab, sosialistik zamanı veləşqan qudretlik dövlətini umumüzik quruş yeni musabısı da yeni dəvirgin mənsub, əla cevabını davamlıq yazmaqda.

Hörmətlik radio anlıqıçılar, hesablaş küçü tori rəqəmlik ixtisatının yuqur sifətlik tərəqiyyatıqı terək boludğan aşkışlıq ul əslihə. Kökot şəhri rayondan janıbqı qarab 40 kilometr manğanda, 48 şamal durğuşunun kəng dalıda asta-asta ayınlıvat qalıqını körgülü boludu. Bu şamal durğuşla çıqarğan yeşil tok amivi elektr tordun ötməydu. Lekin 41 kilometrlik 220 kilovoltluk tok yetküzüş məxsus leniyisi arqılıq Xolingir yeni rayonunun hesablaş mərkizgi pivası yetküzüludu. Bu, memleket boyunca tunji noktadan noktaya yeşil tok bilen bivası təminləydiğən dövlət dərəcilik ülgü körüstüştürü. Hesablaş küçü yeşil tok çıxırışını ilgiri sürdü. Elektr toru hesablaş küçüge əgişib özgürüş yasadı. Bu xil hesablaş küçü bilen elektr toru nümaslaşdırış yeni əndisi işki Mongolda tez sürətli nusxılanmaqda. Bu xil yeni əndisini əməliyiləşdiriş üçün ul əsləq quruluşunu tezil çıxı toğır kelidu. Ətigən saat 6-da Xolingir yeni rayondaki nurğun quruluş orullarda iş başlandı. Jungo köşmə xəbərlişi İşki Moğul Çəklik Şirkiti, Bulut Hesablaş Sağlıq Məlumat Mərkəzinin muavin baş direktori Li Çıngüy tunuşturup mundaq dedi. Quruluş vaxtımız təxminən 18 ay boludu. İlgiri quruluşun dövrəliki 2 yıl buluş gerek idi. Ötken 13 yılda 10 korpus generator binası saldıq. Hazır 10 korpus topa taş quruluşu asası binası silinuvatıdı. Aldınqı 13 yıl xizmətini 1 yılda tamamladıq. Мәмлекет бойынша біргәділәшкен есаплаш күші тори құрылышы тез ілгірі сүрілмәкті. Бұ ел үшін жайның ақырғыча дөлтімізді әқли есаплаш күші көлімі 1 882 мүн пилописқи етті. Бұ оқшаш мәзгілдегідің 2,5 әсі үйқыры. Ишки Монголның есаплаш күші умуми көлімі 280 мүн пилописқи етіп, әқли есаплаш көлімі мәмлекет бойынша бірінші орында тұрды. Bütün memleketki her qaysi ölkələrinin 8 çoğun tügün gici boğan tori yetküzüş vaxtı 20 millisekund işçi gütü vəllədi. Bunu neçimin çakırı miraqlıqqa közü cümü başqıcı yetip bardu deyişki boludu.

Dövlətlik Tərəqqiyyat İslahat Komitetinin axbarat bayanatçısı Li Zhao mundaq dedi. 15-ci bəşin məzgilidə hesablaş küçü toru bilən yenici elektr toru, yeni bir əvlad xəbərləşiş torunu planlaş quruluşunu maslaşdırış, həm türkü qılış, xizmətinin mühim nöqtisi qılındı. Qatlıq selinmə cəhətdə, texmi köp ünümlük hesablaş toru bilən elektr torunu maslaşdırış əndisi üstüdə izdinib, elektr toru arqılıq hesablaşını ilgiri sürüş, hesablaş arqılıq elektr torunu ilgiri sürüş işqa şuruldu. Yumşaq quruluş cəhətdə, torlaşdırıb orunlaşdırış, umumüzlük nəfiyyət güzüş, asan işlətkili buluş, yeşil, bexətər buluşdan ibarət yeni bir əvlad, məmləkət bu üçü bir gəvdiləşkən hesablaş küçü toru quruluşu tezlətilidu.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, sünni aqli iqtidar kəsbi 1978-ci ilə barlıqı kəlgən mu? Muxbirimiz Fəzilət bu vaxt xəbər buyurdu.
1: Yıqında Cəcan Daşöysi bir bülək sin materialını elan qıldı. Onun da 1978-ci ili Cungodiki danlıq kompüter alimi, Cungonun sünni aqli iqtidar tətqiqatıqa yol aşqıcı, Xı Ji Jun'nun Cəcan Daşöysi kompüter fakültetini qurğanda, aldı bilən sünni aqli iqtidarını asasi hücum sahəsi qılıb, Mektepnin tunji türkümdeki sünni əhli iqtidar kəsbiye aspirant qobul qılğanlıqı tılgı ilinğan. Akademik Pan Yunxı eyni yili qobul qılınğan oquçularının biri. O eyni yili bu yönülüşke aran 5 oquçı qobul qılınğanlıqını. Ocaqda sünni əhli iqtidarının texi yeniden güllengen fukum işkerlikini. Köpçilikinin bunu ancı bilip getmeydiğalıqını. Onun pekat kompüter sahasıdaki yeni əmili texnika işkerlikinla bildiğalıqını əslidi. 1991-ci ili Pan Yunxı 80 yaşlıq Chen Xuesin isimlik bir aylanın bir parça qımmetli xetini tapşırvaldı. Üşbətlik xət bu yaş alımının icadi xizmetini yüksək dərəcədə müayyənləşdirdi. Kompüter pəqat hesablaşınılıl biludu. Bək 4 deyiş ki, buludu. Azraq mı əqıllıq əməz? Bizdən vəzifimiz büsüş iğizi tipiş. Siz büsüş iğizini körstüpərsiniz, bu qaltıs iş. Çen aqsaqal etqan büsüş iğizi obrazlıq təpəkkür arqılıq, logikilik xulasının yetərsizlikini toluqlap, kompüterini texmü əqıllıq qılıçdın ibarat. Bunun üçün Pan Yunxı qədimini toxtatmadı. Ta ki, yaşınıb qalğanğa qədər, yanala sünni əxli iqtidar tətqiqatıdaki adəmsiz rayonu qarab ilgirliməkdə. Biləmsiz, eyni ili Çen aqsaqalının nurğun ilmi bişarətleri bugünkü kündə arqa-arqadın əməliyilişib reallıqqa aylandı. Muxbir Şanghay qatnaşdaşösüdiki Chen Xuesin kütübxanısını ziyarət qılıb, Chen Xuesinin hayat vaxtıdiki xətçəkləri və maqallarını varaqlab görgən vaxtda, iki bomba bir süni həmrah tətqiqatı üçün tökb qoşqan dinkiyin, Chen Xuesinin ögünüş, pikir yürgüzüş və tətqiqat qədiminin toxtu mağallıqını bayqıqan. O xət yezib tokluq optimobilini tərəqi qıldırış, məvhüm reallıqını canlıq muhit dəb tərcümü qılış təklifini bərgən. Hətta dadılıq bilən, insanlar təşnə bolğan, aləmgi səpər qılış dəvri əqiqi başlandı edib oturğu qoyğan. Nurğun ilmi qiyaslar bugünkü kündə tədrici reallıqa aylanmaqda. Məsələn, yeni energiyalik optimobil. Yeni energiyalik optimobil hazır çox kiçik koçılarda ötüşüb turduğan bolub, kəsib tərəqiyyatı əvcəgi çıxdı. Chen Xuesin 30 neçə il iligirla dövlətki xət yezib tokluq optimobil bilən şoğulunışqa bəl bağlaş təklibini bərgən. Benzin bilən dizel meyi qayta hasılıb olmaydıqan təbii baylıq. Chen Xuesin mondaqtab qarğan. 21-ci əsrdə muhit asıraş intayın muhim məsələ. 1992-ci ili Chen Xuesin xət yezib yeni energiyalik optimobilini tərəqi qıldırış təklifini bərgən. Hətta bundaq vəziyyətdə biz hərgi saxlab durmasdıqımız. Akkumulyator energiyalik optimobil planını dərhal tüzüb çıxıb, Qoğulab yetişibilib, kiyin kəlgən törgə ötüb getişkə tırışımız kərək dəb yazılğan. Chen Xuesin yenə eyni çağdaki batariya sanayitinin hazırqı əhvalıqı birləşdürüb, gidrit nikel akkumulyatorluq optimobilinin yürüş musabısını təhlil qılğan bulub, bir qıtım tok qaçılğandın kiyin 250 km-dən 300 km-gəcə yetib əməli işiltişki bolatdı. 1993-cü ili Chen Xuesin yeni bir qıtım, xəliq işiltidigən optimobillarını çoxum elektrləşdiriş, akkumulyator işiltiş kərək. 863-də biz gidrit, nikel elektrodluq batariyanı təqiq qılıb yasıdıq. Ondaqda nimi üçün dərhal qəti niyyət kikilib tokluq optimobili yasab, benzin optimobili basxıçını atlap ötməyimiz deydu. VR texnikisi, yəni məvhüm reallıq texnikisi bugünkü kündə kişilərgi tonuşluq. Chen Xuesin bunundun 30 neçə il ilgirla VR texnikisiga köngül bölgən, həm də Lingjing dəb isim qoyğan. 1990-cı ili 11-ci ayının 27-ci günü Chen Xuesin VR deyən isimini Lingjing dəb tərcim qılğan, yəni bu tərcimini cungoçı puraq bəküşlük dəb çöndürgən. 1998-ci ili 6-cı ayının 18-ci günü 87 yaşlıq Chen Xuesin Lingjingini işiltiş, həqiqətini əməliyyətdən izləş deyən qısqı maqalını yazğan, onun da mundaq deyən. Bizdən ənənəvi mədəniyyətimizdə bu xil əhvalını ifadələyidigən bir söz Lingjing, yəni ruh mənzili var. Bu əməliyyətdən yaxşı, çünki bu çiğra məvhüm, əməli əməz. Чен Шиусун китапханасының тадқиқатчыларының айтышыча, 20-ші ғасырдың 80-ші жылдардан бастап, Чен Шиусун сүнни әхли иқтидар саласына көңіл бөлген. 90-ші жылдардан бастап, яғни сүнни әхли иқтидарны тадқиқ қылыш асасында VR техникасының тадқиқат тараққиятына көңіл бөлген. Оның сүнни әхли иқтидар саласындағы көз қарашын адам белән машинаны бірләштіріш, адамны асас қылыш деп хуласлашқа болады. 1990-ші жылдағы бір қатымлық система ілми мұхакима сыныпыда Чен Шиусун әйни чағдағы сүнни әхли иқтидар тадқиқатчыларын конкрет бір тарап қылдығанлығын яңала бір қысым адди мәселелер болып, әхли иқтидар дегілі болмайды деп әскертті. Бұл мәселені хәл қылышның жолы адам белән машинаны бірләштіріш. 1998-ші жылы еліміздің квант оптикасы ва квант учури тадқиқатының ижадчысы Го Гуансен, квант алақысы ва квант исаплаш Шаңшан илімпән йығыныға таярлық қылды. Әйні чағда квант учури еңідің гүлләнген пән болу сүпіт білән дөлет іштедікі тәтқиқатчылар наайты аз еді. Го Гуансен дәрхал қолыға қалам іліп, Чен Шиусунға хат езіп. Оны Шаңшан илімпән йығыныға риясатчылық қылышқа сәмімі тәкліп қылды. Узун өтмей, о Чен Шиусунның жауап хетіні тапшырып алды. Хатта мұндақ езілған. Мән сіз айтқан дөлетіміз бүтін мемлекетінің күшіне бір тұташ тәшкілләп, квант ұшыр системісідегі техникалық мәселеріні хәл қылышы керек деген сөзіңізге қошылмен. Бұ іш дөлетінің чоң ішлерге мұнасуәтлік, деп бүтін мемлекеттегі күшілеріні қандық тәшкілләш тұғырсыда көз қаршыны отырғы қойған. Ахырда еші саламәттікі сәбәбідін Чен Шиусун әйні йыллардагы жығынға қатныш алмаған. Лекен бүгінгі күнде Чен Шиусун айтқандай, бүтін мемлекеттікі күшлер тәшкілініп, әулатма әулат джунго алымлары квант адамсыз районға давамлық ішкірләп кірді. 21-ші әсірдің бұян джунго квант тәтқиқатыда көп түрлік зор ижади нәтижелеріні қолғы келтірді. Квант чірміші санының дүния рекордыны көп қытым еңіліді. Дүния бойынша тунжи квант ілми тәжірбе сүнни хәмрахи, квант микроскопи, квант исаплаш үлгі машинсы қатарлықлар барлық келді.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, tüvəndən muxbirimiz Polat Amanuri, Məmlikətlik Ayalla Tökbi Yaratış Ülgisi, Məmlikətlik 8-ci Mart Qızıl Bayraqdari Li Guijinin təsirlik iş izlərini tonuşdurudu.
1: 2002-ci ili Xubey Baudin şöyənini pütküzüb, dövlətinin çakırqıqa qızğın avaz quşub, mağarıbqı yardan beriş üçün çərçən nayəsigə xizmət kəlgən bir oxtqıcı bu yurtdın ayrılmaqçı boldi. Bununla xəbər tapqan oxuqçılar bu oxtqıcını uzduş üçün yetib gelişdi. Ve onlar birlikte uzatkılı kelgen Li Guiji muallimden, Li muallim, siz mi ketemsiz deb sordi onunla telmür genice. Yak, men ketmeymen, sizlerinin yanılardı kalimen. Dedi Li Guiji balılarının özge kıyalmayı vatkan közlerine karab. Şu günü Li Guiji kündülük hatırsıge monolarını yazdı. Kayser iradem ve boşaşmaz tırışçalıkım bilen oxtuqçuluk hizmetimini teximi yaxşı işləb, mağaribdan tərəqiyyat üçün bir kişilik həssəmini qoşmən. 2016-ci ili Xıbi Daşı Nəşriyatı tərpidin nəşir qılınğan Li Guijinin Qumluqda oxtuqçuluk qilish xatırsı namlıq kitabıda mundaq qurla közgə alaydı taşlanatdı. Biz yulğun, kesan gülü bulub, ғərbi qısımda yıldız tartıb, bu tuprakka çeksiz hayati küş elip girişini halayımız. Aynı yıllardaki tallışın əsləb Li Guiji mındaq dedi. Eğer öz vaxtıda çərçən nayesi kəlmigən

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, ata anala bala 6 yaşqa kirishdən burunla yiraqni körəlməslik kesigə giriptar bolishinin aldını ilişi kerek. Töəndə bu vaqtki xəbərimiz diqqətinizdə boludu.
1: Elektron məhsulatların umumlaşışı və ögünüş pismi yığılışıyatqan əhvalda yaş ösmürlərinin yiraqni körəlməslik kesiliyə yarışar xarakterlik ammivi səhiyyə xırısıqa aylandı. Yiraqni körəlməsliknin aldını iliş və onu tizginləşni uzaqçı davamlaşdırıb, könüllük turmuşqı sındırıb, turmuş adeti, köz şilti şərkiti, qərəlik təkşürüş qatarlıq köpçətlədə müdafiə torib bərpa qılıb, balılanın iniq nəzər dairisini qoğdaş gerək. Yiraqni körəlməsliknin aldını ilişdə ötkəlini aldığı sürüş gerək. Bugünkü kündə oqış işidiki balıla daim yiqini körəlməslik zapisi yetərlik bolmaslıq məsləsigi düşkilidu. Bu, yiraqni körəlməsliknin aldını iliş və onu tizginləşni çoxum 6 yaşdın tüvən oqış işıqı toşmağan balılada aldığı sürüş kereklikidin deyirək berudu. Dövlət içi və sırtıdiki alaqdar tətqiqat və əmili ilgirləş kibirləşdirib, yiraqni körəlməydiğən balılani yiraqni körəlməslik zapas əhvalıqa asasən 3 asaslıq türgə ayırıb pərxıq başqırışın yolu qoyuşqı boludu. Yəni, yiraqlı körəlməslik zapisi yetərlik buluş, yiraqni körəlməslik zapisi nisbətən yetərsiz buluş və yiraqni körəlməsliknin aldınqı məzgili. Diqqət qılışqı tigişliki şu ki, balıla köz aldıdiki fiziologiyelik yiqini körəlməsliknin nur sunduruş dərəcəsi onun yiqini körəlməslik zapas qımıtı bulub, hər bir balının yiqini körəlməslik zapas qımıtı muqum buludu. Əgər balılar yetiliş məzgildə bək baldur xorab kəsə asalı yiraqni körəlməkdə. Əgər köz alması yetilib bolğandan kən andın xorab olsa, yiraqni körəlməslik ehtimallığı tövəlləydi. Birinci, yiraqni körəlməslik zapisi yetəlik balıla. Yəni, yiqini körəlməsliknin nur sunduruş dərəcəsi münasib yaşdiki təvsiyə qılınğan qımmətdən tüvən bolmağan obyektini görüstüdü. Təvsiyə qılışdı qolunulduğan tədbirlə asaslıqı yetəlik dalı paliyyəti elib berişqə ilham beriş, yaxşı boğan köz işiltiş adetini yetildiriş, körü sezmi muhitini əlalaşdırış, yiqini körəlməsliknin muqum sərbiyyətini tirişib saxlaş, yiraqni körəlməslik xəyibini azaytışını öz cigalıdır. Hər 6 aydın 12 ayıca ızqoğlab təkşürb beriş təvsiyə qılındı. İkinci, yiraqni körəlməslik zapisi nisbətən yetəlik bolmağan balılar. Yəni, yiqini körəlməsliknin nur sunduruş dərəcəsi 0.175 deyidin çox, ləkin münasib yaşdiki təvsiyə qılınğan qımmətdən tövən boğan obyektləri qarıda texmi küşlük boğan arlışış tədbirlərini qollunuş, məsələn, sırtki paliyyətini köpəydiş, yiqin arlıqda köz işiltişini azaydiş qatarlıqlarını qollunub, yiraqni körəlməsliknin aldınqı məzgilgə qarab elgiriləş sürətini tirişib astıltış gerək. Hər 3 aydın 6 ayıca ızqoğlab təkşürüş yepiriş təvsiyə qılındı. 3-ci. Yiraqni körəlməsliknin aldınqı məzgildiki balılar. Yəni, yiqini körəlməslik zapisi bir qədər az, yiraqni körəlməslik tərəqqiyyət xətiri bir qədər yuxarı boğan obyektlərə arlışış tədbirinin ünümi çəklik buluşu mümkün. Plus 1-0 deyidin tüvən boğan yiraqni körələydiğən yiqini körəlməslik zapisi az

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü Cüngoğa nəzər proqramımız Mişərdə axırlaşdı. Proqramımızın dektoriyi Məhliya İbrahim, məsul mühəririyi Polat Amannuri, Ənvər Ərkin, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Tövənli dextanla istansımızdan başqa proqramları da bolsun.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 ilin 9 ayının 21 günü 76. növətlik Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı yığınının adətki münazirisi də qılğan işəncini çıngıtıp, köz aldımızdaki qiyinçiliğini ortaq yenip, birlikdə teximi güzel dünya qurup çıqaylı namlıq sözünü anlıttımız.

0: Biz yuqum üstünün qalib kilib, insaniyetnin istiqbali və təqdirgi münasibətlik
1: bu zor kürəşdə
0: qalbi qazın işimiz şərt. Dünyanın mədənilik tarixi öz növüdü deyənə vabağa qarşı kürəş qilish tarixidir. İnsaniyet həmişə xırslani üzlüksüz yeniş davamıda texımı zor tərəqiyyat və ilgirləşini əməlgə aşırıb gəldi. Bu qitimki yuqum şiddət bilən yupurulub kəlgən bolsumu, onu haman yenəliyimiz. Biz xəliqni həmmidin əla biliş, hayatlıqni həmmidin əla bilişdi çın turub, hər bir adəmnin hayati, qimmiti və izzət hürmətini qoğduşimiz gərək. İlim pənri oyunu əvj aldırıb, ilmi pozisiya tutub, ilmi qanuniyyətki əməl qilib, daimliq dəl cayda aldını iliş tüzgilləş bilən, ciddi bir tərəb qilişni, yuqumnun aldını iliş tüzgilləş bilən, ixtisadi, ijtimai tərəqiyyatını bir tutaş pılalışımız gərək. Xəlqiralıq birləşib aldını iliş tüzgilləşini küçəytib, yuqumnun çıqra halqıb tar qiliş xəvipini ən zor dərcədə tövəldişimiz gərək. Vaksina yuqumni yengishdiki ötkür qoral. Mən vaksinini dünyavi amivi məhsulatqa aylandırıb, tərəqqi qılıvatqan dövlətlərinin vaksiniga erişələydiğən və qurbi yetidiğən bolışıqa əqiqi kapalətli qiliş gərək. Növətki ciddi vəzipə, bütün dünya mıxyası da vaksinini adil, muapıq təqsimləşdəb köp qeytim təkidildim. Congo bir yılda tırışıb başqı dövlətlərini 2 milyard danə vaksini bilən təminləydi. Yeni taşıman öpki yalluğu yuqumi vaksinisini yolu qoyuş planıqa 100 milyon Amerika dolları iyanı qiliş asası da bu yıl yenə tərəqi qılvatqan dövlətlərgə 100 milyon danə vaksinini əqsiz iyanı qılıdı. Congo dünya mıxyası da virus mənbəsini ilmi sürüşdürüşünü davamlı qollaydı və onunla qatnışıdı. Hər qandaq şəkildəki siyasi nəyranmazlıqqa qətti qarışdırıdı. İkinci, biz ixtisadni əsli kəltürüb, texmi küşlük, yeşil, sağlam dünyavi tərəqiyyatını işqa aşırışqı türütkü buluşimiz şərt. Tərəqiyyat, xəliqni bəxtki erişdürüşünün aşqıcı. Yuqumnun eğir zərbisi aldı da, biz dünya tərəqiyyatının tənpun, maz, sığdırışcan yeni basqışı qədəm qoyuşuqa ortaq türütkü buluşimiz gərək. Mən bu yerdə dünyavi tərəqiyyat təşəbbüsünü otturu qoymaqcı mən. Tərəqiyyatını aldınqı orınqı qoyuş üçün duruş. Tərəqiyyatını dünyavi makro siyasət ramqısı da gəvdilik orınqı qoyub, asaslıq ixtisadi gəvdilə siyasətinin masıqını küçəytib, onun ızçılıqı, müqimliqi, imkaniyyətlik sicilliqini saxlap, texımı barabər, tənpun bolğan dünyavi tərəqiyyat əmraqlıq münasibəti orıntıb, köp tərəplik tərəqiyyat əmkarlıqı müsabısı da ünümnün mas eşşiği türütkü bulub, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının 2030-cı il imkaniyyətlik sicil tərəqiyyat qaralmısını tez əməl iləşdürüşümüz gərək. Xəliqni mərkəz qilişdi çın duruş. Tərəqiyyat davamıda xəliq turmuşunu kapalətləndürüb və yaxşılab, kişilik hüquqnu qoğdab və ilgiri sürüb, tərəqiyyatda xəliqni közləb, tərəqiyyatda xəliq tayinib, tərəqiyyat nəticələrdən xəliqni tən bəkriman qilib, xəliqnin bəxt duyğusu, eriş duyğusu, bixətərlik duyğusunu üzlüksüz aşırıb, adəmnin ətraflıq yetilişini əməlgə aşırışımız gərək. Umumi mənbəddar, sığdırışcan buluşdu çın duruş. Tərəqi qılvatqan dövlətlərinin alayıdı ehtiyacıqı diqət qilib, qərzini qaytırışını keçikdürüş, tərəqiyyatda yardan bir iş qatarlıq usulla arqılıq, tərəqi qılvatqan dövlətlərgə, bulubmu, qeyinçiliqi alayda eğir aciz dövlətləgi mədət berib, dövlətlə ara və dövlətlənin işki qismidiki tərəqiyyat tənpun bolmaslıq, yetərlik bolmaslıq məsələsini küçəb əlqilişimiz gərək. Yenilik yartış arqılıq türütkü buluşdu çın duruş. Yeni növətlik pən texnika inqilabi və kəsb özgürüşçüdün ibarət tarixi pürsətini çın tutub, Pən texnika nəticələrini real işləpçikiriş küçüqə aylandırışını tezildib, o çox adil, əqqani, kəmstişsiz pən texnika tərəqiyyat mühiti yartıb, yuqumdun kiyinki ixtisatının iş yeni

barlıq dövlətlərgə çin könlümdən rəhmət eytimən. Həqqaniyyətini yaxlıqan barlıq dövlət və xəliqqə oli ihtiram büldürümən. Xanımla, əpəndilə, dostla, yoldaşla. Yeni Cungonun Birləşkən Dövlətlər Təşkilatıda qanunluq oranı əsli kəlgəndim bu yanqı 50 yıl Cungo tınış tərəqi qılğan insaniyyətkə bəxt yaratqan 50 yıl boldı. Bu 50 yılda Cungo xəlqi özünü üzlüksüz qudrət tapdırış royini başdın axır cari qıldırıb, özgürüb duruvatqan vəziyyətdə Cungonun ilgirləş yönünüşünü igiləb, Cungo və insaniyyət tərəqiyyatının səltənətlik dastanını pütdi. Cungo xəlqi yeni Cungo qurulğandın boyanqi dövlətnin quruluşu və tərəqiyyatı asası da ıslahat içivitiş yeni tarixi məzgilini içib, Cungoça sosializmni muvaffaqiyyətlik yaratıb və ravajlandırıb, ictimai işləb çıxırış küşlərini üzlüksüz azad qılıb və ravajlandırıb, turmuş səviyyəsini üzlüksüz östürüb, işləb çıxırış küşləri nisbətən qalaq buluş halıtıdın, xıtisatının umumi miqtari dünya boyca ikinci orunğu ötüştək tarixi bözüşünü işqaşırdı. Cungo xəlqi capağı çıdab kürəş qılış arqısı da öz qılığı tayinib, Cunghua zəmini da umum yüzlük allıq cəmiyyət qurup çıxış nişanını işqaşırıb, namratlıqdın qutulduruş ötkiligi hocum qılış cənginin qəlbüsünü qolğı kəltürüb, mutlaq namratlıq məsələsini tarixi yusunda əl qılıb, sosialistik zaman yivləşqan dövlətini umumüzlük quruş yeni səpirini başlap, Cunghua millətinin uluq gülün işinin parlaq ıstıqbalını kütüb aldı. Bu 50 yılda Cungo xəlqi dünyadaki hər qaysi dövlət xəlqi bilən başdan axır iştipaqlaşıb və həmkarlaşıb, xəlqara adıllıq və həqqaniyliqni qoğdab, dünyanın tınışlıqı və tərəqiyyatı üçün zor tökpü qoşdi. Cungo xəlqi tınışlıqını qızğın söyüdü. Tınışlıq və xatircəmliknin qımmətlik ikəlikini obdan bölüdü. Şuna, müstəqil, özgə özü iqi buluş asasıdiki tınışlıq diplomatiya siyasetini başdan axır yürgüzüb, odalət çıntırıb, həqqaniyyətini yaxlab, zomgərlik və zoravallıq siyasisiga qəti qarşıdırdı. Cungo xəlqi kən tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin iqilik oqoqi, xəvbsizlik. Tərəqiyyat mənpəətini qoqdaş yoludiki əqqani kürüşini qətti qolludi. Cungo xəlqi ortaq tərəqiyyatqa türütkü buluşqa küş çıxırıb, Tanzaniya, Zambiya tömür yoldun tartıb, bir bəlbaq bir yolgıcə tərəqi qılıvatqan dövlətlərgə çamının yetişçi yardan berib, Cungonun tərəqiyyatı arqılıq dünyanı üzlüksüz yeni pürsət bilən təmilidi. Yeni taşıman öpki yaluğu yokumi bütün yer şarını kaplıgan xətərlik pəyiddə, Cungo dünyanı özünün aldını iliş tizgilləş təcrübələrdən paal həm bəhri qılıb, hər qaysi dövlətləgə köpləb yokumqı taqabıl duruş maddi əşyaları, vaksina, doğru yetküzüb bərdi. Virus mənbəsini sürüşdürüş ilmi həmkarlıqını çonqur qanat yaydırıb, insaniyyətinin yokum üstüdün üzül kisil qəlbi qılış üçün səmimilik bilən paal tırışçalıq kürsətdi. Bu 50 yılda Cungo xəlqi Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının nopozi və ornini başdın axır qoğdab, köp tərəbçilikini əmliyyət körstib, Cungonun Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı bilən bolğan əmkarlıqını künsiri çonqurlaşdırdı. Cungo Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Xəvbsizlik Kengişigə daimi əza dövlətlik məsuliyyəti və burcini sadıqlıq bilən ada qılıb, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Nizamnamısının asasi məqsidi və prinsipini, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının xalqara işladiki yadroluq rolunu qoğdudu. Cungo talaş tartışını tiniş usulda siyasi yol bilən həl qılışını paal təşəbbüs qıldı. Cungo Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının tınışlıq saxlaş hərkitigə 50 neçimin adam qitim xadim əvətib qatnaşdırdı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının əzalıq bədəli tapşırışdiki ikinci çoğun dövlət və tınışlıq saxlaş xıraşdını üstüge ilişdiki ikinci çoğun dövlət bub qaldı.
جۇڭگو بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ مىڭ يىللىق تەرەققىيات نىشانىنى باشلامچىلىق بىلەن ئىشقا ئاشۇردى. 2030 يىل ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات قارالمىسىنى باشلامچىلىق بىلەن ئەمەلىيلەشتۈردى. دۇنيانىڭ نامراتلارنى ئازايتىش ئىشلىرىغا قوشقان تۆھپىسى 70%دىن ئاشتى. جۇڭگو بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى نىزامنامىسى ۋە دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسىنىڭ روھىغا باشتىن ئاخىر ئەمەل قىلىپ، كىشىلىك ھوقۇقنىڭ ئومۇمىيلىقىنى جۇڭگونىڭ ئەمەلىيىتى بىلەن بىرلەشتۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، دەۋر ئېقىمىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان جۇڭگوچە كىشىلىك ھوقۇق تەرەققىيات يولىنى تېپىپ چىقىپ، جۇڭگونىڭ كىشىلىك ھوقۇق تەرەققىياتى ۋە خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق ئىشلىرى ئۈچۈن زور تۆھپە قوشتى. Hürmetlik radyo anlıkçılar, biz bugünkü ügünüş programımızda başvucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 21. günü 76. nöbetlik Birleşken Devletler Teşkilatı yığınının adetiki münazırısı da kılgan şençini çınıtıp, köz aldığımızdaki kıyınçılıkını ortak yığınıp, birlikte tekimi güzel dünya kurup çıkaylı namlık söz ne? Ve başvucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 25. günü Jonghua Xalq Jumhuriyetining Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi qonunlik o'rni asli kelganligining 50 yilligini xotirlash yig'indi qilgan so'zning bir qismini anglatdik.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadir. Mən Arapat Özəncan. Dəniqdələ, stansımızın başqa programlarda bolsun.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunuzğa yetib gəldik. Programımızı avval qədəkli yaxtırıb anlaydığanlıqınlar işinimiz. Mən riyasətçi dostlar Şirin Güldoğdi. Bugünkü programımızğa yana qandaq tetimliq məzmunlar orlaşdırılğandı? Bula qızıqsaqla, deyiqtanla davamlıq bizdə bolsun.

Şu günden başlap, əzmət çikimiz ün didarda pat-pat paranlaşıp durduğun bulduk. Parantimimiz asaslıqı toluqsızki savaqtaşlarımız. Açığı yaman matematik müallimimiz. Onun otlar texnikum və minin ali mektep hayatım üstüdü boladdi. Bəzdə, qızıq bir temada uzundun-uzunğu paranlaşıp gedətdik. Onun şəhərimizdeki bir qancı bazada topda aqtışdı günü babılıp, özü şünce aldıraş bozumu kündü məndin əhval soraşını unutmaydı qalıqı beni təsirləndirətdi. İşxanığı berib çapınımını silibla, xeyirlik səhər naşdı qıldınız mı deyən uçurunu tapşırıb alatdım. O, çüşlük təmilişqi çıqqanda tamaq yediniz mi? Kəşli işdən çüşkəndi bolsa, bugün bir gün işləb, bək yerib kətdiniz aqacan, güzəl çüşlə sizgə əmraq bolsun deyəndə uçurlanı əvət etdi. Gerçi bəzdə aldıraşçılıqda onun uçuruğu cavab qaytıramısam, o yanla ədsi oxşaş məndiki uçurlanı dağımlıq əvət etdi. Bara-bara onunla kündü turmuşumda 101 vatqan künüllük və künülsüz işlərini sözləb yerdiğim buldum. O, sözlərini şüncilik berilib anlaydı. Xoşallıqlarımı görb olsa, qayğılarımı təsəli berətdi. O, şu tapda minin savaqdışımda əməz, yakın dostum sırdışımı aynıb getkən idi. O, adətdə aldıraş yürsümü, vaxt çıxırıb mini tamak təklif qaladdı. Mən mu, o deyən konu savaqdışım, böyle tamak yiyengi neyim boladdı edəb oylab, onun təklifini rət qılmaydı. O, hər qeydimliq tamakını mən əzəldən berib baxmağan çıraylıq aşxanlığa, qaribci tamak xanlığa orunlaşdıraddı. Xizmət və ayıldan çarçıqan nervilerim tamak xanlığının lirik muzikileri. Əzmətinin qızıqarlıq paranları bilən aram ilib, özümünü şünç azada sezətdim. Yakının boyan keyfiyatınız bəkli yaxşı da qıldı o. Dili şəfqat bugün ətdiyəlik naşdana toyuqsızla. Şundaq mı? Neymiş ki bundaq sorab qaldınız? Dəb sordum onun sözünü heyran qilib. Qarsam, məndin ağırın işləriniz azlab gedibdi. Öyge baldır kəmədən telefonumla ammadan da qaxşımaydıqan bop qapsız. Səl mulayim bop qaldınız mı qandaq? Dedi o, çiyini işkəş. Bu qandaq gəb əmdi. Açıqlansam, məndən razı bulmaysız deyirikənsiz. Külüb yürsəm, külüb yürdün deyirikənsiz. Zadə mən sizi yarmayım mən, dedim yalğandan domsuyub. Mən şu, sizin mulayimliğinizi azraq gönlənmək qaldım, dedi şəfqat, beni teriktirməkçi bulub. Sizgə azraq bişəmlik yarış toxudun. Buludu, əmiz ətidin başlab, sizgə zadə çıray aşmayım mən, dedim mən onunla tədur qarab. Çaq-çaq qoydum xudun. Siz xoşal yürsünüz, mən mi xoşal bolum mən? Bu yıllarda cıxca batatdınız. Mənim mi sizgi içim ağrıydı? Öy və balının qimi sizgili yüklünüb qalıyım. Mən mi aldığınızda bəxeycil? Muşu bir nəticil tırışıb alsam, öz aldımğı bir şirkət quraym ikin deyən xiyalım ba. Ocaqlada texim aldıraş ol gedib, şirkətli yedib qopusuzsa qıçın. Bu büyük arzularınız üçün mənli bədəl töləymə. Siz bıraq etdim, sənin mi nemi arzuyun ba deyib sorab baxdınız mı? Mening vazifam ishki balni beqish, xizmat qilish, tamoq etish, cho'ng uydiklarning holdan xabar olish. Mendan orzu to'g'risida so'rasangizmi, men javob beramayman. Chunki mendek bir ayolda nima orzu bo'lsin? Mushimi turmush bo'ldimi? Bu so'zlarni qanday tavatganligimni o'zim bilmay qoldim. Asli bu ko'nglimdagi gaplar bo'lsin, uningga qaytib mundaqil deb

Oğunu bilən yanıla Şəfqətinin ata-anısı. Hər gizmü mən tərəb tuturub balısından ağırmaydı. Şundaq boğan ikən çıdamaynıymı ama? Muşulanı oylav etib qalbimdə Şəfqət işkimizin arasının bara-bara yıraqlap ketivatqalıqını hiskıp kaldım.

Salam dostlar, Xonu dostlar radio jurnalı programımızı bugün yana oxşayışla yeniçi məzmunlarından huzurunlar yetib gəldik. Programımızı avval qədəkli yaxdırıb anlaydıqalıqınlar işinimiz. Mən riyasatçı dostlar, Şirin Gül Toxtik.

Salam, çıraylıq Gülmirə. Ətiyəlikiniz xeyirlik bolsun. Bugün gününüz xoşallıq içi dözsün. İşxanağa kiribla əzmətini uçurunu tapışırıb aldım. Qoya onun muşu uçurunu saxlab durğandək, dərhal onun uçuru qaytırdım. Rəhmət əzmət, bugün keybiyyatın fəqat yaxşəməz. Neymiş buldu? Dəb cavab qaytırdı əzmət. Ətdiyəndə şəfqatlə uğruşub qaldım dağa. Yeni bir mün çiğğlidim, dedim cavabı. Öy deyəndə onçilik talaş tatış, uğruş cidənlə bob durudu. Könlünüzü alma. İşte sizlərinin idarə tərəfdə becərdiğən azraq işim batdı. Bəllə tamaq yeyilim, dedim. Makul, əmsi işdən çüşüblə sizgə uçur qılay. Uçurun qaytırıb olub, ətdiyən kirimsiz qalğan yüzümə sus kirim qılıb aldım. Rasını İhsan şu tatlı bir yarasa dədimini töküp paranlaşqım kilib atadı. Hürmetimizden qeybetimiz köp bulup gedib atqan bugünkü gündə dostlarımğa dədimini töküp sorunla da paran temisi bulup gelişini xalım aytdım. Çüşkicə kolum işkimi bağladı. Şəfqatının ətiyenki sözlerini oylasamla közlerimgə yığı yamış atdı. Çüşlük təmin işqi çıxışımğıla əzmətinin idarı aldığı saxlavatqanlıq uçuru geldi. İşxandaki tihlimi əynəki qarab, üstü işimini bir qor tüzdüvağandan kiyin sırqı çıxdım. Dərvazı aldı da onun tulpar markalı qarı pikavi beni saxlab duratdı. Maşinığı çıxıb, kəyini orunduqda çoğun bir dəstə ətürgünün oturğalıqını görüb, uçuruşqa bardağın oxşumamsız, nemi deyən çıraylıq gül bu, qayız tələylik qızdı o, dedim çaq-çaq qılıb. Yaxdırdınız mı, sizgə aldım. Ətiyən keypiyatım naçar deyəndiniz. Kayfiyatı oğuşlar mı ikiyin dedim. Uçuruşka çıkıdığan vaqt nədi deyisiz? Aldıraşçılıqda baş qaşlıq deyim vaqt yoxdursa. Vaqt yox deyisiz o. Mənbilən körüşdüğün vaqtınızı uçuruşka sərib qısınız bu tükən əsli. İşlerinizi təxliqib qoydum mu nime? Dedim mən səl xecil bulub. Siz deyən minin yakın dostum, savaqdaşım. Siz, mən üçün o qızla adamı mühim. Rast kəpini qısam, mini qızla yaratmaydı. Dedi əzimət külüb durum. Siz şunca kilişken puldar, yeni kilip şunca kuşacak çak dursunuz. Kandak ahmet kızlarken o sizin yaratmaydı gandı.

Şu kıtımlık kapçılıktan kin, şefkat işkimizin parağını tekimi azlap getdi. İnegin etkanda onun kuburunkudak etkilep yiyelip yapkınmaydıgan boldum. O, bir kan çıkettim, her kıl bahanı tepip, men bilen parağını şıpakmakçı boğunda, men bu her kıl sebeple bilen rət kıldım. Ama, azmet işkimizin parağınları ve uçuruşları bara-bara köpe işke başıldı. Onun her günü bana evet edilen uçurları şüncelik güzel tıllarla yazıladı ki, oku etip acayip şiirin duyguları çömettim. Rasını isem, onunla uçuruşup kalan gündün başlap, tenis sudak mənisiz hayatım, rəndarlaşkandak duyguluk kelip atattım. Bugün yekşembe. Şapkat bugün mü okşaşıl dememedi. Naştadı onunla, bugün ballanı çoğuyge apırıp koyup, dostum bilen baza aynı gelemekin, dedim. Ha bubdu, çarçap kaldınız. Özünüzge yargıda kiyim bolsa birkan çukur artıq setuyla. Dedi o mağa mulayımlıq bile. Yeni dekhi, vaxtım bulğan bolsa birli baza çögülüş berekken men, yeni bir tür ağan sel ciddi bol kaldı, dap koşumu koydu. Şapkatın bu sözleri mağa yat bulğaşka, onunla hiç kanak inkas kaytırmıdı. Ameliyette bugün azimet bilen, şehir sırtıdaki tağ mənzirsini köyüp gelişke deyişip koygan idi. Ballarımı çoğun öyge apırıp koygandan kiyin, Azmet'nin beni ağılı kegen maşini sığı çıxdı. Bugün hava tolumu uçuk idi. Azmet maşinin üstü aynikini içip etdi. Küz ayları boğaşka derizden kirgen uğur-uğur şamal kulaklarımı piçirlaydı. Köp-kök asman yolun içki tarafıdaki sap-sıyrık dərəkli. Yagi silingan altın payandasla. Küz aldımda acayip güzel bir mənzir yiyilip yatatdı. Bu şehirde şunca yıl yaşayıp küz bəslinin buncilik çıraylı kaldığını tunca qedim körüşüm idi. Azimet, minin mənzirlerini teyhim uqanğıda körü bilişim üçün maşinini asla hedip mağdı. Təbiyyatının çıraylıq mənzirisi, maşinin çıkıvatkan lirik muzika ve Azimet'nin kızıqarlıq paranlarından koşulup, mən yıqında turmuşumda yüzbəgən bağırlıq köğünsüzliklerini tamamen unutup rahatını qağan idim. Qandaq, hocal buldunuz mu? Bu ya çıraylıq mekan? Dedi Azimet. Ha, bək çıraylıqken. Rəhmətsizge Azimet. Muş günlədə bana bək köp mədət berib atısız. Sizge qandaq rəhmət edişini bilənmədim. Dedim onunla minnətdar bolğan halda. Nemige rəhmət edisiz, əhmək qız. Biz deyə savaqdaş, yaqın dost. Şapkatnımı rəncib, özünüzü upırtıp yürmə. Onun dün körə, manım ışındaq öz gönlünüzü özünüz xoş qıp yürsünüz, nemi deyən yaxşı. Azimet gepini qıpılıp, asta on kulunur oldun acırtıp, kolumunu tuttu. Bədənimni tox təpkəndək əndikip gettim. Həm dərhal kolumunu tatıb aldım. Nem boldu gün mire, xapıp qaldınız mı? Yaqay, mən bunda qısam, nemi deyişimde bilənmək qaldım. Artıqç oylap getmən, biz bəqət dost xalas. Könlümüzdə başqıcı yaman niyet yokku. Mən mu acırışıp getib, ta ki sizini uçuratkıca küllürüm mənislik içi de ötken idi. Siz mu ailenizden könlün su içmək taza bir yaranlıq içi de yürüp dikensiz. Təqdir bizini uçuraşdırdı. Mana bir-birimizgi sırdaş, muğdaş, yakın dostladın boğandın beri her işkimizin turmuşu hoşallıq çöndü. Bunun nere hata? Esinizde bolsun, insanın pekat birlik etim yaşayış pürüstü boludu. Qandaq yaşayış özümüzün erkeliki, özünüzgi besim kılmama, sizden mu hoşal yaşayış hukukunuz ba? Azimet'nin sözleri bir-birden təsirlik edilip atkan bolsun mu, ama dostluğun halkı ketiş aldı turgan bu alahide münasibetini kobul kılamay, yürgüm döpüldep ketip atattı. Azimet, deyiniz orunluq. Bırak biz pekat dost hem savaqdaş. Siz bilen yakın ötüşüm, herkes mi siz bilen gayri münasibetli boğunum emez. Bu pekat bir dostluq halas. Yeni nemelendep düşündürüşünü bilemedim. Onu hapkıp koyuşunu halım aittim. Ama münasibetimizin teyhimi çoğunqurlaştırıp, şapkatke xiyanat kılışını teyhimi halım aittim. Onun bilen muşundaq savaqdaşlıq, dostluq münasibetini mängü saxlap kılışını ümit kılattım. Sizin her kanda kararınızı hürmet kılmen gülmeyle. Ben sizin turmuşunuzu kalayım kankalışını əzəldin oylap baxmadım. Ben fakat sizge hoşallıq ata kılalısam, sizin hoşallıqınız arqılıq özümü hoşallıqsam deyimim. Muşunçilikli atdı. Lekin hez kıldınız ya ki hez kılamadınız. Ben sizin yaxşı görmedim. Yelki küçük çağlarımdaki mulayım, umaq partı dişimini,
Mana hazırqı köz aldımdaki çıraylıq Gülmirəni yaxşı görmən. Bəlkim, bu çonqur dostluğumuzun şəkillənən muhabbətdir. Mana pəqət sizin səmimi dostluq mihriniz bozul kupayı. Başqa heç qandaq artıq tələbim yox. Bəlkim, bu mu təqdirini orınlaşdırışıdır. Əzəmət yeni nimilən dedi, qulqımğa kirmədi. Özümdən özüm yıraqlaşıb, Şəfqətin muhabbətidən bara-bara ayrılıb qelibatqan müşküllədə tuyuqsız birinin payda bulub, mağın xoşallıq ata qılışı, bəlkim əzmətnin itqindək təqdirini orınlaşdırışı buluşu mümkün. Mən onun sözlərgə qandaq cavab qaytırışını bilənmədim. Sizni bəqiynəb qoydumu qandaq? Cimiflik yətdiniz qo? Mondaq qılaylı, bu gəpləni mən deyməyən bulay. Qağınni könlümüzgə havalı qılaylı. Aldı tərəbdə teximi çıraylıq mənzirlə ba. Şüyək bir aynıb gələyləm o. Dedi Əzmət, ardı keçimcilikini buzum. Mən maqul deyən məndə peşinini açdım.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Can Eniki programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Can Enikimizdə qayıs məzmullayan buldukin, birlikdə qulaq sepaqaylik. Bugün aldı bilən dünyadaki acayip mənzirlik caylağı barımız. Uzun ultrayı vəmən, turub hərəkət qılışını unutmaq. Siz mu bu yeməklikini köpiyəmsiz? Zəhərlik ayvalla özünün zəhərədən zəhərlənəmdü. Bugün volkan uğundilirdiki geologiya tuğursada sözləb yermən. Tunçı qiddim urandın kəlgən eksnur bayqaldı. Bugün yeni qızqarlıq paranladığımı sözləb yermən. Xoş qadirlik dostlar tüvəndəmiz birlikdə bugünkü cahan sayayətimizi başlayıqdəmdük. Qadirlik dostlar, yer şəhərdə sansızlığan güzəl əmsirlik çaylar bar bulub, ula təbiyyətinin güzəlliyi vəkillik qıldı. Səhra-i Kəbir qumluğu dünya boyunca ən çox qumluq bulub, Şimali Afrikanın köp qısım rayonlarını qaplayan. Səhra-i Kəbirnin yıllık oturcu yığın miqdarı mı az. Səhra-i Kəbirnin ən nəm rayonlarıdır mı, bir həftədə fəqat 2 qitim yağmur yığışı mümkün. Xalın qoltuqı Vietnamın şimali qısmığı caylaşqan bulub, 120 km uzunluqdaki dəniz qırğığı liniyəsi bar. Bu dəniz qoltuqı neçimin aralını alaydılıq qılğan bulub, hər bir aralının çoxusu da quyuq orman yepinci ösümlikləri bulub, aqtaş tövrüklərdən tərkib tapqan həyvətlik dəniz mənzirsini şəkilləndirgən. Bəzi aralarının içi qavaq bulub, qayət zor öngörünü şəkilləndirgən. Cümulama çoxusu. Dəniz yüzdən igizliki 8848.86 metr kilədiğən cümulama çoxusu, yer şəridiki ən igiz tağ çoxusu bulub, dünyadiki ən igiz tağ çoxqa. Nurgun taq çıxıçılarını cəlib qılğan. Cümulanma çoxusuğa çıxış nəhayət təs. Onun üstüki igizlik təsiri hava rayı və şamal qatarlıq nurgun amillərni oylanışı kerak. Antarktika qıtası yer şəridiki ən soğuq, ən qurğaq, şamal küçü ən çox quruqluq bulub, barlıq quruqluqlar içində dəniz yüzünün oturucu igizliki ən igiz. Antarktika qıtasının 98% yeri qar muz bilan qaplanğan. Antarktika şimali qutubqa qaraganda texmi soğuq, çünki Antarktikanın köp qısım rayonları dəniz yüzüdən 3 kilometrdən artıq egiz. Onun üstəgə şimali muz okean şimali qutub bəlbığını qaplıqan bulub, muz bəlbığı arqılıq dəniz okeanın temperaturasını yetküzüb berələydi. Antarktikadiki dəniz okean canlıqları pingivin, kök kit, orka kiti və tiolin özcəg alıdı. Çoğun tosma xadataş dünyadaki ən çoğun marjan xadataş sistemisi bulub, 3000 kilometrdən artıq çayğı sözülgən. O, yer şəhərdiki alan boşluqıda körgülü buluduğan birdən-bir marjan xadataşları. Şundaqla dünyadaki canlıqladın tərkib tapqan ən çoğun yek qurulma bulub, nəcimeliyyart uşaq canlıqladın tərkib tapqan və şəkillengən. Çoğun tosma xadataşlıqıda yenən nurğun yavay ayvalla cümlədən yeşil deniz taşpaqısı, delfin, kit, deniz yilini və barbus beliqi qatarlıqla var. İqvazu şarqıratmisi dünyadaki ən kən təbii möcüzlərinin biri bulub, Braziliya bilən Argentinanın çıqrasıqı caylaşqan. Şarqıratmi sistemisi İqvazu dəryası boyudiki 275 şarqıratmini öz çıqalıdı. Köpünçü şarqıratminin egizliki təxminən 64 metr. Amazon dəryası dünyadaki iqin miqtari tarmaq iqinləri ən köp olğan dərya bulub, onun umumi iqin miqtari dünya umumi iqin miqtarının təxminən 5-dən 1-ni egiləydi. Bu dəryada 3000 qıldan artıq beyliqlar bulub, yeni türlər yanılı üzlüksüz bayqalmaqda. Amazon yamğurluq ormanı yer şəhərdə hazır saxlanıvatqan yamğurluq ormanının 20-dən köprəkigi vəkillik qıldı. O, ən çox tropik bəlbağ yamğurluq ormanı bulu sübti bilən canlıqlarının köp qıllıqı igə. Dünyadaki məlum boğan türlərinin 10-dən biri Amazon yamğurluq ormanında yaşaydı. Galapagos taqım araları şərqi tənic okeandaki ekvatordaki yanardağ taqım aralarından tərkib tapqan kiçik taqım aralıdır. Bu arallar intayın çət və yiganı bulub, bu taqım aral özgəcə aral ekologiya sistemisi bilən dünyağı dağlıq. Bu kişinə ayran qaldırdığan mənzirin nöqtələri və yavay ayvallarını sayahat qılış üçün ən yaxsi sayahat kiyemisi sayahatigə qatnışı kerek. Galapagos taqım aralının sayahat paraxotunu zakas qılış adatı ən qolaylıq, lekin basımı qımmət. Serengeti ekologiya sistemisi Tanzaniyanın qarbi şimalığı caylaşqan bulub, Keniyanın qarbi janıbıqıcı sozulgan. Bu rayonğa yer şəhərdiki ən çox quruqluq süt əmgüc hayvanı kən küləmdi köşkən bulub, hayvanat padişahlıqıdaki kişini ən ayran qaldırdıqan vəqalanın bir hesablundu.
1: Bugün biz insanla hayati duş kilovatqan ən çox təhdit nime digən temidi toxtalımız.
2: Məlçə uruş, çikinci dünya uruşuda qaza qılganlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minancı açarçılık, yer şehirde 800 milyonun artık adam yenli açarçılık içinde duruyordu.
4: Vaba ve muhit bulgun işimi neydi korkunuşluk?
1: Şundaq. Əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməzki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
4: O nəmə?
1: Tamak içi kiş. Tamak içi kişini Dünya Səhiyyət Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyə atığa. Hər ili 8 milyondan artıq adamın cınığı zamın bulmaqda.
5: Barmağınızı qısılağınız özünüz və başqalarının hayatı. Biz tamakıqa yağ təyliyik.
6: Yaqında 26 yaşlı qız uzaq müddət ismini qoşub işləb, uzun oturub, sağrı ölüş yığındı kesəlik alamətikə qırıptar boğan deyən tema mikrobiologda qızıq noxtıqa aylandı. İgənişcə 26 yaşlı çıcanlı qız Şaudaynın 2 ay ilgiri beli biyaran buluşqı başlıqan. Uzun oltursula beli telip ağırgan. Şaudayi doktorga özünün her günü 10 saatin artıq xizmət vaxtıda işləgəndən sırt, yəni daim ismini qoşub işləydiqallıqını. Hər günü orunduqda oltırgan vaxtının uxlaş vaxtı bilən anç pərqlənməydiqallıqını etqan. Doktor onunqa sağrı ölüş yığındı kesəlik alamıdıqı qırıptar boğan buluşu mümkün dəb diagnoz qoyğan. Zadi, sağrı ölüş yığındı kesəlik alamıdı digən neymə? Sağrı ölüş yığındı kesəlik alamıdı qandaq ziyallarını kəltürüb çıxırıdı. Bu xil kesəlinin qandaq aldın eliş gerək? Muxbir paytaq tibbi daşosi qarmıqıdiki Beijing Luhi doktorxanisi Sünək Mərkizdən mudri Liu Liangni ziyarət qıldı. Sağrı ölüş yığındı kesəlik alamıdı digən neymə? Mütəxəssislərinin körüstüşçə, medisinada sağrı muskuli xatırsını yoxdış kesili dəb muatılı digən. Asaslıqı, sağrı muskulunun tədrici qısqırış iqtidarını yoqatqalıqını təsvirləydikən. Daim, uzun oturduğun kişilərdə asalla sağrı muskulları esini yoqtudikən. Atalmış esini yoqtuş deyənlik, sağrı muskullarının iqtidarı kəmçil bulub, yaxşı qısqarmay, hərkət yarayanda önümlük qozqalmay, sağra yapılaq bulub, boşab keçini kəltürüb çıxırışını körüstudikən. Bu, körkəmliki təsir yetküzüblü qalmay, yana bədənin başqa qısımlarının iqtidarıqı mu təsir yetküzüdikən. Sağrı ölüş yığındı kesəlik alamətinin ziyinini mütəxəssislə tunuşturub mındaqdadi. Bunun tipik alamıdı şu ki, siz sağrı muskulunu sıqqanda sağrı muskulunun qatnaşqallıqını hiss qılalmayısız, ya ki, qısqıra sezmi intayın aciz buludu. Sağrı ölüş yığındı kesəlik alamətigi münasətlik daim körüldüğən zəxmilə tümendikcə. Bəl dün bağırış. Sağrı muskulu sağrı muskulunu qısqartış arqılıq bədənini tik turğuzudikən. Həm də bütün bədənin yuxarı tövən qismi yaxşı halətini saxlaydıqan. Bizdə sağrı ölüş yığındı kesəlik alaməti görülüb, sağrı muskulunu normal qısqartalmağanda bədən yenik dərəcədə aldığı qeysiydikən, ya ki dümbü qismi ciddiyilişidikən, çarçaydikən. Çünki dümbü qismədiki muskullar sağrı muskulu vakalətən bədəldə öləgəşkə bədən tik halətini saxlab durudikən. Dümbü muskulları bu xil halətini uzun müddət saxlısa, vaxt uzarğan seri tövənki dümbü qismi ağır idikən. Nəşpüsüman muskul universal kesəlik alamıdı. Nəşpüsüman muskul sağrı rayonunun otur qısmıqı caylaşqan bulub, yığındı kesəlik alamıdı sağra ölüş yığındı kesəlik alamıdının bir çatmi kesəlik alamıdı hesablandıqan. Olturgu sünək nervisi besilğallıqdın sağrı ağır idikən, həm putqıcı davam işidikən. Eğir boğanda mağalmaydikən, ya ki bir məzgil mağandinkin qatlıq ağır idikən. Bir dəm aramağandinkin, andın mansı boludikən. Yanpaş paqalçaq tutami yığındı kesəlik alamıdı. Nəşpüsüman muskul yığında kesəlik alamətidən başqa sağrı ölüş yığında kesəlik alamətim o, yanpaş paqalçaq tutami yığında kesəlik alamətini kəltürüb çıxırıdikən. Yanpaş paqalçaq tutaminin orini yodunun sırtıq tərəpidi bulub, asaslıqı bədən yığırlıqının tız boğumuğu boğan besimini yeni kildirikən. Yanpaş paqalçaq tutami yığında kesəlik alamətigi qırıptar boğan kişilərinin tız boğumunun sırtıq tərpi daim ağırıydikən. Eğir boğanda yod sönkünün sırtıqı töpülüki ağırıydikən. Sağrı ölüş yığındı kesəlik alamətinin qandaq aldın eliş gerək? Mütəxəssislərinin etişcə, sağrı ölüş yığındı kesəlik alamətinin aldın elişinin ən yaxşı usulü bədənin canlıqlıqını saxlaşkən. Əgər siz uzun vaxt oltursunuz, daim ornunuzdan durub, bədəninizi sozub, tört atrapqı minib durun. Bunu sağrı muskullarını bütün bir gün canlıq saxlaşının usulü qılın. Şilçki bulduğun bir yaxşı qaydı şu ki, hər bir saat olturğanda, Орныңыздан тұрып 10 минут әрекет қылып, сағыр мускулны қайтадан жалландырып, оның ұйқылап қалышының алдын алышыңыз керек. Оныңдан басқа чынықшының алды кейінде сөзі шәркеті ішлешмо сағыр мускули хатырсыны жоқтыш кесілдің сақылынышының ашқучы. Болыпмо янпаш пүкүчү мускулны создыған ұзынғы жүгіріш тәнәркетчілері вә велосипед мінгүчілерге нисбетен техим ошондақ. Бу сағыра отыру мускулының күчін муапық күчейтіп, өзара тормозлаш ролыны жоқтыр екен. Бирок мутахассислар каргыла чаркет кылмаслыкны, амалба кесби саламатлыкны асыга келтириш устусы яки давалаш устусунун жетекчилигинде сагыр мускулун илмий мунтизм чыныктырышын эскертти.
5: Мен бир чырак. Нур ва юрухлук ичинде hayatımı köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılıvatkanınızda ekranı yurtdüme. Üyengeninizde kitabı yurtdüme. Şiktin çıkınınızda... Mən fakatla yolunuzun yurtdışında oylayman. Herkesimi kop kuruk oyunu yurtdüb, kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Мен бір чырақ. Йоқ жеріңізді мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсыз, мен сізді йортымын.
6: Yakınki yılların boyan tayyar çöpkü artılgan yaman ataqla az bolmadı. Bunun birincisi tayyar çöpkü nurgun çirişten saqlaş doğruları koşulgan. Nurgun kişi tayyar çöpnün saqlaş müddeti şünçü uzun tursa, çoğum nurgun çirişten saqlaş doğrusu koşulgalıqıdın buludu dep karaydı. Lekin tayyar çöpke çirişten saqlaş doğrusu koşunun hiç kandak zörürüydü yok. Yemeklikke çirişten saqlaş doğrusu koşuş, bakteriye, zemburuk katarlıq, mikroorganizmlarının öz işini tizginleş üçündür. Tayyar çöp yukarı temperaturda mayda pişirilgandan keyin mutlaq köp sandaki mikroorganizmlar ölüdü. Onun üstiga su tarkibi nayta az bulup zamburuqlarning öz sharoitini qondiramaydi. İkinci yaman ataq. Qachiliq çöpning oralmasida mum bar, yesa zarlanib qoladi. Ba'zi kishilar qachiliq tayyar çöpning ichki devorida bir qavat oppoq nepis pardisman modda bar. Tayyar çöpni pişirganda nachar moddalarni quyib beridi deb qaraydi. Ameliyatta, hazırki çilek yüzlük oralmalarının işki divarıdaki nips perdiler, bihater poli etilinden yasalgan bulup, ısık su koşulgandın kiyin mu ziyalık maddalarını koyup vermeydu. Mum sürkelgen stakallarga kelsek, mum sıkı yoluksa erip getirdiğen boğaşka, adette tüven temperaturluk yemeklik kaçılarga şiltiludu. Meselen, marojni, karbonik kislatalık içimikler degendik. Oyla bakaylı, eğer bu hıl kaçı yüzünün oralmasıgı mı mum sürkeş usulü kolun olsa, en ahırda mahsulatının setiliş miktarıgı təsir yetidigan tursa, bunda kışını kaysa zaot kılışını xalaydı. Üçüncü yaman atak, 3 minutta pişidigan tayyar çöp 32 saatte azim buludu. Xam materialgı sincilap karaydıgan bolsaq, tayyar çöpnün kuturmici, asaslıqı gürüş unu ve buğday unudun tərkip tapıdı. Bunun içide tez azim bulduğun krakmal mı, asta azim bulduğun krakmal mı bar? Алдыңқысы пәкәт 20 минутыла адам бәдінді әзім болуду, кейінгісі пәкәт 2 сағаты әзім болуду. Оның үстіге қыздырылған.

0: Gürüş uni, buğday ununun hazım bulu sürüti tezleşiyordu. Ameliyette tayyar çöp numu naite sağlam yigili buludu. Tayyar çöp ni başka usulda pişirişini oylaşsak buludu. Tayyar çöp ni aklat yemeklik tep hesaplaşının sebebi pekat terkibideki tuzun miktari, mayının igilgen nisbitinin yukurluğudun. Şuna amal bar, kaynak suda kaynatıp pişirip yiyiş gerek. Pişirilgan çöp su terkibini tihimi asan sümürüdü. Aşkazan üçeyinin hazım kılışıgı paydalıq. İkincisi tetitkularını az seliş. Eğer bir bolaq tayar çöpünün içindeki tetitkunun hemisini bir qetimde işletkende asalla tuz tərkibi ölçemden eşip getirdi. Bir bolaq çöpünü püşürğanda en yaxsi köktat xaltısından başqa barlıq qiyam xaltısı pintoz xaltısının yerimini koşup az sağlı bolsılı azraq seliş gerek. Üçüncisi, kündülük tamamlanı muhabıq tanışış. Tayar çöp tərkibideki aksıl vitaminlanın miktarı bir qadar az bulup tayar çöp püşürğanda kerepşe, sevzen, çiçek say qatarlıq köktatlanı kosumu boludu. Bunda qığanda seliloza ve vitaminlanı toluqlap, ozuqlıqni texim yaxşı toluqluğulu boludu. 4. Kalbasa ergizmo tayar çöpnün yaxşı əmrayı emez. Bu işkisinin tuzu bilen miyi oxşaşlı yokarı. Eğer arlaştırıp yegende, gerçi intayın yeyişlik bolsa mı, bırak beden kabul kıldığın tuz eğir derecede işip getirdi. Ahırda çoğum kilasman pomidor, terhemek, alma katarlık yeni meyve köktatlarını, ya ki kıtık, süt, suda pişirilgan tuxum, katık postluk meyve katarlıklarını maslaştırıp, ozuqlıqını tamponlaştırış gerek. Qadirlik dostlar, tokluq yılan beliğini özünün tokudu soğutursa tok ötem diğandı. Parazit kurutta parazit yaşaydıgan kurut bulamdı. Çivin kurtunun tenide çivin kurtu yaşamdı. Tolukçı kongoz özünün kendisine domultup mağamdı. Bugün biz ayımanatlağı münasetlik kızıqarlıq suallağı cevap verimiz. Birincisi, tokluq yılan beliğini özünün tokudu soğutursa tok ötemdi. Adet kekval dondaq bulmaydı. Bırak, yarılangan tokluq yılan beliğ bolsa ekval başkıcı buluşu mümkün. Tok soğutuş bolsa tokluq yılan beliğinin küşendisigi taqabül turuştiki ve o ulaştiki vasitisi. Yani tiki aciz tok iqimi bilen, öz türdikilə bilen alaqlışıdı ya ki o izdeydi. Hazırgıcı məlum boğan, tokluq yılan beliğinin türleri içi de en yukarı tok çıqıralaydıgan tokluq yılan beliğ 860 voltluq tok çıqıralaydı. O koyup ergen tok ayvallarını o işin kət güzelaydı, hatta ki öltürü vetidi. Ondaq da tokluq yılan beliğini özünün tokudu soğutursa tok ötemdi. Əməliyyətdə öz qoyub bərgən, ya ki ətrafıdaki başqa tokluq yılan beliğ qoyub bərgən tok bolsun, heç qaysı onunla təsir qılamaydı. Uzaq vaqtlıq tədrici tərəqiyyatda tokluq yılan beliğinin bədən sırtıda tok ötməz qəvət çəkilləngən. Şuna onunla bundaq tok heç qanlıq təsir qılmaydı. Bıraq, yarlanğan, ya ki kiçik tokluq yılan beliğ bolsa, ocaqda əhval oxşumaydı. Bu vaqtda rastlı özünü tok soğu etiş ehtimallıqı boludu. İkincisi, parazit kurutunun tinide parazit yaşaydıgan kurut bulamdı. Cevabı buludu. Yeni gelip köp uçuraydı. Parazit ara özünün tuxumunu kök pit, konguz, kepinek ve pervanı qatarlıq aşaratlarının tinigi tuxumlaydı. Bırak, yani başka bir xil parazitlik ara ba bulup, məxsus başka türdeki parazitlik arının tinigi tuxumlaydı. Bu xil hadise qat mı qat parazitlaş dəp atalıdı. Tabiat dünyasında kök pit gozak arısı dəp atıldıgan bir xil canlıq ba. O, məxsus trik kök pitinin bədini teşip içigi tuxumlaydı. Ama tüginek ara da batılgan bir xil türba bulup, o məxsus bədinide kökbit gozak ərisinin tuxumu var kökbitini izdəb tipib, onun bədindeki kökbit gozak ərisi tuxumunun içige tuxumlaydı. Adatta bunda qatmıqat parazitlaş bir qadar köp uçuraydı. Parazit zəncirinin uzırışıqı əgişib, 3 qat parazitlik, 4, hatta ki 5 qat parazitlik adısı mı görüldü. Üçüncisi, çivin kurtunun tinide çivin kurtu yaşamdı. Təbii şəraitdə bundaq bulmaydı, təcrübxanadaki alaydı şəraitdə buludu. Dördüncisi, tuluqçı qonquz özünün kendisine domultıq mağamdı. Cevabı mağamaydı. Köpincə, tuluqçı qonquz kiçik yumlaq tezək yasab bunu tuxumlaş qışıldıdı. Dünyada tuluqçı qonquzun türü 5 man xıldın aşıdı. Köpincə, süt əmgüç hayvanlarının kendisi de ozuqlundu. Əlbəttə bunun işqandaq bir normallığı yok. Çünkü bu mu bir təbiyyətinin kanunu idi. Beşincisi, zəhərlik jilan özünün zəhərdi zəhərilnəmdi. Bəzi cağlarda buludu, amma yanıla konkret əhvalı bağlı. Bəzi yılanlarda özün zərgi qarıda immunitet ixtidarı buludu, bıraq başqa yılanların zərgi immunitet ixtidarı bulmaydı. Yəni, bəzi yılanlarda özün zərgi qarıda immunitet küçümü bulmaydı. Oğaz zərini sancıvatqanda ehtiyatsızlıqdın bir jütüm zəri çıvası mı yeşqandaq məsələ çıxmaydı. Çünki ağızdaki şölgeyinin tərkibidili zəhər buludu. Hər günü şölgeyi yeməklikə arlaşıb, bədəngi kırıb tır deməz mi? Bəziləyən bundaq soruşu mümkün, özünü öz işləbası üçün bundaq bulmaydı. Yılan üçün zərinin özlə nəhayt qımmətlik. Öz xilidikilə bilən ursu mu zərini işlətməkdir.
1: Qadilik dostlar, yanartaq partilganda hər xil uvaq modela payda boludu. Biz bu modelanı umumlaşdırıb, volkan uğundiləri dəp ataymız. Volkan uğundiləri dancılarının çoğun kiçilkigə asasən, volkan partisi, volkan şiğri və volkan küli dəp ayrıldı. Volkan parçaları. Dancı diametrimi adətə 64 mm-dən çoğun bulub, volkan parçaları itilib çıxandın tartıb, yergi düşkücə qatı qalətki tağ cins parçaları bulub, şəkli adətə səl qırlıq və qırlıq boludu. Bəzdə yumulaq, yəki səl yumulaq qalatı boludu. Volkan parçalarının tərkibi texmü mürəkkəb bulub, asaslıqı volkan yolları ətrapıda ilgiri şəkilləngən, əsli volkan cinisləri, yəki kiyin şəkilləngən volkan cinislərinin parçaları, yenə bəzdə volkan ətrapıdaki asas nöqtələrdə şəkilləngən tağ cinis parçaları boludu. Volkan şeğili. Volkan şeğili dancılarının diametri 2-dən 64 mm-ə çıxılıdı. Magma itilib çıxanda əgər su yoqaləti bolsa, O halda yenidən payda bolğan volkan uğundiləri hesablandı. Əgər qatı qalatı bolsa, həm oxşaş mənbəlik volkan uğundiləri bolışı, həm sırtdan gələn uğundlar bolışı mümkün. Volkan küli dancılarının diametri 2 mm-dən kiçik bulub, uğundi dancıları diametrinin çox kiçikliyinə əsasən, onu yenimi ilgiligən halda yirik volkan küli, uşaq volkan küli və volkan çağ tozalarından ibarət üç xılğa ayrışqı boludu. Volkan külünün təsir dairəsi nəhayət kən bulub, adamın nəfəs yoluna ziyan yetkizib qalmasdan, yana ətrafdakı rayonların mühiti və iqtisadığımı ağır ziyan yetkizdi. Volkan külü qandaq payda bolğan? Yanartağının partlaş şəkli köp xil amillərin təsir göstərir. Məsələn, magma xüsusiyyəti, yəni temperaturusi, yepişqaqlığı, zəşliqi qatarlıqlar. Yer asti magma anbarının içki qismi, Volkan yolunun şəkli, volkanın itiliş mühiti, yəni quruqluq, yəki su astıda qatarlıqla. Bu amilla yanardağının partlaş şəklədə nəhayət zor fərq payda qılıdı. Magma hərəkətini nələydi. Aqar cisim xüsusiyyətigə egə. Magmının yötkiliş iqtidari asaslıqı özünün yepişqaqlıqının çəkilməsi qoqçıraydı. Şuna magmının yepişqaqlıqı bilən volkanın itiliş şəkli həm də volkan uğundularının türü özərə münasətlik buludu. Yer astıda besim küçü bir qədər çoğun boğaşqa, qaz magma arasıqı qısılıb qalıdı. Magma asta-asta yer yüzüge yıqıllaşqanda, besim küçü şunuğa əgişib kiçikləydi. Bu qazla asta-asta köpükçə asılı qılıb ayrılıb çıxıdı. Əgər magmanın yepişqaqlıqı bir qədər yoxur bulub, qaz qoyub berəlmisə, axırda magmanı parçılab, volkan iğizdən partlab çıxıdı. Uşaq oğundala volkan külü buludu. Oxşaş bir yanartağının oxşaş bulmağa məzgildiki partlaş şəklimi oxşaş bulmaydı. Qadirlik dostlar, astronomlar tunji qitim Urandan kelgan X nurni bayqadi. Bu bayqash insonlarning quyosh bilan bo'lgan oraligi, quyosh sistemasidagi har qaysi cho'ng sayyoralar ichida 7-chi o'rinda turadigan bu planetani texmi cho'ngqur tushunishga yordam berdi. Uran muz bilan qoplangan g'oyat zo'r planeta bo'lib, diametri yer sharining 4 hissasiga to'g'ri keladi. Butunlay degidek gidrogen bilan geliydan tarkib topgan. Onun öz ətrafında aylanış oqu bilan quyaşını çördəb aylanış orbitisi əsasən paralel bulub, yetiş halatı da aylındı o deyişki buludu. Bu, quyaş sistemisidiki barlıq səyyarlar içidiki ən alaydısıdır. Başqı səyyarlarının öz ətrafında aylanış oqu və magnet meydanının oqsızlığı əsasən ulanın quyaşını çördəb aylanış orbitisi tik kilidu. Uranın yıldız halkısı bu eks nurlarını şəkilləndirgən buluşu mümkün. Uranın ətrafındaki boşluğunu elektron və proton orab durdu. Əgər ula yıldız halqısı soqulub kəssə, o halda yıldız halqısının nuru tarqıtışını və eks nurunun quyub yerləşini kətürk çıxırışı mümkün.
2: Qadirik dostlar, tüəndə qızıqarlıq paranlarından ala baqayli, oxşaş məxbi numur. Nurğun kişinin oxşaş bulmağın hesabat numurunun məxbi numur oxşaş buludu. Əgər bəzi hesabat numurlarının məxbi numurunun qatıq təlbi bulsa, pəqət bəlgə, son, həriblərinin çox kiçik izləşi qatarlıqlarını özgərtib qoydu. Minəncə, Siz mi aşın nurgun adamlarının varığı değil mi? Tarih mi hicil bulup başkaların özünü kaçırdı? Ormalıkta belki bir hıl gari tadisini görüşünüz mümkün. O bu su mu? Bazı darahlarının kolu ne etti? Yakın bu su mu? Lekin darah tadisi hoşun darah bilen kıstılayıp durmaydı. Eksice, okşaş böleklere bölünüp arlık saklıgan aleti buldu. Bu hıl adısa darah tadisi uyatçalık adısı da patalıdı. Közünü tüvenden yukarı çimildetiş. Siz aslında köz kapıqınız bilen közünüzü çimildet alamsız. Менің үш көп қысым кішілі бұнда қыламайды. Әмі бір хайван ба, ұшында қылалайды. Ола астыңғы көз қапығы білен көзінің чемілді дұды. O, bizge tunuşuk boğan toku. Onun başka nurgun kuşlarının hemisi astınkı köz kapıgı bilen közüne çimildi dedi. Yürek tanışıkışının keşif kılınışı. 1816 yılı Fransiyelik doktor Naik birinci avlat yürek tanışıkışını keşif kıldı. Onun tanışıkışını keşif kılışıdaki sebep olsa, o, əslinde yüzünü bivası bimarının bedenine yakın kılıp, bimarının yürek sokuşunu anlığısı yok kılınken. En uzun davamlaşkan toy durmuşu. Jennis dünya rekordu da hatırlangan dünyada toy kılan vaxtı en uzun boğunu Ekvador'daki bir cüb erhutun bulup, ula 1941 yıl toy kılan. 2019 yılgıcı cemi 79 yıl davamlaşkan. Ahranlik Hasan Nusen. Hasan Nusen tılgıylansa köpçülük çokum yetkil ranlik Hasan Nusen'ni oylaydı. Lekin nurgun kişi ahranlik Hasan Nusen'ni körüp bakmağın. Bu xil ahranlik Hasan Nusen bulsa tumallık Hasan Nusen de patılıdı. Umu kuyash nurunun su molekulaları arqali qaytishi va sunishdan shakllangan bo'lib, faqat tumanliq Hasan Nusan'ning rangi odatda biz ko'rdigan Hasan Nusan'dek rang-arang bo'lmag'ishqa oq rangli Hasan Nusan deb ataladi. O'xshimagan rangdagi ko'z. Bu dunyoda bir qism kishilarning ikki ko'zining rangi o'xshash bo'lmaydi. Bu hargizmi yolg'on ko'z qarchiqqa taqib olganlikdan emas, balki ular tug'ilishidanli shundoq. Bu xulod esa meditsinada rangdar parda g'ayridan kesli deb ataladi. Taratuvni etish musobaqasi. Dünyada bir kısım müsabıklarının türünü biz oylap mı demesimiz mümkün. Mesela, Gollandiyada bir kıl tərəttuğunu etiş müsabıqısı var. Onun üstüge 2012 yıllık tərəttuğunu etiş müsabıqısı da Willem Alexander müsabıqının çempiyonluğu girişken. Varta son en köpçüdü. Belkim Nurgun kişi futbol meydanında en az yürürgen Varta'nın daim en köp su içi dağılıkını düşünmesi mümkün. Emeliyette daim otur meydanı yürürüp verip, sattaşlarına yardan bir işini nezardan sağıtıqan alettim o, Varta yana diktini yüksek derecede merkezleştirişi. Hem de daim top mestanlarının varancurun kılıp toğlayışı asla da sattaşlarına yukarı avazlı maslaşıp kumandalık ilişi gerek. Şu sebepten Varta texnik köp su toluk ilişi gerek. Adamın tırnağının asaslıq tərkibi qatlıq aksıl bulup, təbii muhiti parçalanışqa nait uzun vaxt getirdi. Şu an burun elvetken tırnağ, hazır dünyanın məlum bir bulan pışqaqlarda lağaylab jürüatkan buluşu mümkün. Sağlık məlumatları görüstülüşçə, 60% ərlə üydü baqan iştini özünün qız dostluğu seliştirganda özgü teximi yeqinde kez qıldıkən. Onun üstüge işit beqiş vaxtının uzırçıqa gişib, ərlənin iştiqi boğan beqiniş duyğusu mu yokur buldikən. İnsanların şokolad istimal qilish tarixi nayti uzun. Anlaşla qarganda ilgiri istimal qildigan şokoladning hammasi suyuq holatda bo'lib, 19-ci asrning 70-ci yillariga kelganda ondan bizga tanishliq bo'lgan qattiq şokolad barliq kelgan ekan. Tadqiqotlarning isbotlanishicha, gulgiya o'stirish, sumak sog'lomligini saqlashdagi eng yaxshi usul ekan.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızı mühəririk və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririk İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.
1: Yer şəhərdə 8 milyard adəm var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysız. Özünüzdün usulü bilən meyin, özünüzdün usulü bilən zimminiz geylan, özünüzdün usulü bilən həm bəhirlinin, özünüzdün usulü bilən kürəş qılın, özünüzdün usulü bilən qızğın suyun. Arzu istəklərinizə özünüzdün usulü bilən sadaqətmən bolun, qızğın suyun, əməlgə aşırın. Congo siz bilən birgə, Zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Cunguça zamani vilaştırışta Cunguça usul bilen gayret kılıp işleyildi. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
2: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay tanat quzu səbəblik yaxından bu yan linfa hüceyrələrim və kisəllik qarşıdurğucu hüceyrələrim bəkli acizləb getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalığancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
3: Mən börek. Uxlamay tan atquzu üti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
2: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
0: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlanmış bərdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
4: Mən mu bir tamçı su?
0: Mən süt süzük yeriqdən geldim.
4: Mən pakız su ambarıdan geldim.
0: Güllükdə güllərlə soğurman.
4: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
0: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
4: Baskın su dəryağı quyub berildi. Mən sisib getkən qapqarı siyah qoxşab qaldım.
1: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçıla, tövəndə qanun liniyəsi proqramımızın anladımız. Bugünkü proqramımızın asasi məzmunları tövəndikçə. Toyluq namı bilən pul aldısa, qandaq bir tərəb qalındı. Ciyəni, öymülükə varıslı qılsa, hamısı öy makansız qalındı. Siz oltırış hüququnu düşünəmsiz. Şopur, tor taksi həyda atqanda tuyuqsuz ölüb getib, ailə təvəllərindən töyləm təlibi rəd qılındı. Ağ qaş, quşqaş oğluğan 5 adəm cinayi cazağı tartıldı. Pak əməldar Yüçən. İlgirki kilini qaytı toy qılsımı, dadı tərəb boğumumuzu nəvrisini yoxlayalamdı. Tövənli deyiqtanlar proqramımızdan təpsili məzmunurdu olsun.

Şopur taksi heydav atqanda tuyuqsız ölüp ketip, aile təvəllərinin töyləm təlib yerət qılındı. Abdumobil icarigi beriş şirkiti Abdumobilni tor taksi şopurga icarigi bərdi. Həm Abdumobil şopuri cevapkarlıq suğurtısıqa suğurtılatdı. Bir yıldan kiyin şopur ticaret qılvatqanda tuyuqsız kesili qozğulup ölüp ketdi. Aile təvəlləri suğurtı şirkitidin töyləm berişini iltimas qılgan bolsumu rət qılındı. Yakında Şanghay şehri Hongkong rayonluk xalq sot məhkəməsi bu dilonu sot qılıb ayaqlaşdırdı. 2021 yılı 11 ayda məlum avtomobil icarəyə beriş şirkəti ticarət qılıbatqan avtomobilni məlum suğurtı şirkətiyə motorluq qatnaş vasitələri ziyini suğurtısı, 3-cü tərəf cavabkarlıq suğurtısı, avtomobil şopri cavabkarlıq suğurtısı qatarlıq sodu suğurtılığa suğurtılatdı. Keyin avtomobilni Go Apendinin ticaret transportiga işletişige icari giberdi. 2022 yılı 10. ayda Go Apendi yolucularını toşuş ceryanada tuyuqsız kesili qozğılıp qılıp, avtomobil kontrolüqini yoqtıp, soqılıp getdi. Keyin o qutquzuş önüm bermey ölüp getdi. Qatnaş, saxçı tarmıqı hadise tasadibilik bulup, her qaysı tərəflərinin birdek məsuliyeti yok da pekiddi. Avtomobil icarəyə beriş şirkəti Go Apendi haydigan avtomobilni avtomobil şopuri cavabkarlıq suğurtısına qatnaşdırğanlıqdan Go Apendinin ailə təvəlləri suğurta şirkəti üstüdən dəva qılıb 50 milyon suğurta pulu töləşni tələb qıldı. Suğurta şirkəti mundaq bildirdi. Bu suğurta türü cavabkarlıq suğurtısına təvə bulub avtomobil icarəyə beriş şirkətinin şopurunun ölümüdə töləm cavabkarlığını üstüge ilişini aldınqı şərt qılıdı. Onun üstüge suğurta modelirdə avtomobildeki kişilərinin kesəllik səbəbidin talabətki uçurşi cavabkarlıqını keçirim qılış dairisigi kırdı. Şuna töləm berilməydi o dəb inək pütülgən. Sot məhkəməsi sot qılıbında qarıdı. Cavabkarlıq suğurtısı suğurtlanğıcının 3-cü tərəfki qarda Qanun boyunca üstüge alıdığan töləm cevapkarlıqı suğurtı nişanı kılınğan suğurtını göstüdü. Avtomobil şopri cevapkarlıq suğurtısı cevapkarlıq suğurtısıqı təvə bulup, onun yadrosu suğurtlanğıcının suğurtı hadisi yüzbərgəndin kiyin 3-cü tərəfinin qanun boyunca üstüge ilişki tigişlik töləm cevapkarlıqıqa kapalıdı kılıçdın ibarət. Pəqət suğurtlanğıcı şopurunun ölüş yarlanışı da qanuni töləm cavabkarlıqını üstüge alğandıla suğurta şirkəti andın töləm berdi. Suğurta maddısı da avtomobildeki adamlar kesel buluş, özünü öldürülüş qatarlıq səbəblər tüpəylidin talapetki uçursa, suğurtçı töləm berişge məsul bolmaydı da bəlgilengen. Bu diloda Go Apendi avtomobil həydəş çaryanada tuyuqsız ölüp getib, Avtomobil icarəyə beriş şirkəti Go Apendinin ölümü üçün töləm cavabkarlığını üstügə almaydı. Axırda sot məhkəməsi Go Apendinin ailə təvəllərinin barlıq dəva təlifini rədd qılış haqqında hökm çıxardı. Hökm çıxırılğandan kəyin hər qaysı tərəflər birdək narazılıq ərzi sunmadı. Növbətdə hökm küşkə igib oldu.

İlgirki kilini qaytı toy qılsımı, dadı tərəb boğumumisi nəvrisini yoxlayalamdı. Sual, oğlum vabat bulub bir yıldın kiyin kilinim qayta toy qıldı. Arqadın 5 yaşlıq nəvrimizini yoxlaşımızğa tosqıllıq qıldı. Onun bu hərkiti qanunğa uyğun mu? Cevap, hazır yolğu qoyulvatqan qanunlarda boğumumularğa əvlad atlap yoxlaş hüquqi bivasti berilmigən bolsumu, lekin eniq məni qılınmıqan. Qanun yürgüzüş əməliyyəti də əvlad atlap yoxlaş hüququnu qollığan hüküm örnəkləri görüldü. Onun qanuni əsası Cumhur Xalq Cumhuriyyətinin əxtiləb qanun dəsturdiki öyrəniş, ailə münasibəti də ümumi tərtib, yaxşı örf-adət və qoranmığa yetməyənlərə ən faydalıq buluş prinsipinə əməl qilish kerəklikdən gəlgən. Siz ilgirki kilinəz bilən dostanı kengişib, yoxlaşının onun yeni ailəsə təsir yetkizməyidiganlığını, faqat tuqqanlıq mikrini saxlab qeliş üçün ikkəlikini aydınlaşdırsınız boludu. Əgər bu həqdə kengişəlməsiniz, sot məhkimisigə yoxlaş hüquqi macirası dəvası qılıb, nəvranlar bilən bolğan isiyyat asasınlarını, həm də çəklik, muvabıq, yoxlaşının nəvranlarının üsbiyyətləşigə paydlıq ikkəlikini ispatla pərsənlar boludu.

0: vazgeçişe erişti. Yeni müsafede biz insaniyet təqdiri ortak gevcisi bərpa qilishdən ibaret yüksek nişanğa qarab boşaşmayı tirişib, dünyaya Jongo əql parasti, Jongo layihəsi, Jongo küçü təqdim qilimiz. Memleketlik Ayollar Birleşmesi Təşkilat Bölümünün başlığı Yang Jing mundaq dedi. Biz başşuji Xi Jinping'nin muhim sözünün royini çoğunqır ögünüp, inçki özləşdürüp, partiya kuruluşu arqılıq yetekləşdi çan turup, ayollar tökbi yaratış yürüşlük hərkitini çoğunqır yolu koyup, milyonluğun ayolini partiyanın gepini anlaş, partiyaya əgişip minaşqı itibaqlaşdırıp, yetekləb, partiyanın gəmxorluğu, illiqliğini ayollarğı yetküzüp, ayollar, balılar hes qılalaydıgan yaxşı iş, əmili işlarını puxta yaxşı qılımız. Komünistik Yaşlar İhtibaqi Mərkizi Komiteti Xalqara Alaqı Bölümü Xalqara Təşkilat Başqarmısının başlığı Cengüye mundaq dedi. Başucu sözde bütün partiye yaşlarga əhmiyyət berişi, köngül bölüşi, kollişi kerek dəb görsətdi. Yaşlarını uluqvar iradi tikləb, dəvrinin eğir vəzipisini dadil zimmisiga ilişki ilhamlandırdı. Biz başucunun tapşırıqını başını axırı əsti çan saxlab, yaşlarını qət'i təvrənmək partiyanın gepini anlaş, partiyaya əgiş minişqa. Yaşlarını her qaysi sahalarda can tikib kürəş qilib, yeni musabide tarixi küş ulap yugürüş musabıqısını yaxşı qilib, yaşlıq baharı arqılıq yol içib, qayisini nurlandırışqa yetəkləyimiz.
1: Stansımız xəvri. Dövlət idar qilishda oldu bilən partiyan idar qilish kerek. Partiya gülləngəndilə dövlət qudrat tapıdı. Başuji Xi Jinping munulana təkdildi. Jungucha zamanlaştırış, Jungu Kompartisi rəhbərligidiki sosialistik zamanlaştırış. Çoğun partiyanın özgüce qiyin məsələn əlqilişdiki səgirlikki və qətiyelikini ər vaxt saxlab, partiyanı texim küştü qilib qurub çıqqandıla, Jungucha zamanlaştırışının dolqın yerib, uzaqca muqim ilgirlişiga kapalat qıqıl buludu. Partiya 18-ci kurultuydun buyan yolda Xi Jinping yadroluqidiki Partiya Mərkizi Komiteti, Dövlətni Qudrat Tapdırış Kurulisi və Millətni Gülləndiriş Uluq İşlərinin tarixi müsabisiga. Partiya və dövlətinin istiqbali təqdirigə. Partiyanın uzaq müddət hakimiyyət yürgüzüşü və dövlətinin əbədi əmirlikigə münasibətlik, strategiyelik yüksəklik tuturub, partiyanı başquruş, partiyanı idarə qilish, partiyanı gülləndiriş, partiyanı qudrat tapdırış yeng qarşı, yeng ideyası, yeng strategiyasını oturğa qoyub və yolğa qoyub, yeng dövrdəki partiya qurulışından ibarət yeng uluq qurulışını çünqür ilgir sürüb, bütün partiya, bütün memleketdeki her millet halkını itibaklaştırıp ve yetekləb, cesaret bilen ilgirləb, Jungucha zamanlaştırış arqılıq Junghua milletinin uluq gülünüşünü umumizlik ilgir sürdü. Jungu Kompartisi kurulğalıqının 105 yılı peytide bir türküm partiya azaları Şanghaydaki Jungu Kompartisi birinci kurultu içilgan cay hatır sarıgı kirib, partiya kuruş tarihini əsləb, partiya kiriş qəsmini tekrarladı. Zalda jaranlıq qasam sadası uzaq qıç yağırdı. Şanghaydaki Jungu Kompartisi birinci kurultu içilgan cay, Jiaxingnin Nanhudaki qızıl kime Jungu Kompartisinin arzusu başlangan cay. 2017 yılı 10. ayda partiya 19. kurultu yapılıp uzun ötmək, başşuji Xi Jinping Jungu Kompartisi Mərkizi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzalarını başlap, Şanghaydaki Jungu Kompartisinin birinci kurultu içilgan cay və Zhejiang Jiaxingnin Nanhu Külüdeki Qızıl Kimiga ihtiram bildirgəndə munulana təkidledi. İşlerimizden taraqiyyatı mängü toxtap qalmaydı. Komünistlərin əsli məqsidi mängü özgürüp kəsib olmaydı. Əsli məqsədini unutmağandıla tarixi cavab verib, əcdadlarının royini aram tapdırğılı. Əl rayını mayıl qılıb, dəvrinin kütkə yerdən çıxqılı. İşini obdan qılıb, nəticilik axırlaşdırıb, toxtumay ilgirligil boludu. Əsli məqsədini unutmağanda işini axırıqca davamlaşdırğılı boludu. Jungu Kompartisi dünyaya kiliş belələ, Jungu xalqının bəxtini közləş, Junxa millətinin gülünüşünü közləşini özünün əsli məqsidi burç qılıb bekitdi. Partiya 18-ci kurultuydan buyan bütün memleket xalqını itibaqlaşdırıb və yetəkləb, umumüzlük qallıq cəmiyyət qurub çıxışdın sosialistik zamanlaşqan dövlətini umumüzlük quruş yeng müsabisigə atılınışqıca, yolda Xi Jinping yadroluqidiki Partiya Mərkizi Komiteti başdan axır əsli məqsədini özgərtmək, bütün partiya, bütün memleketdiki hər millət xalqını yetəkləb, Jungucha sosialistik zamanlaşdırış quruluşunun yeng vəziyyətini yaratdı. 2021 yılı 2. ayda baş şuji Xi Jinping memleketlik namratlıktan kutulduruş, ötkilige hücum kılış boyunca hulaslaş, taqdirlaş yığında munulana təkidledi. Emeliyat şunu toluq ispatladı ki, Jungu Kompartiyası tandasız küşlük rəhbərlik küçü, təşkilləş küçü, icra kılış küçüge ige. Xalqını itibaklaştırıp, yetekləb, ötkilige hücum kılıp, qiyinçiliklarını yeniş, yol içip alğı ilgirləşdiki ən işençlik rəhbərlik küçü. Jungu'nun işlerini yaxşı kılışından açıkçı partiyada. Yolda Xi Jinping yadroluqıdaki partiya merkezi komiteti uzak müddet hakimiyet yürgüzüldüğün kandak marksizmlik partiya kuruş. Uzak müddet hakimiyet yürgüzüldüğün marksizmlik partiyanı kandak kuruş katarlık zor devir temisini çördüp, bir katar yen karaş, yen ideye, yen strategiyelerini oturgu koyup, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını şekillendirdi. Merkezi Komitet Partiya Tarihi ve Öce Tatqiqat Yurti 1. Tatqiqat Bölümünün müdiri Wang Yuqiang mundaq dedi. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyası yeni devirdeki partiya kuruluşuna dair muhim nazariye ve emniyet meselelerine ilmi cevap verdi. Partiyanın umumizlik katlık idare kılışını ilgir sürüş, partiyanın ilgarlıqı ve saplıqını saxlaş, partiyanın uzak müddet hakimiyet yürgüzüş oranını müstahkemleş, Texmi kəng dairede Jungucha zamanlaştırışını ilgir sürüşdü ki, kudretli küşünü mücassamlaşta zor həm çunqır əhmiyet giyge. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasının ilmi yetekçiliği de bütün partiya siyasi kuruluşunu yetekçi kılıp, yukurdun tüvengice mustahkem polat tek uyuştu. Partiyanın yenilik yaratış nəzariyesi arqılıq kalibini mücassamlap ruhunu tavladı. Bütün partiya ilgir kim olup, bir qatar ügünüş tərbiyyəni qanat yaydırıp, daimlaşkan, tüzümləşkən, Sistemlaşkan partiyanın idare kılış, adam terbiyeleş yen endisini şekillendirdi. Bütün partiyada kanat yedirilivatkan doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emniyet köstüş ügünüş terbiyesi de cayla, tarmakla ama aldırgan, kinalgan, gamkıgan, takaza boğan meselelerini çördep, emeli iş kılış davamında ügünüş terbiye neticesini hizmet emeli ünümü gaylandırdı. Liao'nun ölkisi, Enshan şehri, Lishan rayonluk partikom teşkilat bölümünün başlığı Du Wenbin mundaq dedi. Biz partiyanın icadi nəzəriyyəsi arqalıq qalibini mücassamlaş və ruhunu talaşda başdan axır çıntırıb, tərbiyyələ şəklini beytib, partiya əzalarını çonqur ügünüb, tirişib işləşkə davamlıq yetəkləb, nəzəriyyə ügünüş ünümünü məsuliyyətini ada qılış, əmli işləb məsuliyyətini zimmisik edişinin işkə hərəkətləndirgüç gücə aylandırdıq. Təşkili kuruluşunun süpüte östürülüp, hakimiyet yürgüzüş asası müstahkemlendi. İstil kuruluşu çoğunqırlaştırılıp, 8 belgilime emililişip yıl tızdatdı. İntizam kuruluşu çınıtılıp, katlıq çekilme umumizle küçeytildi. Çiriklikke karıştırış körüşü çoğunqırlaştırılıp, 3 çirikleşmeslik birgavizleştirilip, olgı sılcetildi. Merkezden asas katılamıqca Jungu Kompartisi, inqilab xarakterlik tavınış davamıda texim kudretlik küşlük boldı. Şenşi ölkisi Tongchuan şehri Yeng rayonu, Şenfeng yolu köçü başkarımısı Jinyuan mahallesi partikomunun şujisi Wang Mingqin mundaq dedi. Biz davamlıq inçki mulazimet, ahallarının dava talibini davamlıq yığıp ve el kılıp, partiya kuruluşu hizmetinin ünümünü xalqını gəmdən xalas kılış, xalq nəfiyyət güzüş konkret hərkətidə haqiqi gəvləndirib, işki tüzəş arqılıq amının bəxtlik durmuşunu yaxşı qoğdayımız. Tümən çakırımlıq müsabıdə əsli məqsədini unutmaslıq gerek. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasının yetekçiliği de Jungu Kompartiyası birlik gelen ideya, müstahkem irade, maslaşkan hareket, küçlük cengivarlık arkalık bütün partiya, bütün memleketteki her millet halkını zic itibaklaştırıp, yeni devirdeki imtihanı atılış yolu da cesaret bilen yakşı menip, sosyalistik zamanlaşkan devletini umumuzda kuruş için mezmut kadem bilen alğı ilgirlaydı.
0: Stansımız haberi. Xi Jinping devletini idare kılış doğrusudanın 5. tomunu tunuşturuşuğunu 7. ayının 1. günü Türkiye paytaxtı Ankara'da ötküzüldü. Jığın katnaşkan mehmanlar mundaq dep qaradı. Xi Jinping devletini idare kılış doğrusudanın 5. tomu Xi Jinping yeni devir jungoçi sosializm ideyesinin en yeni neticelerini umumyüzlük, sistemilik eksettirdiğin nopozluk eseri bulup, Yeni musabedeki Jungu'cu zamanlaştırış nəzəriyyəsi və əməliyyətini canlıq namayan qılıb, Jungu'nun insaniyet təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışını ilgir sürüş ideyesi və layihəsini çonqur şərhiləb bərdi. Jungu bilən Türkiyə diplomatik münasibət ornatqallıqıqa 55 yıl bolğan pəyttə, İki dövlətin zamanlaşdırışını başlayımı qılıb, dövlətini idare qılış, hakimiyet yürgüzüş təcrübələrini almaşdırışı, siyasi cəhətdə özara işinişini küçəytiş, тәрәқият стратегиясын жепсилаштырушны илгәр сүрүш, берлектә заманлаштыруш юлыда яхшы мәңәшкә файдалык.
1: Станциямыз хәбәре. Адам күче байлыгы ва иҗтимаи капалат министрлыгы мунуланы билдирди. 6-нче айның ахыргыча яңа эшкә урлышы шалтыдагы хадымнардан кәсп зәхим капалаты сынкы катнашканлар җәме 29 миллион 902 мингә ятты. 7-нче айның 1-нче көнден башлап сынак кылыш бүтән мәмләкәттәге 31 өлкә ва Шинҗаң эшләп чыгарыш курылыш бинтуанидә умумизлек канат яйдырылды. Юк автомобиль шопыры Жаң Шөйдіңнің бір юк тучуш супсыда заказ кубыл кылыватканга 8 ел болды. Якында о заказны тамамлаш жарыянында ихтиясызлыктан сүнк сунып кетти. Шуның белән суп хизмәтчиләренең җитәкчелегендә сугыр төтөлеме илтимас кылды. Жаң Шөйдің мондак диде. Давалыш испаты белән тәэминледем. Яна сунган сүнекне сүрәткә тарткыздым. Иштен кылыш пулы, узулык тулыхымысы катарлыкларны өз ичиге алган 60 мең юандан артык пулны бер катымдыла картам урып бәди. Жаң Шөйдің бәхриман болған төлем дәл дөлтіміз мәқсус бұйрытмы тошығучыла. Тор автомобиль шопыры, юк транспорт шопыры қатарлық сұпыладығы жалық ішқы орлашқучыла үшін тәсқылған еңі ішқы орлышы шағалтыдығы қадымланың кәсіп зәхім капы алты болып, қысқартылып еңі кәсіп зәхім сұғыртысы дәп атылуды. Түнчі түркімдігі мәлім сынақ сұпсы қарханысының базар мәсулі Ваңфаң мұныланы бұлдырды. Нөвәттә карханымыз яңа кәсп зәхим сугыртысын сынақ кылышта җәме 200 миллион юандан артык сугырта катнашты. Ван Гонг мондак диде. Хәзер кадәр сугырта 1 миллиард 230 миллион заказны каплады. Каплыган коны яңа шопыр 2 миллион 800 миңдан ашты. Төлем бериш дилосы 2800-дан ашты. Яңа кәсп зәхим сугыртысының юлга куелышы шопыр устамларының әндисен хәл кылды. Кәсіп зәхім капалты сыныкы 2022 елы 7-нче айның 1-нче көне башланган булып, азыр сапарга чыгыш, вакытлы yetkizip бериш, бир шәһәрдә юк тошыштан ибарат үз саһадагы 11 суп карханасының 17 өлкәдәге барлык заказ кубул кылгычы хадымларын каплады. Шанхай шәһәре кәсіптә зәхимнешнең алдын алу шәкъене кылыплаштырып башкарыш даирәсе киргизди. Яна кәсіп зәхім капалты мөлазиметидә бүтән мусафилек торды беҗерешне илгәр сүреп, бер катымдә берилгән мейплек ярдәм пулы Мейплік қошымчы полі. Алыдың хабарелі шаққи қатарлық тәмінатладың ұлтымас қылмайлы бәхірман болышын ішқа шүрді. Бейджің шәрі кәсіп зәхім капалтыны бежіреш мұлазыметі дә енік зәхім болса тіз төләш әндесін елғы қойып, енік зәхімігі алақыдар дейл олаға төлен беріш тәртіпі мұрәккеп, вақт тәнәрқі юқыр болыш мәсілісіне үнімді кәл қылды. Бейджің шәрлік ішті ярлыны соғыртысы іштеріні башқұрыш мәркізден Гаочаң тұныштырып мұндақ деді. Банкы белән хезмәттә һәм төрткү булып, тәэминат тарқытыш кытым санын һәр айда 3 кытымдан һәр көне 1 кытымга өстүрдек. Енек зәхим дилоларының отырыча төлем вакыт чеке 10 көнгә кыскарды. Без беҗерешне авал кылган соды сугырчы аппаратлары бирге бер махсус мөлазиметне юл койды. Эмгекчеләр ярланганнан кин бу мөлазиметчеләр бүтән мусафилек ярдәм берип, ахыргыч беҗерде. Адам күчі байлығы ва іждімай капалат министрлігі іш үстіда ярыны соғырдысы мәхкемісінің муамын башлығы. Бірінші дәрежілік көзәт күчісі Ванли мұндақ деді. Ең кәсіп зәхім соғырдысы бүтін мәмлекеттіге 31 өлке ва Шинжаң ішләп чықырыш құлыш бігінтуанада ұмымызлік елгі қойлуды. 7-нче айның 1-нче күнінің башлап сәпәрге чықыш кәсіпедігі 9 суп карханысы, тіз еткізіш кәсіпедігі 5 суп карханысы сынақ дайырысыға кіргізілуді.
0: Станциямыз хәбәре. Иран Құраллы қысмы Хатам Әнбия Мәркізі баш штабы 7-нче айның 2-нче күні баянат елан қылып мұндақ деді. Иран Құраллы күшлері Американың Хормуз бұғызыдығы әр қандық арылышы шәркетіге қатты әм тез инкас қайтырды. Барлық май пароходлары вә соды пароходлары Хормуз бұғыздың бейқатар өтмекчі болса, чоқым Иран бекіткен линия бойчы мәңіші керек. Өрметлік радио аңлығычыла. Юқырда мәмлекет хәбәрләре вә халыкара хәбәрләр аңлаттык. Хәбәрләребезнең дикторлары Гүзәл Нур Розы белән Бәхтияр Турди, нәүәтче мөхәррире Патигул Мөхәммәт, назаратчысы Бәхтияр Турди.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Əmdi dünya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər. Mən Güzel Nuruzi.
0: 10 il ilgiri kişilər poyezdin tağ daryalardan halqığanlığına guvaq bolğan bolsa, 10 ildən keyin kişilərinin göz aldıda Asiya, Avropa çoğ quruqluğunda sozulğan əşya obroti və kəsb tori namayan boldu. Güldürlügen güdük avazı içide yeni polat karvanlar, polat reyliz üstüde toxtamayı katnap, içi bitiş, əmkarlışış, özra nəpket güzüb tən payda ilişinin parlaq kəlgüsüge atlandı.
1: Peru Memleketlik Saylam Tertipi İşxansının 6. ayının 29. günü ilan kılgan barlıq bilet hesablaş neticisinde körsülüşçe, 10 kanat partiya Xalq Küçü Partiyasının namzatı Keiko Fujimori, sol kanat partiya Əmimiz Peru üçün partiyasının namzatı Roberto Sanchez'ni yenip, Peru zontan saylamında qalba qalgan. Tövende dektiğinle programımızın təpsil atıdı bolsun.

Hörmətlik radio anıqıçıla. Reyn dəriyası boyda Germaniyanın Duisburg portıda avtomobillər mokedək ötüşüb, toxtamastan mal toşidi. Jongodan kelgen yük sandıqları tərtiplek çüşürülüb, Avropanın hər qaysı caylarına qarab yolğa selindi. Germaniyanın maşinsazlıq üskünləri, avtomobil zapçasları qaçılanğan yük poyizlərimi bu yerdən yolğa çıxıb, 10,000 çaqırım jiraqlıqtiki Jongo bazırğa qarab yürüp getdi. 2026 yılı 6 ay Jongo Avrupa növetç poezi bir tutaş markasının şiltileşki başlıqallığının 10 yıllıqı. Bir reliz 10,000 çakırım yolunu tutaştırdı. Növette Jongo'nun 129 şehirden Jongo Avrupa növetç poezi katınap, Avrupa'daki 26 devletteki 230'ını artıq şehirge itibardı. Bir qatar yük transport növetç poezleri Asiya Avrupa çoğun kuruqlığını kesip ötüp, tağ deryalarını halkıp, arlıqı 10,000 çakırım kilidigan bazar, kesip ve terakiyat porsi

چون اشکی دریا پورتی افزلیکی گه برلشتورب، زمانیوی اشیا ابروتی و تامینات زنجری ملازمت مرکزی گه خراب تیپ ازگرتمکده. بگنکی کنده پورت، تمر یول، تاش یول و رقملشکن اشیا ابروت سیستمیسی بویردی گرالشیب، آسیا یاورپا بازرنه تتاشتوردغان یعنی تیگن بولوب شکلنمکده. 10 yılda Dois Borik tədirci tərəqi qılıb, Yavrupa'daki ən mühim cungu Yavrupa növətçi poiz tügüllərinin birgə aylandı. Dois Borik şəhərlik hükümetinin cungu işleri məxsus xadimi Markus Toybir tunuşdurub mındaq dedi. Dois Borik porti Yavrupa'daki 30-qı yıqın cungu Yavrupa növətçi poizinin mal mıqtarını üstüge alğan. Növətçi poizinin muqum yürüşü, əşya ubroti, ambardı saxlaş, yük transport vakalətçiliği, təminat zəncirini başqoruş qatarlıq yandaş kəsiblərinin sicil toplanışıqı türtkü boldi. Cungu Qırmaniye, Cungu Yavrupa qoş yönülüşlük sodisini muqumlaşdırış bilən billə, Cungu Yavrupa növətçi poizi xəliq durmuşıqı nəbiyyət güzüb, Dois Borik əşya ubroti zəncirdin, yəngidin 20 mindin artıq iş oranının köpüyüşüqü türtkü boldi. 10 yıldın bu yan Dois Borik'ı makallaşqan Cungu məbləği karxanısı 40-tin köpüyüb 120 nəçigi yatdi. Dois Borik şəhərinin başlığı Linik Cungu Yavrupa növətçi poizi Dois Borik'nin ғərbi Yavrupa'nın içivitilgən dərvasıqa muvabqiyyətlik aylinişiqi türtki boldi, dedi. Mal sodisi olaqsızın kəsiblərini tutaşdırışqıca, işləpçıqırış zəncir bilən təminat zəncirinin özara joğurlışı ilgir sürüldü. Polat Reylis uzartılığın caylarqıca kəsib tərəqiyyatının dairisi üzlüksüz kən idi. Cungu Yavrupa növətçi poizi mal sodisi alaqısını üstüge eliplik kalmastın, texima muhimi Cungu bilen Yavrupa'nın yasımıçilik, yeni energiye qatarlıq sahalardaki həmkarlığını üzlüksüz çonqurlaşdırdı. Qırmaniye Əşya Ubroti Təminat Karxanısı Xelman Əşya Ubroti şirketinin Yavrupa tömür yol kəsbini kengaytiş məsuli Vidat Zibid mındaq dedi. İlgiri, Yavrupa ilgari avtomobillarını Cungu'a eksport kılışta asaslığı deniz transportuğa tayin etti. Toşuş müddeti adette 40 gün idi. Cungu Yavrupa növetçi poizinin umumi musabisi təxminən 15 gün bulup, deniz transportuğa ketidigan vaqtın 20-din köperegi qısqırdı. Hava transport tənərxidin təxminən 3-din 2 kısım tüven boldi. Zibit mundaqtep qardı. Cungu Yavrupa növətçi poizi ünümünü östürüplü qalmastın, bəlkə yenə təminat zəncirinin muqumluqını texımı küçə etdi. Cungu Yavrupa növətçi poizi qatnışının dəlligi və yuxarı ünümlik buluşu, karxanalarını işləb çıxırış və əşya ubrotini texım yaxşı pilallaş imkaniyyətigi iqildi. Bu, bizdən mürəkkəb muhitda yanıla Cungu Yavrupa növətçi poiziga ümit bilən qarışımız əm davamlıq məbləq səlişimizdiki mühim səbəb. Cungu Yavrupa növətçi poizi yenə taq yönülüşlük yetküzüşdün, qoş yönülüşlük həm törtkü buluş qarab buruluş yasaşqı qovaq boldi. Avtomobil kəsbi sahası da Yavrupa'daki texımı köp ənənevi avtomobil karxallarının ilgar yasımıçılığı Cungu bazırıqı kiriş bilen bir vaqtta, Cungu'nun yeni energiyelik avtomobil karxallar mı Yavrupa'a makallaşıp, kəsb zəncirinin yanımı joğurluşunu ilgir sürdü. Chongqing Xalqara Əşya Ubroti Tügün Rayonu şirkəti Çət Əlgi Alaqdar İşlar Bölümü Universal Bajdin Xali Rayonunun Başqoruş Direktori Liu Sichi mındaq dedi. Cungu Yavrupa Növətçi Poizi Chongqing Xinjiang Yavrupa Yol Qoyuş Vokzali Tuanje Kenti Mərkizi Vokzalının ətrafı ilgiri qaqas tağı idi. Bugünkü kündə tərəqi qılıb kölümü 35,5 kvadrat kilometr kilidğan zamanivi xəlqara əşya ubroti kəsb rayonuqa aylandı. Qırmaniye Federasiyası İqtisadi Tərəqiyyat və Taşqi Suadı Cəmiyyətinin rəisi Mikhail Schumann mundaq təb qarıdı. Cungu Yavrupa növəçi poizinin qımməti transport liniyəsindən tərəqiyyat liniyəsigə kəngəyib, işləb çıxırış uçu bilən istimal uçunə tutaşdırış bulublıq almasdın, bəlkə yenə liniyə boyudiki şəhərlərinin kəsb əmkarlıq porusudidin tən bəhrəman buluşunu ilgir sürüb, rayon iqtisadi tərəqiyyatıqı yəni hərkətləndürgüş küşqoşqallıqı da.
Жонгу Европа нөвәч поэзи кошылган чигра

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 9 ayının 21 günü 76. növətlik Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı yığınının adətki münazirisi də qılğan işəncini çıngıtıp, köz aldımızdaki qiyinçiliğini ortaq yenip, birlikdə teximi güzel dünya qurup çıqaylı namlıq sözünü anlıqdımız.

Şu günün başlap, əzmət çikimiz ün didarda pat-pat paranlaşıp durduğun bulduk. Paran temimiz asaslıqı toluqsız ki savaqtaşlarımız. Açığı yaman matematiki muallimimiz. Onun otlar texnikum və minin ali mektep hayatım üstüdü boladdi. Bəzdə, kızıq bir temida uzundun uzunğu paranlaşıp gedettik. Onun şəhərimizdeki bir qancı bazada topda aqtış tuğunu bağ bulup, özü şünce aldıraş bozumu kündü məndin əhval soraşını unutmaydı qalıqı beni təsirləndirətdi. İşxanığı berib çapınımını selibla, xayirlik səhər naşlı qıldınız mı deyən uçurunu tapşırıb alatdım. O, çüşlük təminleşiqi çıqqanda tamaq yediniz mi? Kəşli iştin çüşkendi bolsa, bugün bir gün işləb bək yerib kətdiniz haqqacan, güzəl çüşlə sizgə əmraq bolsun deyəndək uçurlanı əvət etdim.

0: Muhariri və qırışdırgıcısı Gülür Sürət. Məsul Muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.
1: Yer şəhərdə 8 milyard adəm var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysınız. Özünüzün usulü bilən meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Congo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işge aşuru atıdı. Congoça zamani vilaştırışta congoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rədlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
2: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
3: Mən börək. Uxlamay tang atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
2: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzur səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
0: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
4: Mən mu bir tamçı su?
0: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
4: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
0: Güllükdə güllərlə soğur mən.
4: Cümləkni çim etməkdə. Mən əvrəz yoluğa iqib gəttim.
0: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlərini soğardım.
4: Paskını su dəryağı quyub berildi. Mən sisib gətkən qapqarı siyah oxşab qaldım.
1: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyəsi proqramımızın anladığımız, bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikçə. Toyluq namı bilən pul aldısa, qandaq bir tərəb qılındı. Ciyəni, öymülükkə varıslı qılsa, hamısı öy makansız qılındı. Siz oltırış hukukunu düşünəmsiz. Şopur, tor taksi həydə atqanda tuyuqsuz ölüb getib, ailə təvəllərindən töyləm təlbi rət qılındı. Aq qaş, quşqaş oğluğan 5 adəm cinayi cazağı tartıldı. Pak əməldar yüçən. İlgirki kilini qayt toy qılsımı, dadı tərəb boğumumuzu nəvrisini yoxlayalamdı. Tövənli diqqətlər proqramımızdan təpsili məzmunurdu olsun.

Ciyani öymülükke varıslı kıldı. Hamısı öymakansız kalamdı. Sot mekimisi yıkında oltırış hukuki tes kılış arkalık varıslı kılış kıyın meselesini hel kıldı. Öymülük ailenin yadroluk mülkü bulu süpüte bilen evlat atlap varıslı kılış deryanı da asalla hukuk tevalliki, menfaat taksimati, yaşanganda kütünüp oltırış katarlık köpkıl ziddiyatlar kelip çıkıdı. Ənənivi öymülükke varıslıq qılış əndisi də öymülük hüquqının özgürüşü həmişə oltırış hüquq mənfəətinin talınışıqa əgişib, öymülük hüquqı bulub durduğun cay bulmaslıq, turalğısı bulub kapalətkə iyi bulmaslıq tək onaysız vəziyyət gelib çıxıdı. Yaqında Ürümçi şəhəri Saybaq rayonluq Xalq Sot Məhkəmisi oltırış hüquqi tüzümünü tətbiqləb, bir vəziyyət boyca varıslıq qılış macerası dilosunu muvaffaqiyyətlik mürəssə qıldı. Miras kaldırgıcı Çin familik hayat vaxtıda vəsiyyət kaldırıp, eni kılıp, özünün namıdaki bir yürüş öymülükni nevrisi Çin Şao'nun varıslı kılışıqa tapşırgan. Çin familik ölüp ketkendin kiyin onun uruq tıqaları, öynün hukuk təvəllikini muayyenləşdiriş, oltırışqa işletiş, həm ixtisadi toluqlumu beriş işleri səbəblik ixtilaplaşıp kalgan. Şunun bilen Çin Şao sot məhkimisiga dava kılıp, özünün diloğu çetişlik öyge bolgan kanunluk varıslık hukukunu muayyenleştirip berişini tələb kılgan. Sot məhkimisinin sot kılıp, təşürüp inixlişçe bu diloda cəmi 3 cevapkar bar bulup, ayrım-ayrım miras kaldırgıcının çoğun kızı, Çinca, ikinci kızı Çin Yi, həm onun nevrisi Li Familik iken. Bularının işçi de Çinca 70 yaşqa yıkılışıp kalgan. Hem onun başka mukim turalğısı yok bulup, yıl boyu

Pak əməldar Yüqian. Ming sülaləsinin danlıq vəziri Yüqian pak əməldar bulub, bir qıtım orada onu Xənəni közdən keçirib kilişkə əvətidu. Qaytaşıda kişilər onun ordudaki əməldarlarga soğat qilişi üçün yipək yağlıq, moğu, kücə, qatarlıq yerlik alaydı məhsulatlarını yolluq tutudu. Lekin o qatdi qobul qılmaydı. Həm yipək yağlıq, moğu həm də kücələr əsli avamının idilər. Közü tüşkəş xiyanətkar əməldarının yurtqa apət boldi. Əmdi bu nərsilər. Xalib olmaq üçün mən xiyanətdən huzuruğa xanının quruq qaytırlar, dəb nəzim qatıdı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası proqramımızı müşerdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühəriri Riyasətçi Kırışdırgıcısı Pəzilat Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan.

0: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa, əsildiginin neçə hissəlik kimiydi?
1: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyrə var? Otri hesabda sekundiga 3 million qitim parçalanıdı.
2: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
3: Birər işlərini qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
4: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, söygü bilən yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əməlgə aşırışımız kerek.
3: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, sevgi üçün, yaşaş üçün həmmə ərziydi.
5: Mini çikim, qayrız çaxmaqtızlıqda bicirildu, rəna, kibirlik keçirim qılındu.
6: Bintallam, mini, sikot üçünlə təsqilindu, 3 minutda isabatınız qırdı, asalla nəqbul alalaysız.
0: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal, qayrız bilən qayrız qaytırımız, öpkimizni işçidən qaqudu.
2: Mukapat poli tarqıtılğan aman, qayrız qaytırmən.
1: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş digən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq etdi.
4: 90-cı illərdə doğulğan 3.6% kişinin inovatlı qarzının qərarı daim ötüb gedirdi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırırdı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyirdi.
2: Bir günə gözümü şundaq assamla qarzlarım bıraqılıb tügəb getkən bolsa, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
3: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы төзіп, идраки істимал адетіні етілдірін. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп елішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
7: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业 听原著学原文悟原理 治国方略 习近平关于加强党的作风建设论述摘编。中共中央党史和文献研究院编。二，作风问题本质上是党性问题。三严三实是一种作风、一种精神，也是一个标准、一个境界。做到严和实。 最难、最核心的是如何对待自己。我们党的宗旨是全心全意为人民服务，除了最广大人民的利益，没有自己的特殊利益。我们在入党宣誓时都说过，随时准备为党和人民牺牲一切。只有按照这样的标准和境界来修身、用权、律己和谋事创业做人。 我们才能把人做好，把官当好。选自在中央政治局三严三实专题民主生活会上的讲话，2015年12月28日、29日。对我们共产党人来讲，能不能解决好作风问题，是衡量对马克思主义信仰、对社会主义和共产主义信念。 对党和人民忠诚的一把十分重要的尺子，我们既要用铁的纪律整治各种面上的顶风违纪行为，更要睁大火眼金睛，任凭不正之风72变，也要把他们揪出来，有多少就处理多少。

0: 听见经典。
1: 今天和您分享的是作家冰心的作品《笑》，由姚珂为您朗读。

Hörmətli radio anlıqıcılar, MD Cunguğu nəzər proqramımızını anladınız. Mən Məhliyə İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq sağa islə. İmtihanıqa atılış ruhi davamlaşdırılıb, Kona İnqilabi Tayanç bazı rayonlarını güllendirişinin dəvir cavabı yezib çıxıldı. Hesablaş küçü torniye qanda qılğanda yuqur önümlük tutaşdırılı buludu. Söni əqli iqtidar kəsbi 1978-ci yılıla barlıqı kəlgən mu? Məmlikətlik ayalla tökbi yaratış ölgüsü, Məmlikətlik 8-ci mart qızıl bayraqları, Li Guiji'nin təsirlik iş izleri. Atanla bala 6 yaşqı kirişdən burula yıraqını körəlməsli kesilgi qırptar buluşunun aldın ilişi gerek. Zıcil kalı sitoluqluğandala sunak şalanlıçış alamətlerini pəs etkili bulandı. Cigərini mayqatlaşının aldığını qandaq ilişi gerek. Tövənədik tanla bugünkü proqramımızın təfsili məzmunları da bulsun.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şibaypo Partiya Mərkəzi Komitetinin bütün cüngoni azad qilishdiki ən axırqı yezi qumandallıq ştabi. Bu yerdə Partiya Mərkəzi Komiteti və yoldaş mavzudun üç çoğun cəngi qumandallıq qılıb, inqilabda məmləkət bu içi qəlbini qolğa kəltürüb, yeni cüngoni qurışqı təkçilik qılgan. Yoldaş mavzudun işki cəzmən mühim idiyisini oturğa qoyğan. Başucu Xi Jinping mundaq təp körsətdi. Bütün partiyadaki yoldaşlar işki cazmendeki çoğunkur ideyeni özlüksüz ügünüp ve özleştirip, baştan ahır kemter ihtiyaçtan bulup, cepağı çıdap, köreş kılıp, hakikatini emeliyetten izdep, bütün vücudu bilen halk için hizmet kılıp, halkının partiyemizden alıdığan imtihani, partiyemiz hazır baştan keçirvatkan ve pat arada baştan keçirdiğan, türlük sınaklarının imtihanını devamlık yakşı verip, partiyemizden süpti, kızıl hakimiyetimizden hısıltını mengü özgermeslik imkaniyetine ege kılışı kerek. Şibaypo'daki Jungo Kompartiyası Merkezi Komitetinin kon orundaki Merkezi Erbi Komitet uruş kılışı şansıgı kırgınımızda, 4 eğiz pakar keseköyde pekat bir telefon, 2 parça harita, 3 yürüş üstel orunduğunun barlıqını körümüz. Bu cay, dünyadaki en küçük komandalık ştabi de batalgan. 70 neçil ilgiri, Partiya Merkezi Komiteti Muşiyer'de Liaoshan Urushi, Huayhai Urushi, Pingjin Urushi'dan ibaret 3 çoğun uruşku komandalık kılıp, yeni Jungo'nun kuruluşu ulus salgan. Bugünkü günde zor bir türküm yaş okuyucular, partiyeli kadrlar məxsus tətqiqat ögünüşke kilip, Şibaypo'u berişini bir meydan əsli məqsəd səpir qıldı. Merkezi Erbi Komitet Uruş Kılıç Şişxanistin naiti çoğun xatır sarıyı körgəzmi zalığı kirgende kişiler yanılı naiti köp edi. Dəl Muşu Qızıl Tuprakta Partiya 7. Növətlik Merkezi Komiteti 2. Umumi yığını etçilgan. Yoldaş Mavzudun bütün partiyaga 2 cazmen çakırqını çıxırıp, Beijing'e berip imtihanğa atılınıştın ibaret dəvir küşlük sadasını yağıratkan. Şibaypo Xatır Sarıyı Təşviqi Tərbiyə Bölümünün məsuli Li Yahui mundaq dedi. Şibaypo imtihanğa atılınış royini yaxşı təşviq qilish və onun yaxşı varislik qilish bizning məsuliyyətimiz. Biz düşəndiriş şəklidə özlüksiz yenilik yaratıp, körgəzmiz alıda sürət, əmili mənzirə, ünsin, körünüşni, qayta namayan qilish qatarlıq, Köp mənbəlik vasitələni köpləb qolunub, tarixi hikayeləni texmi canlıq, texmi yıqışlıq qıldıq. 2013-ci ili 7-ci ayda başçı Xi Jinping Şibaypo'da təkşürüb tədqiq qılğanda 200 yıllıq kürəş nişanını işqə aşırışdın, Jonghua millətinin uluq gülünüşdün ibarət Jungo arzusunu işqə aşırışqıca biz səpər üstüdə turvatımız, imtihan yenili davamlaşıvatıdı dəb təkidlədi. Xi Jinping mundaq dedi. Barlıq rəhbəri kadrlar və barlıq partiya əzaları xalqın partiyamızın alıdığın imtihani. Partiyamız hazır başdan keçirvatqan və pat arda başdan keçirdiğan türlük sınaqlarının imtihanını davamlıq yaxşı berib, tirişib əla cavab qağızı tapşırışı kerek. Tapşırıq əsti çın saxlanıb, kürəş davamlaşdırıldı. Şibaypo Qızılbaylıqni tərəqqiyyat qoyduğa aylandırıb, yez kəntlərini gülləndirişinin yeni mənzirsini yaratdı. İttifaqlıq köyüş digən naqşa dünyaya gələn Beijing kəntidə yurduğa qayıtqan yaş Wang Yamei elektronluq soda bivasitə körsətişi arqalıq dehqanlara yardım veriş, dehqanlara nəp yetkizüş boyunca körgəzmə qılıb setiş basında lata ayaq setib atatdı. Ular yapın təcavüzçülərə qarşı uruş məzgildə kəntdəki ayollar aldınqı səptiki cəngçilərə tikib bərgən qatlaq çəmlik lata ayağını Jungo moda buyumlarının yeni nusxasına aylandırdı. Wang Yamei mundaq dedi. Qolumdaki bu qatlaq çəmlik lata ayağının bir cübi 50 yuan, bir cübi ucu hesabat qılımız. Həmi ailədiki həmi acıla külki çaxçaq bilən xoşal işləydi. Ulay yaşanğanda yöləncükü buluş, yaşanğanda xoşallıqı buluşunu çoğunqır hes qıldı. Beijing kəndi partiya yacayqısının şücəsi kənd ahalələ komitetinin müdiri Feng Hongjuan tunuşturub mundaq dedi. Beijing kəndi də puxravi qunalğı topi, istipaq aşxanısı, elektronluq soda bazısı, Köktat Parniki Qatarlıq 10 neçə özgeçi kəsbdürü makallaşdı. Kənd ahalalarının yıllıq kirimi 20 min yendin, kənd kollektibinin yıllıq kirimi 1 milyon yendin aşdı. Feng Hongjuan mundaq dedi. Biz asaslıqı kənd bilən karxana əmkarlış şarkılıq qızıl sayacılıkını tərəqi qıldırıb, yeşil kəsbinin tərəqiyyatı törtkü bolduq. Puxralanın işq aldıdılı işqı oruluşuş məsəsini əl qılıb kirimini aşırdıq. Şijacuan şəhəri Jingding nayisi Tayuanjuan kənddədiki Tongfu Aqıl Dehqancılıq Meydanı'da qatar-qatar köktatla ozuqluq suyuqluqda yumran yupırmaq çıxardı. Yeşi 60'dan aşqan kent ahalisi Tang Shuying suda östürülgən köktatlarını pərviş qılıb atatdı. Uçur texnikisi seyruq topuqı qarab qalan ənənvi dehqallarını əynək öydiki Aqıl Dehqallığa aylandırdı. Tang Shuying mundaq dedi.
Aqıl dehqançılıq meydanı ticaret başlaşı bilalla mən bu yerge işligili keldim. Qışta ılıq, yazdı salqın. Hazır hava rayğı qarışının haceti yok. Öydün bu yerge 4-5 minutlı yetip kelimiz. İşkimiz aldıdıla pul tapalaydıgan bolduk. Pinşen, Cengdin təvə boğan, Şıcacuan şəhərimi imtihanıqı atılmış qiyapıtı bilən yokur üspətlik tərəqiyyatını ilgiri sürdü. Bütün şəhərinin ixtisad umumi miqtari muqum açdı. 2025 yılı rayon işləp çıxırış umumi qiymeti 865 milyard 170 milyon yuan yetti. Biotibbi dora, yeni əvlad, elektronluq, uçur, ılğar cabduq yasımacılıqı, zamanıvi yeməklik, zamanıvi soda əşya obrotudun ibarət 5-10 100 milyard yuan dərəcəlik kəsb topi davamlıq zoraydı. Əmili işləş arqılıq, konu inqilabi tayaş bazı rayonlarını gülləndürüşünün cavabı yezib çıxıldı. Cungo Kompartisi Mərkəzi Partiya Məktibi Pəlsəpə Bülümü Strategiyelik Pəlsəpə Kafedrasının profesori Xaudun Munularını bildirdi. Şibaypo Ruhi Cungo Kompartisinin 100 yıllık görüşünün kımmetlik mənimi baylıqı. Onun yadrosi kəmtər ehtiyacan buluş, cabağı çıdap köreş kılış, dadıl köreş kılış, qalbi kılışqı cürət kılış bulup, partiyemizin dəvər halkıp cəsarət bilən alğı ilgirlişinin mənimi asası. Texima Muimi yeni dəvərdeki imtihanıqa atılınış yolu da yaxşı minişinin tüp mənimi yetekçisi. Biz, xalq üçün xizmət kılış əsli məqsədi çıntırıp, məlqani xizmət ornumuzga qaratıp, məsuliyetimizi toluq ada kılıp, əmili işləş arqılıq dəvər burçıqı cevap qaytırışımız gerek. Şibaypo Ruhi'nin türkisi de yeni dövrdeki imtihanıqa atılınışının cevabı vətinimizin ərqaysi caylarının cəsarət bilən ilgirləş mənzirsi de toluq yazılmaqda. Bugünkü cüngo, hallıq cəmiyyətini umumiyyüzlük qurup çıxıb, dünyada külümü ən çoğun mağarib sistemisi, icdimai kapalat sistemisi, davalaş saxlıq saxla sistemisini bərpa qıldı. İqtisad umumi miqtari yer şarda ikinci orunda muqum durdu. Milyonluğun xalıq əsli məqsəd və buruşunu əsli çın saxlab, sosialistik zamanı veləşqan qudretlik dövlətini umumiyyüzlük quruş yeni musabısı da yeni dəvirgin mənsub əla cavabını davamlıq yazmaqda.

Hörmətlik radio anlıqıçılar, hesablaş küçük tori rəqəmlik iqtisadının yuqur sifətlik tərəqiyyətliğə terək bolıdığan aşqışlıq ul əsləhə. Kökot şəhəri rayonundan cənibqi qarab 40 kilometr manganda, 48 şamal durğuşunun kəng dalıda asta-asta ayınlı vatqalıqını körgülü boludu. Bu şamal durğuşla çıxarğan yeşil tok amivi elektr torudun ötməydi. Lekin 41 kilometrlik 220 kilovoltluq tok yetküzüş məxsus leniyisi arqılıq Xolingir yeni rayonunun hesablaş mərkizgi bivasit yetküzüludu. Bu, memleket boyunca tunji noktadan noktaya yeşil tok bilen bivasit təminləydiğan dövlət dərəcilik ülgü körüstüştürü. Hesablaş küçüğü yeşil tok çıxırışını ilgiri sürdü. Elektr tori hesablaş

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, sünni aqli iqtidar kəsbi 1978-ci ilə barlığa gəlgənmi? Muxbirimiz Fəzilət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Yaqında Jiujiang daşüsi bir bölək sin materialını elan qıldı. Onun da 1978-ci ili Jungodiki tanlıq kompüter alimi, Jungonun sünni aqli iqtidar tədqiqatına yol açqıcı He Jijun'un Jiujiang daşüsi kompüter fakültetini qurğanda aldı bilən sünni aqli iqtidarını asasi hücum sahəsi qılıb, məktəbnin tunca türkümdəki sünni aqli iqtidar kəsbiyə aspirant qobul qılğanlıqı tılğı ilinğan. Akademik Pan Yunhe eyni yili qobul qılınğan oquçularının biri. O eyni yili bu yönülüşkə aran 5 oquçı qobul qılınğanlıqını, o çağda sünni aqli iqtidarının texi yenidin güllengən uqum işkəlikini, Köpçülüknin bunu ancı bilib getməkdiğalıqını, onun pəqət kompüter sahəsidiki yeni əmili texnika işkənlikinlə bildiğalıqını əslidi. 1991-ci ili Pan Yunhe 80 yaşlıq Chen Xuesun isimlik bireylərindən bir parça qımmətli xətini tapşırvaldı. Üşbətlik xət bu yaş alımının icadi xizmətini yüksək dərəcədə müayyənləşdirdi. Kompüter pəqət hesablaşınılıl bilidu. Bək 4 deyişki boludu, azraqma əqillik əməz. Bizdən vəzifimiz büsüş iğizi tipiş. Siz büsüş iğizini körsətibərsiniz, bu qaltıs iş. Çən aqsaqal etqan büsüş iğizi obrazlıq təpəkkür arqılıq, logikilik xulasının yetərsizlikini toluqlab, kompüterini texmü əqillik qilişdən ibarət. Bunun üçün Pan Yunhe qədimini toxtatmadı. Ta ki, yaşınıb qalğanğa qədər, yanala süni əxli iqtidar tədqiqatıdiki adəmsiz rayonqı qarab ilgirliməkdə. Biləmsiz, eyni ili Çən Aqsaqalının nurğun ilmi bişarətleri bugünkü kündə arqa-arqadın əməliyilişib reallıqqa aylandı. Muxbir Şanxay qatnaşdaşösüdiki Çən Şösün kütübxanısını ziyarət qılıb, Çən Şösünün hayat vaxtıdiki xətçəkləri və maqallarını varaqlab görgən vaqtda, işki bomba bir süni həmrah tədqiqatı üçün tökb qoşqan dinkiyin, Çən Şösünün ögünüş, pikir yürgüzüş və tədqiqat qədiminin toxtumaqallıqını bayqıqan. O, xət yezib tokluq avtomobilini tərəqqi qıldırış, məvhüm reallıqını canlıq muhit dəb tərcümü qılış təklifini bərgən. Hətta dadılıq bilən, insanlar təşnab olğan aləmgi səpər qılış dəvri əqiqi başlandı dəb oturğu qoyğan. Nurğun ilmi qiyaslar bugünkü kündə tədrici reallıqqa aylanmaqda. Məsələn, yeni energiyalik avtomobil. Yeni energiyalik avtomobil hazır çox kiçik koçalarda ötüşüb turduğan bolub, kəsib tərəqqiyatı əvcəgi çıxdı. Çən Şösün 30 neçə il iligirlə dövlətki xət yezib tokluq avtomobil bilən şoğulunışqa bəl bağlaş təklibini bərgən. Benzin bilən dizil meyi qaytı hasılıb olmaydıqan təbii baylıq. Çən Şösün mondaq dəb qarğan. 21-ci əsrdə muhit asıraş intayın mühim məsələ. 1992-ci ili Çən Şösün xət yezib yeni energiyalik avtomobilini tərəqqi qıldırış təklibini bərgən. Hətta bundaq vəziyyətdə biz hərəkət saxlab durmasdıqımız. Akkumulyator energiyalik avtomobil planını dərhal tüzüb çıxıb, qoğulab yetişibilib, kiyin kəlgən törgə ötüb getişkə tırışımız kərək dəb yazılğan. Çən Şösün yenə eyni çağdaki batariya sanayitinin hazırqı əhvalıqı birləşdirib, gidrit nikel akkumulyatorluq avtomobilinin yürüş musabısını təhlil qılğan bulub, bir qıtım tok qaçılğandın kiyin 250 kilometrdən 300 kilometrğaca yetib əməli işiltişki bolatdı. 1993-cü ili Çən Şösün yeni bir qıtım, xəliq işildidiğən avtomobillarını çoxum elektriləşdiriş, akkumulyator işildiş kərək. 863-də biz gidrit, nikel elektrodluq batariyanı təqiq qılıb yasuduq. Ondaqda nimi üçün dərhal qəti niyyət kikilib tokluq avtomobili yasab, benzin avtomobili basxucunu atlap ötməyimiz deydu. VR texnikisi, yəni məvhüm reallıq texnikisi bugünkü kündə kişilərgi tonuşluq. Çən Şösün bunundun 30 neçə il ilgirlə VR texnikisiga köngül bölgən, həm də Lingjing dəb isim qoyğan. 1990-cı ili 11-ci ayının 27-ci günü Çən Şösün VR deyən isimini Lingjing dəb tərcim qılğan, yəni bu tərcimini cungoçı puraq bək küşlük dəb çöndürgən. 1998-ci ili 6-cı ayın 18-ci günü 87 yaşlıq Çən Şösün Lingjingini işiltiş həqiqətini əməliyyətdən izləş deyən qısqı maqalını yazğan, onun da mundaq deyən. Bizdən ənənəvi mədəniyyətimizdə bu xil əhvalını ifadələyidiğən bir söz Lingjing, yəni ruh mənzili var. Bu əməliyyətdən yaxşı, çünki bu çiğra məvhüm, əməli əməz. Чен Шиосун китапханасының тадқиқатчыларының айтышча, 20-нче асырның 80-нче еллардан башлап, Чен Шиосун сүни әхли иқтидар саһасыга көңіл бөлген. 90-нче еллардан башлап, яғни сүни әхли иқтидарны тадқиқ қилиш асасында VR техникасының тадқиқат тараққиятыга көңіл бөлген. Уның сүни әхли иқтидар саһасындагы көз қарашыны адам белән машинаны берләштүриш, адамны асас кылыш дип хуласлашкы булды. 1990-нче елдагы бер кытымлык система илми мөхәкиме сыныпыда Чен Шиосун әйни чагыдагы сүни әхли иқтидар тадқиқатчыларын конкрет бер тарап кылыдыганлыгын янала бер кысым адди мәсьәләләр булып, әхли иқтидар дигеле булмайды дип әскертте. Бу мәсьәләне хәл кылышның юлы адам белән машинаны берләштүриш. 1998-нче елы елебезнең квант оптикасы ва квант учыры тадқиқатының иҗатчысы Го Гуансан квант алакысы ва квант исәплаш Шаңшан илимпән йыгыныга таярлык кылды. Әйне чагда квант учыры яңадан гүлләнгән фән булу сүпте белән дәүләт ичидәге тадқиқатчылар найты аз иде. Го Гуансан дәрхал кулыга калам алып Чен Шиосунга хат язып, уни Шаңшан илимпән йыгыныга риясәтчилек кылышка самими тәклиф кылды. Uzun ötmey o Chen Shiosunning javob xatini topshirib oldi. Xatda mundaq yozilgan: "Men siz aytgan davlatimiz butun mamlakatning kuchini bir tutash tashkillab, kvant uchur tizimisidagi texnikalik masalalarni hal qilishi kerak" degan so'zingizga qo'shilman. Bu ish davlatning cho'ng ishlariga munosabatli, deb butun mamlakatdagi kuchlarni qandoq tashkillash to'g'risida ko'z qarashini o'tirg'i qo'ygan. Ахырда еши саламатлыгы сәбәбеннән Чен Шиосун әйни еллардагы йыгынга катнаша алмаган. Ләкин бүгенге көндә Чен Шиосун әйткәндәк, бүтән мәмләкәттәге күчләр тәшкилләнеп, әвлатмы әвлат җунго алимлары квант адамсыз районга дәвамлы ишкирләп керде. 21-нче әсрдән буян җунго квант тадқиқатында көп төрлек зур иҗади нәтиҗәләрне кулга келтерде. Квант чирмиши санының дөнья рекордын көп кытым яңалды. Дөнья буенча тунҗи квант илми тәҗрибе сүни һәмраһи, квант микроскопи, квант исәплаш үлге машинасы катарлыклар барлык килде.

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, ata-analar bala 6 yaşqı qırışdın burunla yıraqını körəlməslik kesilgi qırıptar buluşunun aldın ilişi kerek. Töyəndə bu vaxtki xəvrimiz deyiqtanladı boludu.
1: Elektron məhsulatlarının umumlaşışı və ögünüş pismi eğilişi vatqan əhvalda yaş ösmürlərinin yıraqını körəlməslik kesiliyi yarışarı xarakterlik amivi səhiyyə xırısıqa aylandı. Yıraqını körəlməsliknin aldını iliş və onu tizginləşini uzaqçı davamlaşdırıb, könüllük turmuş qısındırıb, turmuş adeti, köz şilti şərkiti, qərəlik təkşürüş qatarlıq köpçətlərdən müdafiə torib bərpa qılıb, balılarının iniq nəzər dairisini qoğdaş gerək. Yıraqını körəlməsliknin aldını ilişdə ötkəlini aldığı sürüş gerək. Bugünkü gündə oqış işidiki balılar daim yıqını körəlməslik zapisi yetərlik bolmaslıq məsləsi gidiş gilidu. Bu, yıraqını körəlməsliknin aldığını iliş və onu tizginləşini çoxum, 6 yaşdın tüvən oqış işığı toşmağan balılarda aldığı sürüş gerəklikidin deyirək berudu. Dövlət içi və sırtıdiki alaqdar tətqiqat və əmili ilgirləşki birləşdirib, yıraqını körəlməydiğən balılarını, yıraqını körəlməsliknin

Kritik zapas əhvalığı asasən, 3 asaslıq türü ayrı pərxıq baş quruşun yolu qoyuşqı boludur. Yəni, yaraqlıq körəlməsi qızapsi yetərlik buluş, yaraqlıq körəlməsi qızapsi nisbətdən yetərsiz buluş və yaraqlıq körəlməsiqnin aldınqı məzgiyelik. Diqqət qılışqı tigişlik işu ki, balala köz aldıdiki fiziologiyelik yıqınlıq körəlməsiqnin nur sunduruş dərəcəsi onun yıqınlıq körəlməsiq zapas qımeti bulub, hər bir balının yıqınlıq körəlməsiq zapas qımeti muqum boludu. Əgər balalar yetiliş məzgildə bək baldur xorab kəsə asalı yıraqını körəlməkdir. Əgər köz alması yetilib olğandın kin andın xorab olsa, yıraqını körəlməsik ehtimallıqı tövəlləkdir. Birinci, yıraqını körəlməsik zapisi yetəlik balala. Yəni, yıqını körəlməsiknin nur sunduruş dərəcisi münasib yaşdiki təvsiyə qılanğan qımmətdən tüvən bolmağan obyektini körüstudur. Tavsiye kılıçlı kolonaldığan tədbirlər asaslıqı yetəlik dalı paliyeti elib berişqi ilham beriş, yaxşı boğan köz işiltiş adetini yetildiriş, körüş sezmi muhitini əlalaşdırış, yıqını körəlməsiknin muqum sərbiyyatını tirişib saxlaş, yıraqını körəlməsik xayıbını azaytışını öz cigalıdır. Hər 6 aydın 12 ayıca ızqoğlab təkşürb beriş tavsiye kılındı. İkinci, yıraqını körəlməsik zapisi nisbətən yetəlik boğmağan balılar. Yəni, yıqını körəlməsiqnin nur sunduruş dərəcisi 0.175 deyidin çox, ləkin münasib yaşdiki təvsiyə qılanğan qımmətdən tövən boğan obyektləri qarıda texmi küşlük boğan arlışı tədbirlərini qollunuş, məsələn, sırtki paliyyatını köpəydiş, yıqın arlıqda köz işiltişini azaydiş qatarlıqlarını qollunub, yıraqını körəlməsiqnin aldınqı məzgilgi qarab elgiriləş sürütini tirişib astıltış gerek. Hər 3 aydın 6 ayıca ızqoğlab təkşürüş yepiriş təvsiyə qılındı. 3-ci, yıraqını körəlməsiknin aldınqı məzgildiki balıla. Yəni, yıqını körəlməsik zapsı bir qədər az, yıraqını körəlməsik tərəqiyyət xətiri bir qədər yuqur boğan obyektlağa arlışış tədbirinin ünümi çəklik buluşu mümkün. Plus 1-0 deyidin tüvən boğan yıraqını körələydiğən yıqını körəlməsik zapsı az balılağa tüvən qoyuqluqdiki atropin bilən arlışış, plus 0.15 deyidin yuqur boğan həmdə atanısının yıraqını körəlməsik ersiyyət arqı görünüşü boğan yıraqını körəlməydiğən balılağa tüvən qoyuqluqdiki atropin birləşmə optiklik vasitası arqılıq arlışış bilən yıraqını körəlməsikini keçiktürüş önümünə hasılı qığılı buludu. Kəsbi doktorlarının yetəkçiliyi də həqiqi yolu qoyuşqı bulunduğun arılışış tədbirlərini qolunub, az deyəndə, hər 3 ayda ızqoqlab təkşürüş təvsiyə qılındı. Aldın iliş tizginləşinin yadrosu kündülük durmuşda. İlmi boğan köz işiltiş usulunu ilgiləş, həm də uzaq müddət davamlaşdırış, hər qandaq vaqtlı qutquzuş tədbirdən önümlük boludu. Ən asan məşğulat qılgılı bulunduğun ilmi köz işiltiş usulü 20-20-20 qaydısı. Yəni, Hər 20 minut yıqın arlıqda köz işlətgəndən kin 20 ingilizçisi təxminən 6 metr yıraqlıqdaki cisimə 20 sekund yıraqı nəzər selib köz muskullarını boşdış kerak. Şunun bilan bir vaqtda hər gün 2 saatdan artıq sırtı hərəkət qilishqi kapalatlı qılıb közni təbii nur bilan toluq quçuraşdırıb köz almısının sağlam yetilishigi yardan beriş kerak. Yıraqni körəlmədigan yaş ösmirlərgə nisbətən hər 6 ayda bir qetim

sümürülüş önümünü körnelik yukarı götürgülü buludu. Şunun bilen bir vaqtta, tatlıq yemeklilerin kubul kılınışını kontrol kılış, şikayelik içimliklerin az içiş, kent gizek, uşaq düşek yemeklilerin az yiyiş gerek. Tədqiqatladım məlum bilişcə, tərkibidə şikər boğan içimliklərini qobul qılış qitim sani qanç yuqur boğan balıla, yaş ösmürlərinin yeş qanç kiçik bolsa xətiri şünç çoğun buldikəm. Çoğqur deniz belgi qatarlıq su məhsulatlarını muvafiq maqtarda istimal qılış gerek. Əgər DJ uzuqlu toluqlaş doğrusunu işletişini oylaşqanda, aldı bilən, kəsbi doktorladın məsləd sorab, qarğılacı toluqlaşdın saxlanış gerek. Yiraqni körəlməsikni aldın eləş və onu tizgilləş əzəldən can tumşıqı kəgəndə andın qutquzuşunu oylaşıdığan işə əməz. Yiraqni körəlməsikni səbəbini biliş, əynəkni toğrı səpləşdən tartıb, ilmi göz işildiş, muvabıq ozuqlunuş, qərəlik ölçəb təkşürüşküçü boğan hər bir yaxşı adətini yitildürüş, balılanın körüş qutu üçün qoğdaş toru bərpaqlıştın ibarət. Pəqət aldın eləş tizgilləşni turmuşunun hər bir günü gizsindir gəndilə, andın balılani kiçik gözənəkni iskəndisindən qutuldurub, inıq, parlaq kəlgüz qiqə qığılıb oludu.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, cigərini mayqaplaşdan aldını qanaq eləş gərək. Muxbirimiz Polat Amanuri bu vaxtı xəbər berirdi.
1: Cigərini mayqaplaş tılgə eləndisilə, nurğun kişi bu baylar kesili. Yəni, bək səmirib kətkənlərdə körüldüğən kesəl deyişidu. Ondaqda gözsüz tamaq yesimu, cigərini mayqaplaşı mümkindisəm işinəmsiz. Xəbər qılınışca bir

Hörmətlik radio dinləyicilər, bugünkü Cünguğa nəzər proqramımız məşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktoriyi Məhliya İbrahim, məsul mühəririyi Polat Amannuri, Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Tövənli diktanla istansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Can Eniki programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostunlar Məhliya İbrahim. Bugün Can Enikimizdə qaysı məzmunlayan buldukin, birlikdə qulaq sepaqaylik. Bugün aldı bilən dünyadaki acayip mənzirlik caylağı barımız. Uzun ultri vəmən, turub hərəkət qilishini unutmaq. Siz mu bu yeməklikini köpiyəmsiz? Zəhərlik ayvalla özünün zəhərədən zəhərlənəmdü. Bugün volkan uğundlardaki geologiya tuğursuda sözləb bermən. Tunçı qiddim urandın kəlgən eksnur bayqaldı. Bugün yeni qızqarlıq paranladığımı sözləb bermən. Xoş qadirlik dostlar tüvəndəmiz birlikdə bugünkü cahan sayayətimizi başlayıqdəmdüq. Qadirlik dostlar, yer şərdi sansızlığan güzəl əmsirlik şeylə babılıb, ula təbiyyətinin güzəllik iqi vəkilli qıludu. Səhra-i Kəbir qumluqı dünya boyca ən çoğun qumluq bulub, Şimali Afrikanın köp qısım rayonlarını qaplıqan. Səhra-i Kəbirnin yıllıq oturcu öliyğin miqtarı mu az? Səhra-i Kəbirnin ən nəm rayonlarıdır mu, bir həftədə pəqət işki qitim yamğur yığışı mümkün. Xalun qoltuqı Vietnamın şimali qısmıqı caylaşqan bulub, 120 km uzunluqdiki deniz qırğıqı liniyisi bar. Bu deniz qoltuqı neçimin aralını alaydılı qılğan bulub, hər bir aralının çoxısı da quyuq orman yepinci ösümlikləri bulub, ağtaş tövriklərdən tərkib tapqan həyvətlik deniz mənzirsini şəkilləndirgən. Bəzi aralarının içi qavaq bulub, qayət zor öngörünü şəkilləndirgən. Cümulama çoxısı. Deniz yüzdün igizliki 8848 metr kelidigan cümulama çoxısı, yer şəridiki ən igiz tağ çoxısı bulub, dünyadiki ən igiz tağ çoxqa. Nurgun taqı çıxıçılarını jalıp qılğan. Cümulama çoxısığı çıxış naite təs. Onun üstüge igizlik təsiri, avarayı və şamal qatarlıq nurgun amıllarını oylayışı kerek. Antarktika qıtası yer şəridiki ən soğuk, ən qurğaq, şamal küçü ən çoğun quruqluq bulub, barlıq quruqluqla içində deniz yüzdün oturcu igizliki ən igiz. Antarktika qıtasının 98% yeri qar muz bilan qaplangan. Antarktika şimali qutubqa qaraganda texmi soğuk, çünki Antarktikanın köp qısım rayonları deniz yüzüdün 3 kilometrdən artıq igiz. Onun üstüge şimali muz okyan şimali qutub bəlbiğini qaplıqan bulub, muz bəlbiği arqılıq deniz okyanın temperaturasını yetküzüb berəlaydı. Antarktikadiki deniz okyan canlıqları pingivin, kök kit, orka kiti və tiolin özçü qalıdı. Çoğun tosma xadataş dünyadaki ən çoğun marjan xadataş sistemisi bulub, 3000 kilometrdən artıq çayğı sözülgən. O, yer şəhərdiki alan boşluqıda körgülü buluduğan birdən-bir marjan xadataşları. Şundaqla dünyadaki canlıqladın tərkib tapqan ən çoğun yek qurulma bulub, nəçə milyard uşaq canlıqladın tərkib tapqan və şəkilləngən. Çoğun tosma xadataşlıqı deyənən nurğun yavay ayvalla, cümlədən yeşil deniz taşpaqısı, delfin, kit, deniz yilini və barbus belqi qatarlıqla bar. İqvazu şarqıratmisi dünyadaki ən kən təbii möcüzlərinin biri bulub, Braziliya bilən Argentinanın çiqrasıqı caylaşqan. Şarqıratma sistemisi İqvazu dəryası boyudiki 275 şarqıratmini öz çıqalıdı. Köpünçü şarqıratmanın igizliki təxminən 64 metr. Amazon dəryası dünyadaki iqin miqtari tarmaq iqinləri ən köp olğan dərya bulub, onun umumi iqin miqtari dünya umumi iqin miqtarının təxminən 5-dən 1-ni igiləydi. Bu dəryada 3000 qıldın artıq beyliqla bulub, yeni türlə yanılı üzlüksüz bayqalmaqda. Amazon yamğurluq ormanı yer şarda hazır saxlanıvatqan yamğurluq ormanının 20-dən köprəkigi vəkillik qıludu. O, ən çoğun tropik bəlbaq yamğurluq ormanı bulu süpti bilən canlıqlanın köp xıllıqı iyə. Dünyadaki məlum boğan türlərinin 10-dən biri Amazon yamğurluq ormanında yaşaydı. Galapagos taqım araları şərqi tənin çokyandaki ekvatordaki yanardağ taqım aralarının tərkib tapqan kiçik taqım aralıdır. Bu aralla intayın çət və yiganı bulub, bu taqım aral özgeci aral ekologiya sistemisi bilən dünyağı dağlıq. Bu kişinin əyran qaldırdığan mənzirin noxtaları və yavay ayvallarını sayahat qılış üçün ən yaxsi sayahat kiyemisi sayahatiga qatnışı gerek. Galapagos taqım aralının sayahat paraxotunu zakas qılış adatı ən qolaylıq, lekin basımı qımmat. Serengit ekologiya sistemisi Tanzaniyanın qarbi şimalığı caylaşqan bulub, Keniyanın qarbi cənibiqici sozulgan. Bu rayonga yer şəhərdiki ən çoğun quruqluq süt əmgüç ayvini kən küləmdi köşkən bulub, hayvanat patişarlıqıdaki kişini ən ayran qaldırdıqan vəqələnin bir hesablundu.
1: Bugün biz insanla hayati duş kilovatqan ən çoğun təhdid nimə digən temidə toxtalımız.
2: Məncə uruş, ikinci dünya uruşuda qaza qılganlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minancı açarçılık, yer şehirden 800 milyonun artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı.
4: Vaba ve muhit bulgun işimi neydi korkunuşluk?
1: Şundaq. Əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməzki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
4: O nə?
1: Tamak çəkiş. Tamak çəkişini Dünya Səhiyyə Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyə atağa. Hər ili 8 milyondan artıq adamın cinığı zamin bulmaqda.
5: Barmağınızı qısılağınız özünüz və başqalarının hayatı. Biz tamakıqa yağ deyilik.
0: Yaqında 26 yaşlı qız uzaq müddət ismini qoşub işləb, uzun oturub, sağır ölüş yığındı kesəlik alamətəki qırıptar boğan deyən tema mikrobiologda qızıq noxtıq aylandı. İgilnişcə 26 yaşlı qıca canlı qız Şaudaynın 2 ay ilgiri beli biyaran buluşqı başlıqan. Uzun oltursula beli telip ağırgan. Şaudayı doktorga özünün her günü 10 saatin artıq xizmət vaxtıda işləgəndən sırt, yeni daim ismini qoşub işləydiqallıqını. Her günü orunduqda oltırgan vaxtının uxlaş vaxtı bilen anç pərqlənməydiqallıqını etkan. Doktor onunğa sağır ölüş yığındı kesəlik alamıdıqı qırıptar boğan buluşu mümkün dəb diagnoz qoygan. Zadi, sağır ölüş yığındı kesəlik alamıdı degen neymə? Sağır ölüş yığındı kesəlik alamıdı qandaq ziyallarını kəltürüp çıxırdı. Bu xil kesəlinin qandaq aldın eliş gerek? Muhbir paytaq tibbi daşosi qarmıqıdiki Beijing Luhe doktorxanisi Sönek Merkezden mudri Liu Liang'ni ziyaret kıldı. Sağır ölüş yığındı kesəlik alamıdı degen neymə? Mütəxəssislərinin görüşçüçə, medisinada sağır muskuli xatırsını yoxdış kesili dəb muatılı degen. Asaslıqı, sağır muskulunun tədrici qısqırış iqtidarını yoqatqalıqını təsvirləydikən. Daim, uzun oturduğun kişilərdə asalla sağır muskulları esini yoqtadikən. Atalmış esini yoqtuş deyənlik, sağır muskullarının iqtidarı kəmçil bulub, yaxşı qısqarmay, hərkət yarayanda önümlük qozqalmay, sağıra yapılaq bulub, boşab keçini kəltürüb çıxırışını körüstədikən. Bu, körkəmliki təsir yetküzüblü qalmay, yenə bədənin başqa qısımlarının iqtidarıqı mu təsir yetküzədikən. Sağır ölüş yığındı kesəlik alamətinin ziyinini mütəxəssislə tunuşdurub mundaqdadi. Bunun tipik alamət şu ki, siz sağır muskulunu sıqqanda sağır muskulunun qatnaşqallıqını hiss qılalmayısız, ya ki, qısqıraş sezmi intayın aciz buludu. Sağır ölüş yığındı kesəlik alamətigi münasətlik daim körüldüğən zəxmilə tümendikcə. Bəl dün bağırış. Sağır muskuli sağır muskulunu qısqartış arqılıq bədənini tik turğuzudikən. Həm də bütün bədənin yuxarı tövən qismi yaxşı halətini saxlaydıqan. Bizdə sağır ölüş yığındı kesəlik alaməti körülüb, sağır muskulunu normal qısqartalmağanda bədən yenik dərəcədə aldığı qeysiydikən, ya ki dümbü qismi ciddiyilişidikən, çarçaydikən. Çünki dümbü qismədiki muskullar sağır muskulğu vakalətən bədəl töyləgəşkə bədən tik halətini saxlab durudikən. Dümbü muskulları bu xil halətini uzun müddət saxlısa, vaxt uzarğan seri tövənki dümbü qismi ağrıydikən. Neşpüsüman muskul universal kesəlik alamıdır. Neşpüsüman muskul sağır rayonunun otur qısmıqı caylaşqan bulub, yığındı kesəlik alamıdır, sağıra ölüş yığındı kesəlik alamıdının bir çatmi kesəlik alamıdır hesablandıkən. Olturgu sünək nervisi besilğalıqdın, sağır ağır edikən, həm putqıcı davamış edikən. Eğir boğanda mağalmaydıkən, ya ki bir məzgil mağan denkən qatlıq ağır edikən. Bir dəm aramağan denkən, andın mağsı bol edikən. Yanpaş pakalçaq tutami yığındı kesəlik alamıdır. Neşpüsüman muskul yığında kesilir.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülür Əsürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizmətdə buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.
1: Yer şəhərdə 8 milyard adam var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysınız. Özünüzün usulü bilən meyin. Özünüzün usulü bilən zimminiz geyilən. Özünüzün usulü bilən ən bəhirlinin. Özünüzün usulü bilən kürəş qılın. Özünüzün usulü bilən qızğın suyu. Arzu istəklərinizgə özünüzün usulü bilən sadaqətmən bulun, qızğın suyun, əməlgə aşırın. Congo siz bilən birgə, zamanıvilaşdırışını özünün usulü bilən işqa aşırıvatıdı. Cunguça zamanıvilaşdırışda cunguça usul bilən qeyrət qılıb işləyili. Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rədlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzuş səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
2: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay tanat quzu səbəblik, yıqındım buyan linfa hüceyrilirim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilirim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımıza xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
3: Mən börək. Uxlamay tanat atquzu vəti səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb gətdi. Zərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
2: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan atquzuş səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mi bir tamçı su?
5: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğur mən.
6: Cümək nə çın etməkdir. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyəsi proqramımızını anladığımız, bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikçə. Toyluq namı bilən pul aldısa, qandaq bir tərəb qalındı. Ciyəni, öymülükkə varıslı qılsa, hamısı öy makansız qalındı. Siz oltırış hukukunu düşünəmsiz. Şopur, tor taksi həyda atqanda tuyuqsuz ölüb getib, aile təvəllərindən töyləm təlbi rət qılındı. Aqqaş, quşqaş oğluğan 5 adəm cinayi cazağı tartıldı. Pak əməldar Yüçən. İlgirki kilini qayt toy qılsımı, dadı tərəb boğumumuzu nəvrisini yoxlayalamdı. Tövənli diqqətlər proqramımızdan təpsili məzmunurdu olsun.

toyluq namı bilan pul aldısa qandaq bir tərəf qılınıdı. Sot məhkəməsi bir dilonu sot qılış jarayanında davalaşquchi Shaoyunun qısqa vaqt içində nurgun toyluq macerasına çetilganlığı, onun üstügə vaqtının yüksək dərəcədə cipsilashqanlığını bayqab, yipçini guğan organına ötküzüp bergen. Guğan organı dilo turguzup təşirgəndən keyin Shaoyunun 3 yıl içində qız yigit görüşüş, çay içiriş namı bilan görüşü soğusu, toyluq, qarz eliş qatarlıqlarını bahanı qılıp, İlgir keyin bo'lib, ko'p odamning jami 1 million 800 ming yuandan ortiq pul melini aldab ilib olganligini bayqagan. Oxirda sot mahkamasi Shaoyunning aldamchilik jinoyatiga sot ichib, muddatli qamoq jazosi berib, jarimani qo'yish, ziyonkashlikka uchirguvchilarning barliq ziyonini to'lab berish hukmini e'lon qilgan. Hukm kesimniki yadroliq nuqta tuvandikicha 2025 yili markazning 1-chi nomerli hujjatida Öylenish aldamçılığı qatarlı qanunğa xilaf qılmışlarga zərbə beriş salmaqını aşırış kerak deb körsətildi. Əgər qılmış sadır qılğucu qanunsuz igil biliş məqsədidə öylenish muhabbət münasibətini oydurub çıxıb toyluqni aldab ilib olğan bolsa, yəni kilib somısı bir qədər köp bolsa, aldamçılıq cinayəti şəkilləndirişi mümkin. Qılmış sadır qılğucu ziyankəşlikə uçurğucunun iqtisadi ziyinini töləb beribli qalmay, yana qanun boyca münasib cinayi işlər cavabqarlıqını üstüge alıdı. Toyluq ilişdə muhabbətini asas qılıb, naçar örüb adatlarını özgərtişki türtki buluş gerek. Ali Xalıq Sot Məhkəmisinin bu dilonu elan qılıştiki məqsidi bolsa, hüküm kesim ölçümünü birlikke kəltürüş arqılıq, amını sağlam, öyləniş muhabbət qarşını turğuzışqa yedəkləş. Qanun həm toyluqnun ənənəvi əhmiyyətini inkar qılmaydı, həm toyluq arqılıq baylıq toplaşdaq qılmışlarqa yol qoymaydı. Başdan axır öylənişdən məqsəd qılğanmı yox, mahiyyətlik ailə münasibəti şəkilləndirgənmi yox digəndək yadroluq məsələni kördəb hökm qılıdı. Toyluq hissiyatının quvaqçısı, hərgizmo soğudu qılışının dəsmisi əməz. Muhabbət bilən öz ara hörmət öylənish münasibətinin yadrosu.

Şopur taksi heydav atkanda tuyuqsız ölüp getip, aile təvəllərinin töyləm təlif erat kılındı. Abdumobil icarigi beriş şirketi Abdumobilni tor taksi şopurga icarigi berdi. Həm Abdumobil şopuri cevapkarlıq suğurtısıga suğurtulatdı. Bir yıldan keyin şopur ticaret kılvatkanda tuyuqsız kesili qozğulup ölüp getdi. Aile təvəlləri suğurtı şirketinin töyləm berişini iltimas kılgan bolsumu rət kılındı. Yakında Şanghay şehri Hong Kong rayonluk xalq sot məhkəmisi bu dilonu sot qılıb ayaqlaşdırdı. 2021-ci ili 11-ci ayda məlum avtomobil icarəyə veriş şirkəti ticarət qılıbatqan avtomobilni məlum suğurta şirkətiyə motorluq qatnaş vasitələri ziyini suğurtısı, 3-cü tərəf cavabkarlıq suğurtısı, avtomobil şopri cavabkarlıq suğurtısı qatarlıq sodu suğurtılığa suğurtulatdı. Keyin avtomobilni Go Apendinin ticaret transportiga işletişige icari giberdi. 2022 yili 10. ayda Go Apendi yolucularını toşuş ceryanada tuyuqsız kesili qozğılıp qılıp, avtomobil kontrolüqini yoqtıp, soqılıp getdi. Keyin o qutquzuş önüm bermey ölüp getdi. Qatnaş, saxçı tarmıqı hadise tasadibilik bulup, her qaysı tərəflərinin birdek məsuliyeti yok dəb ekitdi. Avtomobil icarəyə veriş şirkəti Go Apendi haydigan avtomobilni avtomobil şoperi cavabkarlıq suğurtısına qatnaşdırğanlıqdan Go Apendinin ailə təvəlləri suğurta şirkəti üstüdən dəva qılıb 50 milyon suğurta pulu töləşni tələb qıldı. Suğurta şirkəti mundaq bildirdi. Bu suğurta türü cavabkarlıq suğurtısına təvə bulub avtomobil icarəyə veriş şirkətinin şopurunun ölümüdə töləm cavabkarlığını üstügə ilişini aldınqı şərt qılıdı. Onun üstügə suğurta maddələrdə avtomobildəki kişilərin kisəllik səbəbindən tələbətkə uçurışı cavabkarlığını keçirim qılış dairəsinə kirdi. Şuna töləm verilməyidi deyə eniq bitilgən. Sot məhkəməsi sot qılıb bunda qarıdı. Cavabkarlıq suğurtısı suğurtlanğıcının 3-cü tərəfə qarta Kanun boyunca üstüge alıdığan tölem cevapkarlıqı suğurta nişanı kılıngan suğurtını gösterdi. Avtomobil şopri cevapkarlıq suğurtısı cevapkarlıq suğurtısıgı təvə bulup, onun yadrosu suğurtlanğıcının suğurta hadisi yüzbərgendin kiyin 3-cü tərəfinin kanun boyunca üstüge ilişki tigişlik tölem cevapkarlıqıga kapalıtı kılıçdın ibarat. Fakat suğurtlanğıcı şopurunun ölüş yarlanışı da kanuni tölem cevapkarlıqını üstüge alğandıla suğurta şirketi andın tölem berdi. Suğurta maddısı da avtomobildeki adamlar kesel buluş, özünü öldürveliş qatarlıq sebepler tüpeylidin talap etki uçursa, suğurtçı tölem berişge məsul bulmaydı da belgilengen. Bu diloda Go Apendi avtomobil heydeş çaryanada tuyuqsız ödüp getib, Avtomobil icarəyə veriş şirkəti Go Apendinin ölümü üçün töləm cavabkarlığını üstügə almaydı. Axırda sot məhkəməsi Go Apendinin ailə təvəllərinin barlıq dəva təlifini rədd qılış haqqında hökm çıxardı. Hökm çıxırılğandan keyin hər qaysı tərəflər birdək narazılıq ərzi sunmadı. Növbətdə hökm küşkə igib oldu.

şəhərlik Qunan idarəsinin saxçıları çarlaş cəryanında can familik qatarlıqlarını nəx meydanda qolğu çürüb, cəmi 25 Ak kaş kuş kaşını kolgu çürgen. Hem CNO Şehirlik Ormancılık İdarisi yavayı hayvanat ösümliklerini qoğdaş başqoruş tarmıqının dalığa koyup berişiye ötküzüp bergen. Sot məhkimisi munda qarab çıxdı. CNO Şehirlik Xalıq Sot Məhkimisi qarab çıxış arqılıq, can familik qatarlıq 5 kişi, dövlət 2-ci dərəcilik nuxtılıq qoğdaydıgan yavayı hayvan ak kaş kuş kaşdın cəmi 25-ni qanunsuz oğluğan və setib alğan. Qiymeti 12 000 yuan yetken. Paketi iniq dəlil ispatı toluq bulup, qiymetlik yoquluş qırdabığı berib qalğan yavay hayvanlarga ziyan yetküzüş cinayetini şekillendirdi da bekitti. Can familik qatarlıq kişilerden təşəbbüskarlıq bilen cinayetini tonuş ve ixrar qılış əhvalını közdü tutup, kanun boyunca yenik ceza verildi. Cunha Xalıq Cumhuriyeti Cinayişlər Kanununun 341-ci maddesinin 1-ci tarmıqı da, dövlət nuxtılı qoğdaydıgan qiymetlik yoquluş qırdabığı verib qalğan yavay hayvanlarını qanunsuz tutqan. Öldürgənlər ya ki dövlət nuxtılı qoğdaydıgan qiymetlik yoquluş qırdabığı verib qalğan yavay hayvanlar və onlarının məhsulatlarını qanunsuz yetib alğan. Toşuğan, satqallarga 5 ildən tövən müddətlik qamaq cəzası ya ki tutup durup əmgək seliş cəzası beriludu. Qoşumça cərimanı qoyuludu. Qılmışı eğir bolğanlarga 5 ildən yuxarı, 10 ildən tövən müddətlik qamaq cəzası beriludu. Qoşumça cərimanı qoyuludu. Qılmışı pəvqilada eğir bolğanlarga 10 ildən yuxarı müddətlik qamaq cəzası beriludu. Qoşumça cərimanı qoyuludu. Yəki mal-mülki müsadirə qılınudu deyə belgilənən. Can familiya

olub. Ayrım-ayrım halda 5 adəmgə 3 aydın 5 ayıqca tutub turub əmgəksilik cəzası verildi. 3 aydın 8 ayıqca keçikdirib icra qılındı. Həm 4000 yöndən 8000 yöngecə cərimanı qoyuldu. Sotta qarab çıxış cəriyanında 5 kişi cinayetini tonub, cazanı itiraf qılıdığalıqını, əyibliqici orqan əyibligən cinayet paketi və caza ölçəş təklibigə başqaca fikri yoxluqını bildirdi. Sodiya dilo paketi və qanundaki bəlgilimlərgi birləşdirib, nimi üçün quş tutuş qanunu xilab. Ekologiyanı qoğdaşının əhmiyyəti qatarlıq mühim nöqtələrini çördəb, qanun nəzriyyəsini inçki çüşəndirib, həm cinayi qılmışının qanuni aqibətini iniq körsütüb bərdi, həm ekologiyanı qoğdaşının qanun yürgüzüş yönünüşünü yetküzüb, nəx meydandaki sırtdan anlıqçılarga qanunun həyvisi və qanun yürgüzüş illiqliqini bivasta iz qıldırdı. Aqqaş-quşqaş təbii ekologiya sistemisindən mühim rol oynaydı. O, haşarat ziyinini kontrol qıladığan, uruq tarqıtıdığan ekologiya qoğduğucisi. Amma onun sayırgan avazı yıqımlıq, sırtqi körünüşü çıraylıq bolğaşqa xalq arısıdaki quş baxıçılarının yaxşı körüşüge erişib, yava aqqaş, quşqaşni qanunsuz ovlaş, setiviliş, toşuş və setiş qınmışları qayt-qaytı çəklənsimi tügümək, tür topunun yaşışıqa bivası təhdid saldı. Bu yüzdönüşünü tosuş üçün dövlət qoğdaş dərəcisini östürdü. 2021-ci ili 2-ci ayının 1-ci gündən başlayıb, Aqqaş, Quşqaş, yeni nüsxudaki dövlət nöqtəli qoğdaydığan yavay hayvanlar tizimlikigə rəsmi kirgüzülüb, dövlət nöqtəli qoğdaydığan yavay hayvan bolub qaldı.

İlgirki kilini qaytı toy qılsımı, dadı tərəb boğumumusi nəvrisini yoxlayalamdı. Sual, oğlum vabat bulub bir yıldın kiyin kilinim qayta toy qıldı. Arqıdın 5 yaşlıq nəvrimizini yoxlaşımızğa tosqıllıq qıldı. Onun bu hərkiti qanunğa uyğun mu? Cevap, hazır yolğu qoyulvatqan qanunlarda boğumumularğa əvlad atlap yoxlaş hüquqi bivasitə berilmegen bolsumu, lekin eniq məni qılınmıqan. Qanun yürgüz

tutuş əməliyyəti də əvlad atlap yoxlaş hüququnu qollayan hökm örnəkləri görüldü. Onun qanuni əsası Cumhur Xalq Cumhuriyyətinin əxtiləb qanun dəsturdakı öyrəniş, ailə münasibətində ammavi tərtib, yaxşı örf-adət və qoranmağa yetməyənlərə ən faydalı buluş prinsipinə əməl qilish kerakligidən gəlgan. Siz ilgirki kilinəz bilən dostlarını kengişib, yoxlaşının onun yeni ailəsinə təsir yetkizməyidiganlığını, faqat tuqqanlıq mikrini saxlab qeliş üçün işkəlikini aydınlaşdırsınız boludu. Əgər bu haqda kengişəlməsiniz, sot məhkəmisiyə yoxlaş hüquqi macerası dəvası qılıb, nəvranlar bilən bolğan isiyyat asasınlarını, həm də çəklik, muvabıq, yoxlaşının nəvranlarının üsbiyyətləşiqə paydlıq işkəlikini ispatla bərsanlar boludu.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımızı müşerdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühəriri Riyasətçi Kırışdırgıcısı Pəzilat Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan.

0: ibarat sahadaki 11 sup karxanasının 17 ölkədəki barlıq zakaz qəbul qılğıcı xadimlərini qapladı. Şanghay şəhəri kəsibdə zəxminləşmənin aldını ilə şəhqini qılıblaşdırıb başqırış dairəsi kirgizdi. Yana kəsib zəxim kapalti mülazimətədə bütün musafirlik tordu becərişini ilgir sürüb, bir qatımdə berilgən meyiplik yardan puli, meyiplik qoşumçı puli, halidin xəbər ilə şəhqi qatarlıq təminatladın ıltımas qılmayla bəhrəman bolışını işqa şurdi. Beijin şəhəri kəsib zəxim kapaltini beceriş mülazimətədə yenik zəxim bolsa tiz töləş əndisini yolğa qoyub, yenik zəxmiga alaqadar dilollarga tölən beriş tərtibi murakkab, vaqt tənərqi yuqur bolış məsəlisini ünümlək həl qıldı. Beijing şəhərlik işdə yarılınış suğurtisi işlərini başqırış mərkizdən Gaoqiang tunuşdurub mındaq dedi. Bankı bilən xizmətdə həm türtkü bolub, təminat tarqtış qətim sanını hər ayda 3 qətimdən hər günü 1 qətimga östürdük. Yenik zəxim dilollarının oturuşa tölən vaxt çəki 10 günə qısqardı. Biz becərişini haval qılğan sodu suğurtisi aparatları birgə bir məxsus mülazimətini yol qoydu. Əmgəkçilər yarılangandan kəyin bu mülazimətçilər bütün müsafirlik yardım verib axırqıcı becərirdi. Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat Ministerliqi İş Üstüdə Yerini Soğurçisi Məhkəmisinin muamın başlığı, birinci dərəcəlik küzət küçüsü Van Li Mundaq dedi. Yeng kəsib zəxim soğurçisi bütün məmləkətdiki 31 ölkə və Şincan işləb çıxırış kuliş bintuanıda umumizlik yolu qoyuludu. 7-ci ayının birinci günüdün başlayıb səpərgə çıxış kəsibidiki 9 sup karxanısı, tiz yetküzüş kəsibidiki 5 sup karxanısı sınaq dairəsigə kırgızuludu.
1: Stansımız xəbəri. İran Qurallı qismi Hatem Enbiya Merkezi Başştabi 7-ci ayının 2-ci günü bayanat elan qılıb mındaq dedi. İran Qurallı küşləri Amerikanın Hormuz boğuzudaki hər qandaq arılışış hərkətiga qət'i həm tez inkas qaytırdı. Barlıq may paraxotları və soda paraxotları Hormuz boğuzdan biqətər ötməkçi bolsa, çoxum İran bekitgən liniya boyca məngişi kerek. Hörmətlik radio anlıqçılar, Yuqorida mamlakat xabarlari va xalqaro xabarlar anglatdik. Xabarlarimizning diktorlari Güzel Nur Rozi bilan Baxtiyor Turdi. Navbatchi muharriri Patigul Muhammad, nazoratchisi Baxtiyor Turdi.

həmkarlığının xoş yönelişlik alğı ilgirlişigi guvaq boldi. Muyim sanayet bazırdın əşya obro tügünü geçə, ənənivi şəhərinin tipi özgərtilib, yeni hayati küşki iyi qilindi. Qırmaniyenin muyim ənənivi sanayet rayonu bulğan Ror rayonuğa caylaşqan Duisburg şəhəri Avropa sanayet xəritisidiki muyim koordinat. Yerşari kəsb əndisinin tanışılışıgı əgişib, kömür və polat tümürgə tayinib güllengen bu şəhər tip özgərtis sınıqıqa doş gəldi. Cungul Avropa növəçi poizinin qatnışı bu konu sanayet şəhərgə yeni köznək içib bərdi. Duisburg Qırmaniyenin ən çoğun işki dərya porti əvzəllikigə birləşdürüb, zamanivi əşya obroti və təminat zənciri mülazimət mərkəzigə qarab tip özgərtməkdə. Bugünkü kündə port, tömür yol, taş yol və rəqəmləşkən əşya obrot sistemisi bu yerdə girəlişib, Asiya-Yavrupa bazırını tutaşdırdığan yeni tügün bulub şəkillənməkdə. 10 yılda Duisburg tədirci tərəqi qılıb, Yavrupadiki ən mühim Cungu-Yavrupa növətçi poiz tügüllərinin birgə aylandı. Duisburg şəhərlik hükümətinin Cungu işləri məxsus xadimi Markus Toybir tunuşdurub mındaq dedi. Duisburg porti Avropadaki 30-ğa yaqın Cungu Avropa növəçi poizinin mal miqdarını üstəgə alğan. Növəçi poizinin muqim yürüşü, əşya obroti, ambardı saxlaş, yük transport vakalətçiligi, təminat zəncirini başquruş qatarlıq yandaş kəsiblərinin sicil toplanışıqı türtki boldi. Cungu Qırmaniye, Cungu Avropa qoş yönülüşlük sodisini muqumlaşdırış bilən billə, Cungu Avropa növəçi poizi xəliq turmuşuqa nəbiyyət güzüb, Duisburg əşya obroti zəncirdin, yəngidin 20,000-dən artıq iş oranının köpüyüşüqü türtki boldi. 10 yıldın bu yan Duisburg-qı makallaşqan Cungu məbləği karxanısı 40-dən köpüyüb 120 nəçigi yetti. Duisburg şəhərinin başlığı Linik Cungu Avropa növəçi poizi Duisburg'nin Qərbi Avropanın içibidilgən dərvasıqa muvabqiyyətlik aylınışıqı türtki boldi, dedi. Mal sodisi olaqısının kəsiblərini tutaşdırışqıca, işləb çıxırış zəncir bilən təminat zəncirinin özara joğurlışı ilgir sürüldü. Polat Reylis uzartılığın caylarqıca kəsib tərəqiyyatının dairisi üzlüksüz kən idi. Cungu Avropa növəçi poizi mal sodisi alaqısını üstüge eliplik kalmastın, texmi muhimi Cungu bilin Avropanın yasımıçilik, yeni energiya qatarlıq sahalardaki həmkarlığını üzlüksüz çonqurlaşdırdı. Qırmaniye Əşya Obroti Təminat Karxanısı Xelman Əşya Obroti şirketinin Avropa tömür yol kəsbini kengaytiş məsuli Vidat Zibid mındaq dedi. İlgiri, Avropa ilgari avtomobillarını Cungu'a eksport kılışta asaslığı deniz transportuğa tayinatdi. Toşuş müddeti adette 40 gün idi. Cungu Avropa növəçi poizinin umumi müsabisi təxminən 15 gün bulup, deniz transportuğa ketidigan vaqtın 20-dən köpərəgi qısqırdı. Hava transport tənərxidin təxminən 3-dən 2 qısım tüvən boldi. Zebit mundaq tep qardı. Cungu Avropa növəçi poizi ünümünü östürüplik almastın, bəlkə yenə təminat zəncirinin muqumluqını teximi küç etdi. Cungu Avropa növəçi poizi qatnışının dəlligi və yuxarı ünümlik buluşu, karxanalarını işləb çıxırış və əşya obrotini texim yaxşı pilallaş imkaniyetigi iqildi. Bu, biznin mürəkkəb muhitda yanıla Cungu Avropa növəçi poiziga ümit bilən qarışımız, əm davamlıq məbləq səlişimizdiki muhim səbəb. Cungu Avropa növəçi poizi yenə taq yönülüşlük yetküzüşdün, qoş yönülüşlük həm törtki buluş qarab buruluş yasaşqı qovaq boldi. Avtomobil kəsbi sahası da Avropadaki teximi köp ənənivi avtomobil karxallarının ilgar yasımıçılığı Cungu bazırıqı kiriş bilən bir vaqtta, Cungu'nun yeni energiyelik avtomobil karxallar mı Avropağa makallışıb, kəsb zəncirinin yanımı joğuruluşunu ilgir sürdü. Chongqing Xalqara Əşya Obroti Tügün Rayonu şirkəti Çət Əlgi Alaqdar İşlar Bölümü Universal Bajdin Xali Rayonunun Başquruş Direktori Liu Shiqi mındaq dedi. Cungu Avropa növəçi poizi Chongqing Xinjiang Avropa yol qoyuş vokzali Tuanje kenti mərkəzi vokzalının ətrafı ilgiri qaqas tağı idi.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-nin 9 ayının 21-ci günü 76-cı növətlik Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı yığınının adətki münazirisi də qılğan işəncini çıngıtıp, köz aldımızdaki qiyinçiliğini ortaq yenip, birlikte teximi güzel dünya qurup çıqaylı namlıq sözünü anlıttımız.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-ci 10-cu ayının 25-ci günü Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetinin Birleşken Devletler Təşkilatıdaki kanunluq orni əsli kəlgəllikinin 50 yıllıqını xatırlaş yığında qılğan sözünün bir qısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir. Mən Arapat Özəncan. Dönüqlə, stansımızın başqa programları da bolsun.

Şu günün başlap, əzmət çikimiz ün didarda pat-pat paranlaşıp durduğun bulduk. Paran temimiz asaslıqı toluqsızki savaqtaşlarımız. Açıqı yaman matematiki muallimimiz. Onun otlar texnikum və minin ali mektep hayatım üstüdü bolatdı. Bəzdə, kızıq bir temida uzundun uzunğa paranlaşıp gedettik. Onun şəhərimizdeki bir qancı bazada topda aqtış tuğunu bağ bulup, özü şünce aldıraş bozumu kündü məndin əhval soraşını unutmaydı qalıqı beni təsirlendir etdi. İşxanığı berib çapınımını silibla, xayirlik səhər naşdı qıldınız mı deyən uçurunu tapşırıb alatdım. O, çüşlük təmin işqi çıqqanda tamaq yediniz mi? Kəşli işdən çüşkəndi bolsa, bugün bir gün işləb bək yerib kətdiniz əqacan. Güzel çüşlə sizge əmraq bolsun deyəndə uçurlanı əvət etdi. Gerçi bəzdə aldıraşçılıqda onun uçuruğu cevab qaytıramısam, o yanla ədsi oxşaş məndiki uçurlanı dağınlıq əvət etdi. Bara-bara onunla kündü turmuşumda 101 vatqan künüllük və künülsüz işlərini sözləb yerliğim buldum. O, sözlərini şüncilik birləb anlaydı. Xoşallıqlarımı görb olsa, qayğılarımı təsəli bir etdi. O, şu tapda minin savaq dışımda əməz, yakın dostum sırdışımı aylınıp getken idi. O adətdə aldıraş yürsümü vaxt çıxırıb mini tamak təklif qaladdı. Mən mu, o deyən konu savaq dışım. Bəllə tamak yiyengi neyim boladdı edəb oylab, onun təklifini rət qılmaydı. O, hər qeydimliq tamakını mən əzəldən bir baxmağın çıraylıq aşxanlığa, qaribci tamakhanlığa orunlaşdıraddı. Xizmət və ayıldan çarçıqan nervələrim tamakhanlığının lirik muzikiləri. Əzmətnin qızıqarlıq paranları bilən aram ilib, özümünü şünç azada sezətdim. Yakını boyan keyfiyatınız bəkli yaxşı da qıldı o. Dili şəfqat bugün ətigəlik naştada toyuqsızla. Şundaq mı? Neymişik bundaq sorab qaldınız? Dəb sordum onun sözünü heyran qilib. Qarsam, məndin ağırın işləriniz azlab gedibdi. Öyge baldır kəmədən telefonumla ammadan da qaxşımaydıqan bop qapsız. Səl mulayim bop qaldınız mı qandaq? Dedi o, çiyini işgəş. Bu qandaq gəp əmdi. Açıqlansam, məndən razı bulmaysız deyirikənsiz. Külüb yürsəm, külüb yürdün deyirikənsiz. Zadə mən sizi yarmayım mən, dedim yalğandan domsuyub. Mən şu, sizin mulayimliqinizga azraq könlənmək qaldım, dedi Şəfqat, beni teriktirməkçi bulub. Sizge azraq bişəmlik yarış toxudun. Buludu, əmiz ətidin başlab, sizge zadə çıray aşmayım mən, dedim mən onunla tədur qarab. Çaq-çaq qoydum xudun. Siz xoşal yürsünüz, mən mi xoşal bolu mən? Bu yıllada cıx-cıpa tatdınız. Mənim mi sizge içim ağrıydı? Öy və balının qimi sizgeli yüklünüb qalıyım. Mən mi aldığınızda bəy xeycil. Muşu bir nəticə il tırışı alsam, öz aldımğı bir şirkət qurayım ikin deyən xeyalım ba. Ocaqlada texim aldıraşıb gedib, şirkətli yedib qopusuz əqçin. Bu büyük arzularınız üçün mənli bədəl töləymə. Siz bıraq etdim, sənin mi nemi arzuyun va deyib sorab baxdınız mı? Mening vazifam ishki balni beqish, xizmat qilish, tamoq etish, cho'ng o'yliklarning holidan xabar olish. Mendan orzu to'g'risida so'rsangizmi, men javob beramayman. Chunki mendek bir ayolda nima orzu bo'lsin? Mushimi turmush bo'ldimi? Bu so'zlarni qanday tabatganligimni o'zim bilmay qoldim. Asli bu ko'nglimdagi gaplar bo'lsin, uningga qaytib mundaxil deb qo'ymoqchi edim. Biroq so'zlagancha hayajonlanib ketdim. Közlerimden işki tamcı yaş sırgıtlı ülgürdü. Mağa çak-çak külüp durgan Şefkat ağzım kırıp kedipli kaldı. Bu ne mi deginiz? Acaba minin kığallarım bu aile üçün emez miken? Neymişki özünüzün şünce bəxsizdek, heçnimiz yok bir car ayaldak eskılısız. O mağballarımız ba, illik uyumuz ba. Acaba muşula üçün cepatlasak, bədəl tölsək, dərzimem deken? Sizce bolsa, ballanı çoğlanı bir kışıq taşlap bəlsək, dəmili iş günləri bir ay işləb tapqan pullarımızda oyun tamaşığı pakız xəcləbəsək, turmuşdun huzurnımızda car selib, ən tırışlıqan yaşlıq vaxtımızını oynab gülüb ötküzəsək, manı bu siz arzu okulduğan turmuş, şundaq mı? Muqum xizmət, xatırcəm turmuş, illik ailə. Sizdə bulanın qayısı biri kəm? Turmuşunuzda yenə qandaq nəslə kəm bulu vatudu, mən bilmədim. Əgər kəm bulsa, dən. Mən yoldaşınız Şefqat tırışıb həmin təlqib yermən. Əslində, könlük oldurub qılınğan maçda könlüsüzlükdən axırlaşdı. Şefqat işini qatlıq yib çıxıb getdi. Cayımda oldurubla qaldım. Önümünü qoyub etdi, pişiqlab getdim. Elgirək o sözümünü əstaylı anlayıbdı.
Мәйлі менің қата болсын, яки тоғыры болсын, ачықыны кетмейді. Әжіба, оның ішімдеке сөздерімді етқінім қата мұ? Апа, неміш қызығынайсыз, бүгін естеге бағамамдық? Қызым Дилназның ауасын аңлап, есімді еғдім. Чапсан кейін нұрыңызын кейін қызым, ақыңызым ойғыттың, естеге барыңыз. Шындақ. Әр қанчы жығылап, батнышымдың қатты назар, ішкі баламның естеге, мәктәпке вақтыда апыршым керек. Яны дегі, йоқлы мұдапта епіліп кеткіче, идарғы бамысан болмайды. Бұл шәрді көңілім ағырса, панақтатып еріп кәгідек, бір әтті қалырым ұйық. Қинапам қинатамла ұлдан адамла болғыны білен, яныла шәкқатның атанысы. Әргіз мұ, мән тәрі тұтырып, балыстан ағырмайды. Шындақ болған екен, чыдамай немі амал. Мошуланы ойлап етіп, қалбімді шапқат ішкіміздің арасының бара-бара ерақлап кетіп атқалықыны ескіп қалдым.

Salam, çıraylıq Gülmirə. Ətiyəlikiniz xayirlik bolsun. Bugünkünüz xoşallıq içi dövsün. İşxana kiripla əzmətmə uçurunu tapışırıb aldım. Qoya onun muşu uçurunu saxlab durğandək, dərhal onun uçuru qaytırdım. Rəhmət əzmət, bugün keybiyyatım fəqat yaxşəməz. Neymiş buldu? Dəb cavab qaytırdı əzmət. Ət deyəndə şəfqatdan uğruşub qaldım dağa. Yəni bir muğun çiçiğlidim, dedim cavabı. Öy deyəndə onçilik talaş tatış, uğruş çidərlə bob durudu. Könlünüzgi amma. İşdə sizlərinin idarə tərəbdə becərdiğən azraq işim batdı. Bəllə tamaq yeyilim, dedim. Makul, əmsə işdən düşüblə sizgi uçur qılay. Uçurunu qaytırıb olub, ədiyən qırımsız qalğan yüzümgə sus qırım qılıb aldım. Rasını isəm, şu tapdı bərə yarasa, dədimlə tök paranlaşqım kilib atatdı. Hörmətimizdən qaybətimiz köp bulub gedib atqan bugünkü kündə dostlarımıza dədimlə töküb, sorunla da param deymisi bub qəlişini xalım aydım. Çüşkücə qolum işqımı bağladı. Şəfqatın ədiyənki sözlərini oylasamla közlərimə yığı yamışatdı. Çüşlük dəmin işqə çıxışım qıla əzmətinin idarə qaldıda saxlavatqanlıq uçuru gəldi. İşxandiki tiklimi əynəki qarab, üstü işimini bir qor tüzdüvağandan kiyin sırqı çıxdım. Dərvazı aldıda onun tulpar markalıq qarı pikavi mini saxlab durattı. Maşinığı çıxıb, kəyini orunduqda çoğun bir dəstə ətürgünün oturğalıqını görüb, uçur işqə bardağın oxşumamsız, nemliyən çıraylıq gül bu, qayız tələylik qızdı o, dedim çaxçaq qılıb. Yaxdırdınız mı? Sizge aldım. Ədiyən, keybiyyatım naçar deyəndiniz. Keybiyyatı oğuşlamı ekiyin, dedim. Uçuruşqa çıxdığın vaqt nədə deyisiz? Aldıraşçılıqda baş qaşlıqda hem vaqt yoxdursa? Vaqt yox deyisiz o. Məmlən körüşdən vaqtınız ne? Uçuruşqa sərib qısınız bu tükən əsli. İşlərinizgə təxliqib qoydum mu, nimə? Dedim mən, səl xecil bulub. Siz deyən, minin yaqın dostum, savaqdışım. Siz, mən üçün o qızlada mı mühim? Rastgəbini qısam, mini qızlar yaratmaydı, dedi əzəmət külüb durum. Siz şünç kilişkən, puldar, yəni kilib şünç xuşçaq-çaq dursunuz. Qandaq əhmək qızlarkən o, sizin yaratmaydıqan. Mağın yarğıdaq qız, tek toğulmı deyidən, ə? Dedim, mən mu onunqı çaq-çaq qılıb. Yaxşı qızlarının ilgisi bağ sizdək. Əski qızlarını mən yaratmayman. Muşunda qılıb, boytaq ütüb gedib atıman o. Boldi, çaq-çaqınmay, ağı gülünü qolunuzu ilib bir purab qoyun, boyunu qısılıb getdi. Andın, könlünüz nemi tamahın tatıdı. Bugün, muş naçar keybiyyatınızı bir onşu deyli, bolamdı, dedi o. Gülge qarıdı. Gül, həqiqətən bək çıraylıq. Könül qoyub oralğan idi. Onu qolumqa aldı. Onundan kəyən xuşbuy puraq, damaqlarımı qıdıqlar, beni acayip bir xoşallıq qoyunuqı sörəb gedib atatdı. Ahir qetim şəfqatdan mən qaçan gül soğatqı qalıqını əsk alamadım. Mən onu daim toğulan güllərimdə, xatir güllərdə birə dəstə, heç bu mığında birə tal gül soğuk sadəb oyləkdim. Amma şəfqat qoya toydin genki turmuşdun gül bilən zadı alaqısı yox dək, mənin gülgə amraqlığımını tamamən unutub ketkən idi. Biz həşəmətlik bezəlgən qarıbçı tamaxanıqı kirib xızalandıq. Mən tamax yeş onunqa ədiyən naşdıda bulunğan sözlərini Şəfqat işkimizin arasıdaki cidəl macıraları. Onun hər zaman aldıraşçılığı tüpəyildən ayınlanışı günü asasən mən üstümlə elib qeynilib gedib atqalıqımını zarınıb sözləbədim.

sözügiçe köz yaşlarım tökülüp ömrümü boğulup getdi. Şığılma, dedi Azimet sözlerini əstayıl anlap olğandan kiyin təsəlli bir. Mən sizden bunca cəpada qağallıqınızını bilmettim. Ayıl deyəndə könülsüzlük boludu. Cidəl macralanın ayıq kurmaydı. Bundaq yığılap yursanız, özünüzü tügeştürüp kesalıp gitsiniz. Özünüzü ayaşını ögünü. Bunun deyinkin içiniz sıkılsa, bana tatınmaydı. Mən sizden dostunuz, sırdışınız. Dərdinizgi dərman bulu mən. Damağında sizin şehir sırtıdaki tağlağı apırıp aylandırıp gelin. Özünüzü özünüz təsəlli bir işini ögünü bilin. Şapkadın rəncib yığılap yursunuz mu özgürüp kalmaydı. Həm onun xiyalığını kırıp çıxmaydı. Muhimi, yenim de yakın bir dostum ba. O man həmrah tap oyla. Bugündün başlap qatdi yığılaşqa, azabnışqa bulmaydı hə gülmere. Dedi o mana təsəlli bir. Maqul, elim o sizdək dostum bu qapdikən. Bu mısı bu dertlerini kimgim eytattım. Toğur dediniz, mən yat əməz, balılıqdiki dostunuz. Bunun denkin qandaq gəp olsa, tatamay mağa da. Gəplərimiz tügeydiğandak əməz idi. Onunğa nurğun iş sırlarımı, uvalçılıq və azıqlarımı tökübətkən denkin, özümünü yeni iləb qalğandak nahaydı rahat yes qıldı. Könüllük paran, oxşıqan tamak və bir istatkan qeyni qaxvə ətigəndiki könülsüzlüklerimi tamamen ontıldırğan idi. Üçdünki yıllık hizmet vaxtı toşıp qağışqa amansız ornumuzdan durduk. Azimet, hizmetdaşlarım neyim dap qaladab, ağılı unumğan heli qıpardaslı Qızıl Gülni, xaqın neymi deyişiblən neymi qarınız? Sorab qalsa, dostum bədi dap qoyun, dap küt atıp qoydu. Oyluğunumdak Gülni elib kırışımge, işxandiki hizmetdaşlarım oru bilişdi. Olanın kim soğuk qıldı etken sualıqa, yol düşüm soğuk qıldı dap da tüketdi. Bu bardaslı gül üstünün üstüne şüncilik yarışıp getdi ki, her qeytim onunla karısamla ıhtiyarsız külüm sıra ettim.

Konu dostlar radio jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunuzlara yetib keldik. Programımızı avval qədər yaxtırıb anlaydığanlıqınlar işinimiz. Mən riyasetçi dostlar Şirin Gül Toxtiyev.

0: 听见经典。
1: 今天和您分享的是作家冰心的作品《笑》，由姚珂为您朗读。

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının Radio Kütübxanesi programısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Hozirunladı boluvatqını Tolstoy'nun dünyağı məşhur romanı Anna Karenina.